federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Čitamo knjige.
2: Dobro je čitati, jer čitanje je susret dvije samoće, jer čitanje je razgovor pod okriljem tišine.
1: Premijerno, petkom u 16 sati.
2: Čitanje je putovanje kroz vrijeme, dane, živote.
1: Reprizno, utorkom u 16 sati.
2: Čitanje je i traganje za smislom.
1: Čitamo knjige.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
3: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Dobro jutro vam želimo, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, građanke i građani Bosne i Hercegovine. Dobro jutro vam želi vaša Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Mi smo tokom jučerašnjeg dana, što smo i prenijeli između ostalog na naš portal federalna.ba, pratili brojna događanja, izjave, sve ono što cijeli svijet je obuhvatio kao informaciju. Čudić iz naše stranke: izgovori nisu odgovor, birači zahtijevaju bolje i efikasnije, što se i potvrdilo. Američka aktivistica objavila dokumente o vezama Telekoma Srbije i Dodikovih lobista. Za to vrijeme Trump je oštro kritizirao Zelenskog, navodeći da je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika. Kada govorimo o Bosni i Hercegovini, od izgradnje džamije u Ljubljani do islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Pratili smo također i izbor Reisu Leme islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Predstoje brojni izazovi očuvanja jedinstva zajednice i kako

kako je rečeno, jačanje međureligijskog dijaloga i suočavanju sa predrasudama prema islamu i muslimanima. Novi rejs ulema u islamskoj zajednici Bosne i Hercegovine, Nedžad Grabus, rođen je 68. godine u Travniku. Bio je dugi niz godina i naš kolega u programu Radio Federacije Bosne i Hercegovine i pamtimo njegove islamske teme koje smo emitirali na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine i upućujemo profesoru Grabusu iskrene čestitke jer je odabran za novog rejs ulemu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Srebrenica okupila više od 250 trkača iz 5 država na utrci stazama Bosne Srebrne. Semezdinu Mehmedinoviću godišnja nagrada Društva pisaca Bosne i Hercegovine za roman u tišini i mali roman u tišini. Ono što želimo izdvojiti, a što smo također pratili talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jesu brojni susreti političara. Između ostalog iz svijeta Kreml je pozdravio i Trumpov prijedlog da Ukrajina odabere novoga predsjednika. A iz svijeta sporta pratili smo i ekipu Širokog u ABA ligi. Napoli bolji od drugih u seriji, a Barcelona upisala 8. pobjedu u primeri. Dosta toga što ćemo i ovog jutra izdvojiti i preporučiti vam, ne samo u radijskom, već televizijskom programu. Mi vam želimo lijepo i ugodno jutro. I kako je kazao u jednom trenutku, jer naprosto ne možemo bez književnog slova. Onaj koji je iznjedrio misao o ljubavi. Ljubav je zaista neka čudna zvjerka koja može spavati i kada je najjače bio. Ali kada se jednom probudi, tada je za nju smrtonosna i lagana ogrebotina. Alberto Moravija vam onadar, poštovane slušateljice i slušatelji, uz ove kapi kiše u Sarajevu dok se jutro budi i uz sve ono što nam slijedi do 9 sati uz jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine i pozdrav koji će vam uputiti tonski realizator Sead Hasagić te voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžiabdić.

0: drumu, na cesti.
1: Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. Na dionicama na kojima se izvode radovi izmijenjen je režim saobraćaja. Vozači se mole da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute ovlaštenih lica. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta. Na graničnim prelazima Brod, Velika Kladuša i Šepak duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: 7 dana u sedmici sa vama.
4: Sučano, toplo, hladno.
5: Prije podne u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno uz kišu i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana očekuje se postepeno razvedravanje sa sjeverozapada, dok će se pretežno oblačno vrijeme uz povremene padavine zadržati u centralnim i istočnim dijelovima Bosne te u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 18, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 21 stepen. U Sarajevu pretežno oblačno s kišom, jutarnja temperatura 11, a dnevna 13 stepeni.

0: sutra što ćete čitati,
1: već danas možete slušati.
2: Brzina,
1: tačnost,
0: istina.
1: Radio Informacije za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.

kako su navele, zatvaranje aerodroma. U Bosni i Hercegovini, Tuzlanski kanton, nakon izbora, SDA može brzo formirati vlast, ali ko su partneri? Majke Srebrenice uputile čestitku novom reisu u Lemi. Zuko, povreda dostojanstva i vjerskog identiteta djeteta, zahtjeva jasnu akciju i reakciju. Naime, zastupnica u dosadašnjem sazivu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Kenela Zuko, najoštrije osudila čin nasilnog skidanja hidžaba djevojčici iz osnovne škole Žepče. Incident se dogodio nakon školskog izleta kada je učenici povučena marama, to jest hidžab, sa glave. Iz škole su, prema navodima, odbacili tvrdnje da su od majke djevojčice tražili da zaboravi događaj, naglašavajući da slučaj smatraju vrlo ozbiljnim. Stoga Zuko smatra da povreda dostojanstva i vjerskog identiteta djeteta zahtjeva jasnu reakciju. Zaista otužni snimci uz ovu priču bilježe i društvene mreže. Iz svijeta, Kremlj pozdravio Trumpov prijedlog da Ukrajina odabere novoga predsjednika. Nazadovanje demokratije na Balkanu u fokusu konferencije u Beogradu. Za to vrijeme u Poljskoj privedeno 76 osoba izvršene provjere u skoro 50.000 škola nakon napada nožem. Ministarstvo unutrašnjih poslova, 2 osobe nažalost poginule, 16 povrijeđeno u granatiranju koje su izveli Huti u jemenskom Teizu. Uragan odnio 2 života na jugoistoku Amerike, više, vjerovali ili ne, od 870.000 korisnika bez struje. Grupa za ljudska prava podnijela krivičnu prijavu protiv izraelskih medicinskih zvaničnika zbog mučenja palestinskih pritvorenika. Nevjerovatno, radi se o medicinskim radnicima. Ono što izdvajamo iz sporta, minimalna pobjeda Reala, dosta toga možete pronaći i uz ovoj rubrici o sportu, ali nas vijesti iz sporta očekuju i nakon naše jutarnje hronike i vijesti u 8 sati. Kultura, njemački ansambl prvi put nastupi u Sarajevu u okviru festivala MES. Ono što ćemo izdvojiti, predstava Sarajevski trgovac u ponedjeljak na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo. Također, Sarajevo se prisjetilo Damira Ibrahimovića projekcijom filma Otok ljubavi. Naš interesantni magazin donosi priču na kraju našega portala o muzeju poštanskih markica PTT-a u Ankari, nudi nostalgično putovanje kroz historiju pošte uz svjetski dan pošte. Sjetimo se razglednica, sjetimo se pisaca, pisama. Mi se sjećamo svake razglednice i svakoga pisma koje ste uputili na adresu Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Bulevar Meša Selimovića, broj 12, 71.000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Mi vam želimo lijepo i ugodno jutro, kazaljke su se poklopile, što bi značilo da neko ko vas voli misli na vas. Nadamo se da se tu i vaš Radio Federacije Bosne i Hercegovine smjestio. Želimo vam lijepo i ugodno jutro. Thank you.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Gost nedjeljnog popodneva, frontman grupe Letu Štuke, Dino Šaran. Najavljujemo izložbu umjetnika Rikarda Druškića u Historijskom muzeju. U rubrici Backstage svoje planove otkriva nam glumac Enes Kozličić. Nedjeljno popodne. Položaj žena iz perspektive kriminalističkih i socijalnih nauka.
2: Osviještena žena može pomoći sutra drugoj i to je naše mreža omrežavanje, kako da jednu drugu pomognemo, kako da jednu drugoj olakšamo u svim današnjim iskušenjima.
1: Stvaranje sigurnijeg i ravnopravnijeg okruženja.
3: Da se djeca uči zaista pravoj odgovornosti, poštovanju i na kraju krajeva je ravnopravnost.
1: U žensko ime sa Razijom Čolaković. U zelenoj panorami gledajte aktivnosti novoformirane poljoprivredne zadruge Banovićanka. Lokalno proizvedenu hranu stavljaju u prvi plan. Zašto šljiva za stanovnike prozora Rame ima poseban značaj? Dani voća, manifestacija koja promoviše voćarstvo i vrijedne poljoprivredne proizvođače Brčko distrikta BiH. Mogu li semberski duhanari prevazići aktuelnu krizu? Kako je bilo na tradicionalnom poljoprivrednom sajmu Dani jabuke u Goraždu? Zelena panorama.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Da, to je sjajna mogućnost da uz ovu aplikaciju pratite naše programe. Da li se sjećate pjesme U vrijeme otkazanih letova, koja je govorila i o mirisu Istanbula, ali vjerujemo mirisu svih gradova kamo ste putovali. Mi nećemo govoriti o otkazanim letovima, nego ćemo ukazati da od 25. ovoga mjeseca bit će na snazi zimski red letenja iz Tuzle, ali donosi promjene međunarodni aerodrom Tuzla od ovoga dana, pa sve do 27. dana mjeseca marta naredne godine. Putnicima će i u narednim mjesecima biti dostupno više evropskih destinacija. Nakon što je ove godine proširio mrežu linija, prvenstveno zahvaljujući povratku bazi jedne aviokompanije, Tuzlanski aerodrom u zimsku sezonu ulazi sa bogatijom ponudom nego prethodnih godina. Prema do sada objavljenim rasporedima, putnici iz Tuzle tokom zime mogu letjeti prema Berlinu, Bratislavi, Dortmundu, potom Hamburgu, Malmeu i brojnim gradovima. U poređenju sa ljetnim mjesecima, određeni gradovi neće biti dio ponude, tako da se možete već sada informirati. Jedno od pitanja koje zanima putnike jeste status direktne linije između Tuzle i Istanbula. Dakle, povratak ovih letova još nije zvanično potvrđen, ali se potvrđuje u pjesmi koju slušamo, želeći vam lijepo i ugodno jutro, uz preporuku da budete uz našu jutarnju hroniku. Vaša Radio Federacije Bosne i Hercegovine želi vam dobro jutro.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Sabina Čudić podnijela je ostavku na mjesto predsjednice naše stranke 7 dana nakon općih izbora na kojima je ta stranka zabilježila loš rezultat. U pismu upućenom stranačkim kolegama istakla da je stranka u protekle 4 godine imala priliku provesti ono u šta vjeruje, ali u tome nije uspjela. Za razliku od pojedinih stranačkih rukovodstava, koja izgovore traže u biračima ili protivnicima, odgovore treba tražiti unutar stranke u ličnim i kolektivnim propustima, kazala je Čudić. Gostujući u Dnevniku federalne televizije, Čudić je među ostalima kazala.
4: 11. oktobra je tačno godina dana od kako sam postala predsjednica naše stranke i u tih proteklih godinu dana, koji ja mislim da su dovoljne da se uspostave određeni procesi, identifikuju slabosti i snage unutar jedne stranke, ali isto tako se pokazalo da za tih godinu dana, da ta godina nije bila dovoljna da vlast u kojoj učestvujemo učinimo efikasnijom i da rezultate približimo našim biračima, ali iznad svega i da ponudimo više od izgovora za odsustvo rezultata tamo gdje su rezultati izostali, jer izgovori nisu odgovori. Mislim da naši birači zahtijevaju bolje i efikasnije i ja im se na neki način zapravo na tome i zahvaljujem, jer mislim da su upravo naši birači ti koji emancipuju naš politički prostor i koji zahtijevaju ovu vrstu odluka i kako sam ja donijela. Tako da nismo ostvarili rezultat, ali više od rezultata, mislim da nismo ostvarili rezultate u vlasti koje smo morali ostvariti i otvaram jedan demokratski proces da se i reformišemo unutar stranke i iz tog procesa izađemo bolji i jači.
3: Da je Bosna i Hercegovina kompanija propala bi za 2,5 dana, kazala je za Federalni radio Samira Nuhanović, doktor ekonomskih nauka. U intervju koju možete poslušati danas nakon vijesti u 10 sati, Nuhanović kaže da bi zatvorila kockarnice, a u obrazovanje podhitno uvela predmet empatiju. Poslušajte dio intervjua.
5: Mislim da nam to govori da su ljudi izgubili vjeru i nadu da je išta više moguće napraviti, koristeći taj instrument demokratski koji mi imamo. Ono što rijetko čujemo da su izbori su događaj. Izbori su jedan događaj, jedan dan. Demokratija se praktikuje svaki dan. I ja posmatram nas, kao narod nas posmatram, gdje god se pomaknem, od opština, redova, sudova, ulica, jako smo skloni da ne poštujemo nikakva pravila. Ne razumijemo da su pravila neophodna u demokratiji, da nam urede način na koji funkcionišemo, a s obzirom da živimo očito u društvu gdje nikakva pravila ne vrijede, onda svako koristi priliku da eskivira gdje god je to moguće. Mene to jako rastužuje i mislim da apsolutno, evo sad slušam i ove dogovore oko podjele vlasti. Uvijek je podjela vlasti, uvijek je podjela pozicija. Ne čujem nikoga da govori o izgradnji, o nekoj viziji, o nekom pogledu kakva će ova Bosna i Hercegovina izgledati za 100 godina kad nas ne bude. Jer je svima jako bitno šta će biti u naredne 4 godine.
0: Tema dan...

0: Današnje redovne sesije Kruga 9.9 je neočekivani izborni rezultati. Uvodničar je profesor dr. Adnan Mašić sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
1: Svijet.
2: U subotnjem napadu na međunarodni aerodrom Kralja Halidu u Rijadu ubijeno je najmanje 12 osoba, a 309 je povrijeđeno, saopćila je Saudijska uprava za civilnu avijaciju.
0: Huti koje podržava Iran ranije ove sedmice preuzeli su odgovornost za napade na isti aerodrom, ali sada se nisu odmah oglasili. Napadi su intenzivirani nakon što je koalicija predvođena Saudijskom Arabijom pokrenula veliku vojnu ofanzivu protiv Huta u Jemenu.
2: Američki predsjednik Donald Trump poručuje ispred Bijele kuće da bi Ukrajina trebala dobiti predsjednika koji može postići dogovor.
0: Trump je optužio Volodimira Zelenskog da je više puta propustio prilike za okončanje rata. Kritizirao je i ukrajinske napade na ruska naftna postrojenja, tvrdeći da je Kijev zanemario njegovo upozorenje da ne dira zalihe dizela. Evropska unija oštro je kritizirala sporazum o snabdijevanju naftom koji su postigli američki i ruski predsjednik Donald Trump i Vladimir Putin, upozoravajući da bi ublažavanje sankcija Moskvi osiguralo dodatne prihode za finansiranje rata protiv Ukrajine. Rusija je pojačala hibridne napade na Evropu kako i na države članice Unije, tako i na saveznike u NATO, izjavila je visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove Kaja Kallas.
2: Njemačka je saopćila da će zadržati sankcije Rusiji zbog rata u Ukrajini nakon objave američkog predsjednika Donalda Trumpa da je njegova administracija privremeno ukinula sankcije na rusko gorivo.
0: Federalna vlada ostaje posvećena odlukama o sankcijama Rusiji i radi s evropskim partnerima na daljim sankcijama, rekao je Trump. Dodao je da podrška Njemačke Ukrajini ostaje nepromijenjena, te da će diplomatski napori za postizanje rješenja biti nastavljeni.
2: U Sloveniji će danas biti održan 4 referenduma, 3 savjetodavna i 1 zakonodavni.
0: Građani Slovenije će na zakonodavnom referendumu odlučiti da li su za to da postojeći zakon o parlamentarnoj istrazi ostane na snazi ili ne. Savjetodavni referendumi, međutim, nisu obavezujući. Građani će se izjasniti da li su za ili su protiv ukidanja pretplate za radioteleviziju Slovenije, zatim o uvjetovanju socijalne pomoći društvene ekonomskim radom te o izbornom pravu državljana trećih zemalja na lokalnim izborima.
2: Kultura. Književniku Semezdinu Mehmedinoviću dodijeljena je godišnja nagrada Društva pisaca Bosne i Hercegovine za 2025. godinu za djelo Mali roman o tišini.
3: Ja spominjem tri pisa koji se legitimno prevode van, koji se objavljuju van. I vijesti o ovoj zemlji iz koje mi dolazimo, kroz dijela tih pisaca stižu tamo. Vijesti kroz dijela naših političara ne stižu ni do Marindvora. I ovu nagradu želim doživjeti kao neku vrstu nagovora da se misli u smjeru u kojem o društvu misle umjetnici.
4: Odigrana je i druga utakmica 9. kola nogometne premijer Vevin lige Bosne i Hercegovine, koje je aktuelni prvak Borac očekivano na svom terenu savladao Bsk sa 2-0. Domaćin je u prvom poluvremenu ovog komšijskog derbija bio mnogo bolji rival i dva puta je pogađao okvir gola, iako je u prvom poluvremenu u kojem nije bilo golova i Bsk imao svoje prilike. I na početku drugog poluvremena je Borac pogodio okvir gola, a onda je konačno i poveo u 54. minuti kada je Juričić na asistenciju Saničan matirao ovoga puta nemoćnog, a inače odličnog golmana Modića. U nastavku opet prilike na obje strane, s tim da Bsk nikako nije uspio postići gol, a Borac jeste i to preko Deketa u 78. minuti za konačnih 2-0. Preostale tri utakmice ovog kola se igraju danas, a sastaju se od 15 sati Radnik Željezničar, u 16 sati počinje duel u Doboju između Sloge i Zrinskog, dok meč između Čelika i Sarajeva počinje u 18 sati 30 minuta. U prvoj nogometnoj ligi federacije je odigrano 6 utakmica 9. kola. U derbiju je Sloboda u Tuzli sa 2-0 savladala lidera na tabeli ekipu Travnika, a golove su postigli Mehanović u trećoj iz penala i Kampanja u 61. minuti. Tri gostujuće pobjede su ostvarili Posušje u Vitezu sa 2-1, Stupčanica u Hadžićima protiv Radnika sa 3-1, te Bratstvo u komšijskom derbiju protiv Zvijezde sa 1-0. Istim

0: Rezultatom je budućnost u Banovićima pobjedila Čapljinu, a sa 1-0 je Tomislav savladao ekipu Rudara. Preostale dvije utakmice ovog kola se igraju danas, a sastaju se Tošk Igman i Goški Jedinstvo. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi je odigrano 5 utakmica trećeg kola, a na terenima su bila i sva 3 naša predstavnika. Bosna je ostvarila i drugu pobjedu i opet u gostima, ovoga puta kod Studentskog centra sa 100:91. Naš tim je već nakon prvog perioda stekao velikih 14 poena prednosti i do kraja je ostao u vodstvu, iako je domaćin nekoliko puta zaprijetio. Amerikanac Perry je bio sjajan sa 28 postignutih poena, a pratio ga je Golston sa 26, dok je u Skokoviću poraženom sastavu postigao 23. Igo Kea je pomalo i neočekivano poražena u Laktašima od borca iz Čačka 94-83, a presudan je bio treći period koji su gosti riješili u svoju korist sa 11 poena razlike. Spir sa 22 i Roy sa 20 poena su predvodili goste, a Kovačević je postigao 16 za Igo Keu. Treći naš predstavnik Široki je na Pecari ostvario veliku pobjedu protiv Cedevita Olimpije, ali na dramatičan način sa 70-69, iako su gosti početkom posljednjeg perioda imali i 12 poena prednosti. Matej Bošnjak sa 19 poena je predvodio naš tim, dok je Harc za poražene goste postigao 24. U derbiju kola je Crvena zvezda savladala budućnost u Beogradu 101-91, a još je i Spartak kao gost pobjedio Iliriju 82-76. U prvenstvu Bosne i Hercegovine za košarkaše dvije pobjede domaćih timova. Igman je ubjedljivo savladao Mladost 91-77, a Leotar je sa 68-60 pobjedio Promo. Bolidi Formule 1 su ovog vikenda na ulicama Singapura, gdje je prvo održana sprint utrka koja je donijela dosta uzbuđenja. Start je bio odgođen zbog velikih kišnih padavina, a kada je utrka počela, vozač Mercedesa George Russell je odmah prestigao Maxa Verstappena u Red Bullu, koji je imao prvu startnu poziciju. Ipak već u drugom krugu Russell pravi grešku na mokroj stazi i završava u zaštitnoj ogradi, što je opet izazvalo kraći prekid, ali i vratilo Verstappena na prvu poziciju koju do kraja nije ispuštao. Drugi je ciljem nakon 20 krugova prošao Lewis Hamilton u Ferrariju, a njegov klubski kolega Charles Leclerc je bio treći. Vodeći u generalnom poretku Kimi Antonelli u bolidu Mercedesa je bio četvrti. Uslijedili su kvalifikacije za glavnu utrku i poredak je bio skoro isti, jer je prvu startnu poziciju osigurao Verstappen, a dva Ferrarija su zamijenili uloge i drugi startuje Leclerc, a treći Hamilton, dok je Antonelli opet bio četvrti. Utrka za veliku nagradu Singapura se vozi danas, sa početkom u 14 sati po srednjeevropskom vremenu. Za Federalni radio, Dario Božić.
1: Putevi.
2: Jutro se u Bosni i Hercegovini saobraća po mokrim i klizavim kolovozima, pa apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na cesti. Povećana je i opasnost od odrona na dionicama u usjecima. Brojne su i dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja, te je neophodno poštivanje privremeno postavljene signalizacije. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme.
3: Prije podne u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno uz kišu i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana očekuje se postepeno razvedravanje sa sjeverozapada, dok će se pretežno oblačno vrijeme uz povremene padavine zadržati u centralnim i istočnim dijelovima Bosne te u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 18, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 21 stepen. U Sarajevu pretežno oblačno s kišom, jutarnja temperatura

0: Ase zbori Radio Federacije na zemlji svojoj, na plemenitoj.
1: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Vaše radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U ime cijele naše domovine.

0: Vode od ponedjeljka razvedravanje, bit će značajan i pad temperatura od 12, 13, moguće 11 stepeni. Ova nedjelja u Bosni i Hercegovini uz kišu i kišobrane, a tokom dana očekuje se i postepeno razvedravanje sa sjeverozapada. Mi smo pratili uz programe radio televizije Federacije Bosne i Hercegovine imenovanje novog reisa uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i nakon prebrojavanja glasova i zvaničnog okončanja izbornog procesa na zasjedanju izbornog tijela Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, koje je održano u Gazi Husrebegovu biblioteci u Sarajevu, obratio se i novo izabrani reis ulema profesor dr. Nedžad Grabus. Uputio je poruku vjernicima kao i svim građanima Bosne i Hercegovine. Priču nam prenosi kolegica Mirela Mahmutović.
1: Tajnim glasanjem većinom glasova Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini izabrao je novog reisul ulemu. Profesor dr. Nedžad Efendija Grabus narednih 7 godina bit će na čelu zajednice nakon 2 mandata Huseina Efendije Kavazovića.
2: Danas je pobjedila Islamska zajednica. Danas su pobjedili muslimani u Bosni i Hercegovini, Sandžaku, Hrvatskoj, Sloveniji, cijelome iseljeništvu, jer su pokazali da kao odgovorni ljudi možemo proći i kroz veoma zahtjevan i težak proces izbora reisul uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Budite uvjereni da će Islamska zajednica uvijek biti za sve što je dobro i da će zaustavljati borce protiv svega onoga što je slabo za nas ili za cijelo društvo.
1: Osim Grabusa, za najvišu vjersku funkciju kandidirali su se mostarski muftija Salim Efendija Dedović i dosadašnji direktor uprave za vjerske poslove Rijaseta Hafiz Mensur Efendija Malkić. Pravo glasa imalo je 398 članova izbornog tijela.
3: U izbornom procesu Nedžad Efendija Grabus dobio je natpolovičnu većinu glasova, 230 glasova, a 200 je izborni prag koji daje taj izbor. Imamo i reis ulemu koji odgovara ovom vremenu. Bosna i Hercegovina je na razmeđi civilizacija. Imamo reis ulemu koji je između istoka i zapada.
1: Grabus dolazi iz pozicije sarajevskog muftije, prepoznat je po dugogodišnjem uspješnom vođenju muftijstva ljubljanskog. Istaknut je teolog, profesor islamskih nauka, intelektualac s bogatim iskustvom u međureligijskom dijalogu i diplomatiji.
4: Iza nas su godine koje su bile takve kakve su bile. Novo vrijeme će naravno zahtijevati i nove iskorake unutar Islamske zajednice. Ja sam jako sretan i zadovoljan da su naši kandidati koje je potvrdio naš Sabor vrlo dostojanstveno prošli kroz ovaj proces, nimalo naravno lagan, zahtjevan je. Čestitam profesoru doktoru Nedžad Efendiji Grabusu našem novom resu u Lemi.
1: Novo izabrani reisul ulema zvanično preuzma dužnost 15. novembra, a pred njim su ozbiljni institucionalni i društveni ispiti. Godinama se čeka na potpisivanje ugovora Islamske zajednice s državom, rješavanje pitanja restitucije i zaštite vakufske imovine, kao i očuvanje položaja i prava muslimana u sve složenijem društveno-političkom, ne samo lokalnom, već i globalnom ambijentu.
5: Nešta je golemo i posijano i zapisano u ovim našim dolinama. Da se Hajrudin vrati svojoj ljubavi, to mu u imenu stoji. I da lijepa džehva konačno smiraj nađe na njegovim grudima.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: šta je ovo?
1: Ustajte!
2: Pusti me da spavam.
1: Ne spavaj, ustaj.
3: Dobro jutro, Federacijo.
4: Probudi me.
1: Ustaj, beže. Pali radio.
4: Pusti rastanja, sanjam, sanjam.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: I dok slušate jutarnji program,
1: meni mlijeko, a te...

I nećemo zanemariti u ovim trenucima jedan značajan detalj, s obzirom na to da smo ga isprateli u prvom satu kada su se kazaljke poklopile, što su učinile upravo i sada, 20 je minuta do 8 sati. Neko će popiti mlijeko, neko kafu, neko će naprosto zastati pa će prednost dati svom ljubimcu i osježiti posudicu sa vodom, doneti hranu, a mačka moguće za to vrijeme da će grebati namještaj. Kakve su to humane i efikasne metode? Što uradite? Kažu, grebalice kao alternativa namještaju, jedan od najboljih načina za preusmjeravanje grebanje, jeste da mački ponudimo odgovarajuće površine, a grebalice i drvene podloge mogu biti vrlo korisne, posebno ako se ponudi više različitih materijala. Tu je i ono potrebno nagrađivanje poželjnog ponašanja. Neki vlasnici koriste i mačju metvicu kako bi grebalice učinile što privlačnim. Kako namještaj učiniti manje privlačnim?

razlika od mačaka koje uporno grebu određeni komad namještaja u vašem domu može pomoći privremeno sredstvo za odvraćanje. Recimo, dvostrana traka može se postaviti na područje koje mačka grebe, jer mačke uglavnom ne vole ljepljivu teksturu. Redovno skratiti nokte, to nam je znano, kapice za nokte, jedna novost, a do sada i stres, kažu, mogu utjecati na grebanje, pa ne treba dozvoliti da im bude dosadno. Međutim, potrebno nam je strpljenje i dosljednost, jer kažu oni koji se bave njihovim ponašanjem da je to upravo vrlo značajno. Jedna općina u Njemačkoj platila je 10.000 eura, vjerovali ili ne, za liječenje mačka. U Bavarskom okrugu račun za liječenje jednog bijelog mačka od 10.000 eura nakon što je životinja spašena iz opasne zamke i prebačena u veterinarsku kliniku. Pronađen je kako satima visi zaglavljen u prozoru, a onda su djelatnici jednog azila preuzeli ga i spasili mu život. Jedna lijepa priča. Ako se pitate da li je vašim mačkama preporučljivo davati hljeb, to može biti primamljivo mačkama, međutim stručnjaci pojašnjavaju da li smiju jesti uopće hljeb. Jedan veterinar iz Njemačke pojasnio je da trebamo obratiti pažnju u slučaju ukoliko se odlučimo dati mački da jede hljeb. Kazao je da mala količina hljeba sigurna je za njihovu povremenu konzumaciju, ali ne treba biti redovan dio njihove ishrane. To je ono kao u djetinjstvu, kada smo odrastali i bili željni nečega slatkog, pa bismo tražili nešto slatko, a dobili bismo odgovor, uzmi jabuku. A dobro, uzmite jabuku, ja bi nešto slatko. Mi vam želimo sladak ovaj početak dana uz jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Čuj uzmi jabuku. Ali ne treba zanemariti ni onu staru da jedna jabuka čuva naše zdravlje. Sada već 17 minuta do 8 sati, očekuje nas još jedna lijepa priča prije no što poslušamo vijesti u 8 federalnog radija.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Nižu se naše priče na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine, kako se nižu i kapice kiše. Pratila nas je dok smo hitali ka radiotelevizijskom domu i dok je sama zora hitala nama u susret. To je bio onaj trenutak kada se obgrle sumrak i zora, ili recimo onaj trenutak kada dočekuju jedno drugo svitanje i odlazak tamne noći. Nećemo govoriti o književnom slovu ili o književnom peru ili kalemu, govorit ćemo o onome što je posve druga dimenzija našega življenja, to je otpad. Otpad ne samo u Brčkom, već i u Sarajevu, u brojnim gradovima Bosne i Hercegovine, stvara izuzetne probleme građanima i građankama. Mi svjedočimo i uz naša naselja da je prisutna velika količina otpada i nekako imamo dojam da to tako stoji danima. O tome su govorili nedavno i građani Brčko distrikta, jer milioni kubika smeća na domak rijeke Save, a

0: Ava lijepa, posebna, već decenijima opterećuje stanovnike Brčkog. Deponija o kojoj govorimo smještena je u blizini naselja i, kažu, građani narušava kvalitet njihovog života, a nakon decenije čekanja konačno imaju razloga za optimizam. Na problem upozoravaju i stanovnici, posebno od blizine stambenih zgrada, parka i škole, o čemu navode svoje misli Slobodan Jurošević, Nediljka Marković i Radmila Popić te Grujo Popić. Govori i direktor razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine Ognjen Okilj te gradonačelnik Brčko distrikta Siniša Milić. Sve to lijepo zabilježila našim mikrofonom Suada Mujdanović.
1: Nakon decenija čekanja konačno ima razloga za optimizam. Potpisan je ugovor o sanaciji i zatvaranju Brčanske deponije, a prvi rezultati ovog projekta trebali bi značiti zdravije i sigurnije okruženje za građane.
2: Nesanitarna deponija smještena 50 metara od obale rijeke Save i oko 2 km od centra grada, godinama je izvor nezadovoljstva stanovnika okolnih naselja.
3: Smeta i pogotovo to kad se zapali, kad plane, ono, osjeti se prejak mi smrad, rećemo.
4: Djeca se tu igraju u parku i oko zgrada i naravno smeta, tu je škola blizu, normalno. Ja smatram da to svakom smeta od nas ovdje.
5: Meni posebno smeta, jer ne mogu dijeti.
6: Posebno nama smeta koji smo u godinama već. Ja imam 87, ona 85.
2: Nakon višegodišnjeg čekanja napravljen je korak ka zatvaranju postojeće deponije. Potpisivanjem ugovora pokrenuta je realizacija projekta koji obuhvata niz tehničkih mjera za sanaciju prostora i kontrolu utjecaja deponije na okolinu.
7: Ono što vredi naglasiti jeste da će radovi obuhvatiti sanaciju i oblikovanje tijela deponije, postavljanje završnog sloja, dakle rešavanje procjednih voda i deponija i deponijskog gasa, odvodnju, ozelenjavanje i uspostavljanje sistema monitoringa.
2: Sanacija postojeće lokacije samo je jedan dio šireg plana. Trajno rješenje trebalo bi biti uspostavljeno izgradnjom centra za upravljanje otpadom.
8: Prvi neki konkretni potezi su povučeni još 2018. godine kada smo krenuli u političke dogovore oko rješavanja ovoga problema, ali u jednom paketu, dakle, da se ide na zatvaranje deponije, da se ovaj period do izgradnje centra za upravljanje otpadom riješi taj prelaz odvozom smeća na neku drugu regionalnu deponiju.
2: Projekat se realizuje u saradnji sa Svjetskom bankom u okviru projekta integrisanog upravljanja koridorima rijeka Save i Drine. Za završetak radova predviđeno je 18 mjeseci, a vrijednost ugovorenih radova iznosi oko 21 milijun maraka.
1: Sanacija deponije trebala bi biti prvi korak ka sigurnijem i uređenijem okruženju za stanovnike Brčkog. Hoće li radovi biti završeni u predviđenom roku i kada će građane biti poznato u narednom periodu? Toliko iz Brčkog.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Sabina Čudić podnijela je ostavku na mjesto predsjednice naše stranke 7 dana nakon općih izbora na kojima je ta stranka zabilježila loš rezultat. U pismu upućenom stranačkim kolegama istakla je da je stranka u protekle 4 godine imala priliku provesti ono u što vjeruje, ali u tome nije uspjela. Za razliku od pojedinih stranačkih rukovodstava koja izgovore traže u biračima ili protivnicima, odgovore treba tražiti unutar stranke, u ličnim i kolektivnim propustima, kazala je Čudić. Gostujući u dnevniku federalne televizije, Čudić je među ostalim kazala.
2: 11. oktobra je tačno godina dana od kako sam postala predsjednica naše stranke i u tih proteklih godinu dana, koji ja mislim da su dovoljne da se uspostave određeni procesi, identifikuju slabosti i snage unutar jedne stranke, ali isto tako se pokazalo da za tih godinu dana, da ta godina nije bila dovoljna da vlast u kojoj učestvujemo učinimo efikasnijom i da rezultate približimo našim biračima, ali iznad svega i da ponudimo više od izgovora za odsustvo rezultata tamo gdje su rezultati izostali, jer izgovori nisu odgovori. Mislim da naši birači zahtijevaju bolje i efikasnije i ja im se na neki način zapravo na tome i zahvaljujem, jer mislim da su upravo naši birači ti koji emancipuju naš politički prostor i koji zahtijevaju ovu vrstu odluka i kako sam ja donijela. Tako da nismo ostvarili rezultat, ali više od rezultata, mislim da nismo ostvarili rezultate u vlasti koje smo morali ostvariti i otvaram jedan demokratski proces da se i reformišemo unutar stranke i iz tog procesa izađemo bolji i jači.
0: Da je Bosna i Hercegovina kompanija, propala bi za 2,5 dana, kazala je za Federalni radio Samira Nukanović, doktor ekonomskih nauka. U intervju koji možete poslušati danas nakon vijesti u 10 sati, Nukanović kaže da bi zatvorila kockarnice, a u obrazovanje podhitno uvela predmet empatiju. Poslušajte dio intervjua.
3: Mislim da nam to govori da su ljudi izgubili vjeru i nadu da je išta više moguće napraviti, koristeći taj instrument demokratski koji mi imamo. Ono što rijetko čujemo da su izbori su događaj. Izbori su jedan događaj, jedan dan. Demokratija se praktikuje svaki dan. I ja posmatram nas, kao narod nas posmatram, gdje god se pomaknem, od opština, redova, sudova, ulica, jako smo skloni da ne poštujemo nikakva pravila, ne razumijemo da su pravila neophodna u demokratiji, da nam urede način na koji funkcionišemo, a s obzirom da živimo očito u društvu gdje nikakva pravila ne vrijede, onda svako koristi priliku da eskivira gdje god je to moguće. Mene to jako rastužuje. I mislim da apsolutno, evo sad slušam i ove dogovore oko podjele vlasti, uvijek je podjela vlasti, uvijek je podjela pozicija, ne čujem nikoga da govori o izgradnji, o nekoj viziji, o nekom pogledu kakva će ova Bosna i Hercegovina izgledati za 100 godina kad nas ne bude, jer je svima jako bitno šta će biti u naredne 4 godine.
0: U subotnjem napadu na međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu ubijeno je najmanje 12 osoba, a 309 je povrijeđeno, saopćila je Saudijska uprava za civilnu avijaciju. Huti koje podržava Iran ranije ove sedmice preuzeli su odgovornost za napade na isti aerodrom, ali sada se nisu odmah oglasili. Napadi su intenzivirani nakon što je koalicija predvođena Saudijskom Arabijom pokrenula veliku vojnu ofanzivu protiv Huta u Jemenu. Američki predsjednik Donald Trump poručio je ispred Bijele kuće da bi Ukrajina trebala dobiti predsjednika koji može postići dogovor. Trump je optužio Volodimira Zelenskog da je više puta propustio prilike za okončanje rata. Kritizirao

0: OIE i ukrajinske napade na ruska naftna postrojenja tvrdeći da je Kijev zanemario njegovo upozorenje da ne dira zalihe dizela.
1: Sport. Odigrana je i druga utakmica devetog kola nogometne premijer Vevin lige Bosne i Hercegovine, u kojoj je aktuelni prvak Borac očekivano na svom terenu savladao BSK sa 2-0. Domaćin je u prvom poluvremenu ovog komšijskog derbija bio mnogo bolji rival i dva puta je pogađao okvir gola, iako je u prvom poluvremenu u kojem nije bilo golova i BSK imao svoje prilike. I na početku drugog poluvremena je Borac pogodio okvir gola, a onda je konačno i poveo u 54. minuti kada je Juričić na asistenciju Sanića matirao ovoga puta nemoćnog, a inače odličnog, golmana Modića. U nastavku opet prilike na obje strane, s tim da BSK nikako nije uspio postići gol, a Borac jeste, i to preko Deketa u 78. minuti za konačnih 2-0. Preostale tri utakmice ovog kola se igraju danas, a sastaju se od 15 sati Radnik Željezničar, u 16 sati počinje duel u Doboju između Sloge i Zrinskog, dok meč između Čelika i Sarajeva počinje u 18 sati 30 minuta. U prvoj nogometnoj ligi federacije je odigrano 6 utakmica devetog kola. U derbiju je Sloboda u Tuzli sa 2-0 savladala lidere na tabeli ekipu Travnika, a golove su postigli Mehanović u trećoj iz penala i Kampanja u 61. minuti. Tri gostujuće pobjede su ostvarili Posušje u Vitezu sa 2-1, Stupčanica u Hadžićima protiv Radnika sa 3-1, te Bratstvo u komšijskom derbiju protiv Zvijezde sa 1-0. Istim rezultatom je Budućnost u Banovićima pobjedila Čapljinu, a sa 1-0 je Tomislav savladao ekipu Rudara. Preostale dvije utakmice ovog kola se igraju danas, a sastaju se Tošk Igman i Gošk Jedinstvo. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi je odigrano 5 utakmica trećeg kola, a na terenima su bila i sva tri naša predstavnika. Bosna je ostvarila i drugu pobjedu i opet u gostima, ovoga puta kod Studentskog centra sa 100:91. Naš tim je već nakon prvog perioda stekao velikih 14 poena prednosti i do kraja je ostao u vodstvu, iako je domaćin nekoliko puta zaprijetio. Amerikanac Perry je bio sjajan sa 28 postignutih poena, a pratio ga je Goldstone sa 26, dok je u Skokoviću poraženom sastavu postigao 23. Igo Kea je pomalo i neočekivano poražena u Laktašima od Borca iz Čačka 94-83, a presudan je bio treći period koji su gosti riješili u svoju korist sa 11 poena razlike. Spears sa 22 i Royce sa 20 poena su predvodili goste, a Kovačević je postigao 16 za Igo Keu. Treći naš predstavnik Široki je na Pecari ostvario veliku pobjedu protiv Cedevita Olimpije, ali na dramatičan način sa 70-69, iako su gosti početkom posljednjeg perioda imali i 12 poena prednosti. Matej Bošnjak sa 19 poena je predvodio naš tim, dok je Hart za poražene goste postigao 24. U derbiju kola je Crvena zvezda savladala Budućnost u Beogradu 101-91, a još je i Spartak kao gost pobjedio Iliriju 82-76. U prvenstvu Bosne i Hercegovine za košarkaše dvije pobjede domaćih timova. Igman je ubjedljivo savladao Mladost 91-77, a Leotar je sa 68-60 pobjedio Promo. Bolidi Formule 1 su ovog vikenda na ulicama Singapura, gdje je prvo održana sprint utrka koja je donijela dosta uzbuđenja. Start je bio odgođen zbog velikih kišnih padavina, a kada je utrka počela, vozač Mercedesa George Russell je odmah prestigao Maxa Verstappena u Red Bullu, koji je imao prvu startnu poziciju. Ipak već u drugom krugu Russell pravi grešku na mokroj stazi i završava u zaštitnoj ogradi, što je opet izazvalo kraći prekid, ali i vratilo Verstappena na prvu poziciju koju do kraja nije ispuštao. Drugi je ciljem nakon 20 krugova prošao Lewis Hamilton u Ferrariju, a njegov klubski kolega Charles Leclerc je bio treći. Vodeći u generalnom poretku Kimi Antonelli u bolidu Mercedesa je bio četvrti. Uslijedili su kvalifikacije za glavnu utrku i poredak je bio skoro isti, jer je prvu startnu poziciju osigurao Verstappen, a dva Ferrarija su zamijenili uloge i drugi startuje Leclerc, a treći Hamilton, dok je Antonelli opet bio četvrti. Utrka za veliku nagradu Singapura se vozi danas sa početkom u 14 sati po srednjeevropskom vremenu. Za Federalni radio, Dario Božić.
2: Vrijeme. Prije podne u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno uz kišu i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana očekuje se postepeno razvedravanje sa sjeverozapada, dok će se pretežno oblačno vrijeme uz povremene padavine zadržati u centralnim i istočnim dijelovima Bosne te u Hercegovini. vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 18.

0: 18, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 21 stepen. U Sarajevu pretežno oblačno s kišom, jutarnja temperatura 11, a dnevna 13 stepeni.
1: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piblica.
2: Marketing Federalnog radija.
3: Maštaš o bezbrižnim danima? Nova prilika je tu. Osvoji vrijedne novčane dobitke od 5, 10 i 15 hiljada maraka, dok sretno uplatno mjesto može ti donijeti dobitak od 10 hiljada KM, a zajedno s ostalim igračima koji su uplatili na istom mjestu, dijeliš dodatnih 20 hiljada KM. Zaigraj žuti TV bingo i donesi sreću sebi, ali i drugima. Više na žutibingo.ba, Lutrije BiH.
2: Marketing Federalnog radija.

0: se zbori Radio Federacije na zemlji svojoj, na plemenitoj.
1: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Vaše radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U ime cijele naše domovine.

0: 8:20, nastavljamo naše druženje uz jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Očekuje nas predstava sarajevski trgovac Igora Štiksa na 12. dan mjeseca oktobra na sceni Narodnog pozorišta u Sarajevu. Tekst sarajevski trgovac napisao je posebno za Narodno pozorište Sarajevo autora kroz priču koja povezuje jednu knjigu i jedan grad, donosi susret historijskih okolnosti, različitih ljudskih sudbina i nastanka pozorišnih života u Sarajevu. Govoreći o predstavi, autor Igor Štiks ističe i ljude koji su rizikovali vlastite živote kako bi sačuvali Hagadu, ali likove čije se sudbine povezuju sa razvojem pozorišta u Sarajevu. Dakle, Narodno pozorište Sarajevo je predstava Sarajevski trgovac u 19:30 na 12. dan mjeseca oktobra. Nagrađivana predstava jedan je Muhammed Ali, u utorak nas očekuje na repertoaru Narodnog pozorišta Sarajevo, također u 19:30. Mi govorimo o jednoj posebnoj knjizi, o jednom posebnom dijelu. Zove se Mali roman o tišini. Zašto poseban? Zato što su ga izdvojili oni koji su činili žiri književniku Semezdinu Mehmedinoviću. Naime, dodijeljena je godišnja nagrada Društva pisaca Bosne i Hercegovine za djelo Mali roman o tišini. Odluka je saopćena u Galeriji muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevu. A predsjednik žirija Vahidin Preljević kazao je da je Mali roman o tišini vrhunac dosadašnjeg stvaralaštva autora, ali jedno od značajnijih estetskih ostvarenja. Predsjednik Društva pisaca Bosne i Hercegovine Muhamed Čuravac podsjetio je da se nagrada dodjeljuje za najbolju knjigu člana društva objavljenu tokom prethodne izdavačke godine. Knjige, dajte ih još, priča Zenebe Hajdarević.
1: Okružen kolegama piscima u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine, Semezin Mehmedinović govorio je o značaju priznanja kojemu, kako ističe, posebno znači jer dolazi upravo od ljudi iz njegove branše. Za njega je to ujedno i prilika da se ukaže na značaj umjetnika i književne zajednice koju čine i autori iz užeg izbora za ovu nagradu.
2: Ja spominjem tri pisca koji se legitimno prevode van, koji se objavljuju van. I vijesti o ovoj zemlji iz koje mi dolazimo, kroz dijela tih pisaca stižu tamo. Vijesti kroz dijela naših političara ne stižu ni do Marindvora. I ovu nagradu želim izoživjeti kao neku vrstu nagovora da se misli u smjeru u kojem o društvu misle umjetnici.
1: Od 17 pristiglih rukopisa u najuži izbor ušla su djela Lavanda Petrola i Almira Imširevića, Zelenac, Faruka Šehića i Mali roman o tišini Semezdina Mehmedinovića, u kojem je žiri prepoznao vrhunac autorovog opusa i jedno od značajnijih estetskih ostvarenja novije BiH književnosti.
3: Roman je neobične strukture, mada smo već od Mehmedinovića navikli na takav estetski princip. Dakle, radi se o jednom mozaiku različitih pripovijesti, anegdota, memoarskih zapisa, koji se međutim, uprkos to,

Ljubav iznova dolazi kada govorimo o bosansko-hercegočkim gradovima Travnik i njegove zidine Sartkule. Potom šetnica i sve ono što Travnik jeste. Često smo imali priliku govoriti o Travniku, predstavljati ono što ga krasi, ne samo u ljudima, već u onome što čuva od zaborava, jednu svoju prošlost, sadašnjost, ali sve ono što planira, govoreći o budućnosti, kako su to učinili i mladi robotičari iz cijelog svijeta, njih 180. Najviše nagrada otišle u Travniku u Tursku. U Travniku je naime održano međunarodno takmičenje u robotici i programiranju koje je organizirala Travnička škola programiranja i robotike Mali programer, i to sve u sklopu 6. izdanja. Takmičenje je posljednja kvalifikaciona runda za svjetsko prvenstvo u robotici u Kini. Pratili smo mlade robotičare, našu kazaću robotičku reprezentaciju, želimo im dosta robotičke sreće. Mi smo, kažu, prezadovoljni dovesti 180 takmičara.

iz cijelog svijeta na jedan dan u Bosnu i Hercegovinu je zaista fenomenalno, kazala su djeca Bosne i Hercegovine, iskusni robotičari. Ovo je najveće regionalno takmičenje u robotici i programiranju, a nadmetali su se u više kategorija od izuma i ekspedicija pa sve do dronova. Najuspješniji su bili timovi iz Turske koji su osvojili tri kategorije. Pobjedio je tim iz Meksika i brojni drugi. Bilježili su sjajne rezultate kao i tim iz Bosne i Hercegovine. Udruženje Digitalna generacija uz generalno pokroviteljstvo općine Travnik i sajam koji je bio u srednjoškolskom centru u Travniku. Ukoliko ste zainteresirani danas da pratite redovnu sesiju Kruga 99 u 11 sati, govorit će se o neočekivanim izbornim rezultatima. Dobrodošli ste, Sarajevo, ulica Vrazova na broju 1. Ukoliko ste u Hadžićima ili ćete biti u Hadžićima u 11.30, Udruženje veterani policije Hadžići organiziraju obilježavanje sjećanja na pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine koji su, nažalost, ubijeni na 11. dan mjeseca oktobra 1995. godine na području Huma, Treskavica, Godinska brda. Imate na raspolaganju i autobus u 10.30 koji će poći ispred prostorija Udruženja veterani policije Hadžići. Uz ove detalje mi do 9 sati kada nas očekuju vijesti Federalnog radija.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Turska je zvanično i dobila zlatnu ribicu, a ta zlatna ribica je zabranila društvene mreže za mlađe od 15 godina i poznat je datum početka ove primjene, što će obradovati, vjerujem, i roditelje, ali i samo tursko društvo, jer je formalno proglasilo zabranu korištenja društvenih mreža za djecu mlađu od 15 godina, a zabrana počinje na prvi dan mjeseca novembra. Lijepa vijest, zar ne? Vjerujem da će je mnogi pratiti, mnogi su je već i ispratili. A za sami kraj, uz želju da budete uz talas Radio Federacije Bosne i Hercegovine,

Alberto Moravia o ljubavi. Ljubav je zaista neka čudna zvjerka, kazat će Alberto, koja može spavati kada je najjače bio, ali kada se jednom probudi, tada je za nju smrtonosna i lagana ogrebotina. Promišljanja i Alberto Moravia. Vama na dar, poštovane slušateljice i slušatelji, uz želju da vam dan bude lijep i sunčan, uprkos ovoj kiši, uprkos kišobranima i uprkos svemu onome što osveženje čini, i niže će temperature biti u narednim danima nego što su današnje, ali u sljedeće ubrzo razvedravanje. A jedan vedri pozdrav vam upućuje tonski realizator Sead Hasagić i voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžiabdić.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Nadzorni odbor rudnika Mrkog uglja Banović imenovao je Enesa Šabanovića za direktora rudnika s mandatom do 24. juna 2028. godine. To je navedeno u odluci objavljenoj u petak u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine. Nova uprava preuzima rudnik u teškoj situaciji. Sindikat rudara ranije upozorio na rast dugova, pad proizvodnje i smanjenje plate radnika. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine je početkom oktobra odlučila kupiti 50.000 tona uglja iz Banovića za 5,5 miliona maraka. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države razmatraju priključivanje saudijskim napadima na jemenske Hute nakon napada na međunarodni aerodrom u Rijadu, u kojem je ubijeno najmanje 12 osoba. Napad je nazvao strašnim i najavio da će uskoro razgovarati sa saudijskim prestolonasljednikom Mohamedom bin Salmanom. U zgradi u južnokorejskom gradu Daegu u subotu se srušio plafon, pri čemu je povrijeđeno 38 osoba, javlja Reuters, pozivajući se na tamošnje vlasti. Dio plafona obrušio se na drugom spratu četverospratne zgrade, gdje je 66 starih osoba prisustvovalo promotivnom događaju. Prema podacima vatrogasne službe, sve povrijeđene osobe zadobile su lakše povrede, a 9 ih je prevezeno u bolnicu.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je oblačno s kišom. Tokom dana postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. Oblačno s kišom zadržat će se na istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 12 do 18, na jugu do 21 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piplica.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Dječji program Federalnog radija.
5: Radio priče za djecu.
4: Dječji sat.

jednog miša. Jednog miša, bio Dixi ili Pixi, ništa manje, hoću zanimanje. Daj šta daš, hoću da mi ide stav. To bi bilo idealno, još da imam socijalno, o tom mislim vrlo često. Izmislite neko mjesto. Mišu, mišu, tu u kući, za cijući, ciju, ciju, i veću porciju mlijeka, zabava me divna čeka.

0: Miša, zdravo. Reci pravo, imaš Miša? Jer kakav si diš ako nemaš Miša?
1: Evite, svako preduzeće, bilo manje, bilo veće, ima svoga Miša. Za grickanja niža, viša. A kada je u pitanju sir, pa bio bi pravi hir. Nema ti Mišova od slova do slova. Više sira, više Mišova.
0: E, kad tako stoji stvar, imati Mišova, pa to je čisti čar. A ja imam tako krasnog mačka. Kakva bi bila divna tačka da izglede svaki spor i da sklope ugovor. Miš bježi, mačka juri, mačka stane, miš se duri. Misli, sljedeća će biti tačka da ja juri malo mačka. Dišo, časna riječ, to će biti divan skeč.
1: Ideja smjela. Kakva slika? Jedina je neprilika kako da uhvatim Miša. Jer iako sam Diša, Mišovima ja ne vladam. Miš monsieur i Mišica madame suviše su nobl roda. Porasla im cijena boda, pa luksuzna voze kola. Ta im jako odgovara rola. Sve riješili na brzinu, pa sad voze limuzinu.
0: E, vidiš, Dišo, brzina je ovdje bitna. Zato intervencija hitna. Nabavi još brža kola, onako olako, bez bola. Pa za Mišovima ti požuri, uvijek neko nekog juri. Po potrebi mijenjaj pravac, ali ne uključuj ti žmigavac, jer uspješnija je trka što je veća zbrka.
1: Vidiš, to je sjajno, malte ne genijalno da Mišove jurim, žurim. A moram onda iz nekakvog fonda.
0: Fonda?
1: Ne, ništa, tek ideje. Da ja to Mišje veselje na neki način i, jel vođu s tim, i tako dalje, i tako dalje.
0: Šta je? Šta si stao?
1: A da, već sam zacrtao, ideja mi jedna sinu. Moram i ja na brzinu. Čekaj, Coca-Cola? Pa to je koka koja ima kola. Mogao bih sad bez bola pozajmiti od nje kola. Ili bilo bi idealno i sasvim legalno kad već taj put biram da se sa njom integriram.

0: Kad je u pitanju namjera, namjerili ste se na kavaljera otvorenog smjera, što sve voli jasno, vrlo krasno, vrlo krasno.
1: Zato, in medias res.
0: Šta rekao ste? Kakav rez? Uplaših se baš. Nećete, valjda na gulaš.
2: A ne, ne, oprosti, in medias res. To jest, vidite, moj prijatelj i ja, vaspitanje humano.
0: O, ka.
2: Mirno, mirno, samo mirno. In medias res, to jest, jest. Pravo na stvar, nije tako zar.
0: Pa, zapravo, meni je sve pravo.
1: Evo, evo kako.
3: Što je glupa, ali sve to skupa nama jako odgovara doći do kola bez para.
1: Da, vidite, vaša firma i saradnja naša divna, sredstva skupa kad se skupe, naši sirevi bez rupe, vaša kola i brzina, uzdesto malo benzina, što je zajednička stvar, uz propisni inventar, vaša šasija, krovi, bokovi, naši sirevi kao točkovi, i još toga mnogo, mnogo, povjerenje poslovno strogo i pošto partnera biramo, hoćemo da se integriramo.
0: Ni manje, ni više. Gdje to piše? Sve to meni nije jasno. Mada u suštini krasno. Kako rekao ste? Šasija, bokovi, rokovi i točkovi. Onda sirevi, saradnja, zajednička radnja. Radi povjerenje strogo. Znate, da ne bude mnogo.
2: Kako mnogo? Koliko mala. Pa šta bi neka firma dala za saradnju tako divnu i za vožnju kolektivnu? Ajde, Koko, da jurimo Miša. Ti, ja i moj Tiša.
0: Čijeg Miša da jurimo?
1: Moga Miša. Ajde, Koko, požurimo. Moga mickastoga micka, što sireve stalno gricka.
0: Au, šta ću ja sa svojim Mišovima? Pojedoše sve sirene na kolima i popiše Coca-Colu. Još će osnovati Mišiju školu za grickanja stručna. Osnova naučna, kako već se prepričava, sve će biti zabadava. Ako ne požurimo, Mišove da pojurimo.
2: Bravo, Koko! Ti si sila, ma od uvijek si takva bila. Sada brzo, kola palim.

0: Jau, mišovi, razbojnici mali, konačno ste dolijali. Što jurimo kao vjetar, samo još koji kilometar. Vidjet ćemo divnu sliku, svi mišovi na vidiku.
1: Od brzine muti mi se glava, taj se vidik stalno udaljava.
2: Još jurimo njihovu brzinu, koju postigoše već

0: Šta je to? Farovi kao da su novi. Nije valjda koka nova kola smjela u vidu pretjela. Boja kola roza kao da su iz uvoza. Pa gle, to su neki stranci, donji naši znanci. Deša, koka, rudi, e baš me čudi kako se to zbira.
1: Nekako mi je milo ova trka da potraje.
0: Pazi, neki znak nam daje šofer stranac. Menjaj brzo pravac! Tako, iza ove stijene stani dok se ne razdan. Neće moći da nas uže pa će da produže da nas gone sve do zore dok se mrtvi ne umore.
1: Sad smo za njih fore. Ko nema u glavi, ima u benzinu. Namesti smo igru finu, sredi smo igru.

0: sa mišovima najprije laufen. Onda vama verkaufen sira, butel mlijeka, Coca-Cola cijela rijeka.
1: Aber, ja vas ne razumjela. Ko to kod nas pute jela? Mi ovaj artikal isvozimo i još vas vozimo.
2: Pa sad što nas vozite, u kvaru smo, pomozite. A što se tiče izvoza, vidite, kada se provoza stvari, ništa ne smeta, bar se nagleda.

0: dela svijeta.
1: Pa ne znam gdje tu ima računica.
2: Ama šta će tu računica, ona je kosa punica. Ako je niska, ona je skliska. Na visini ona se čini kao obećanje, pa kosanje. Njihanje i lahor, kerubina hor, zvijezdani odgovor na pitanja svijeta. Ali ništa joj ne smeta da već u sljedećem trenu ovaj leluj igru njenu rasprsne ko sjenu lahorastog čina, jer za uspon smeta joj visina.
1: Ohohohoho, Fipila filosof ili poeta?
2: Čuti sada šta ti smeta, Miš je jedan od poeta malog luckastoga svijeta. Zato juri i zaveži, Miš bar umije dostojno da bježi.
1: Ofaj, ima evidentno šao sa Miš. A ko hoće meni platiš, molim fino, moj prsina i pensina?
2: Ma dobro, dobro, mi tebi platiš, ali ti nikad nećeš da shvatiš. Kad bi svjetlo danje svoje postojanje, kad bi zemlja svoje okretanje, kad bi rast svoj vis, kad bi cvijet svoj miris, behar granje, svoje lelujanje, vazduh udisaje, a zvijezde treptaje, mjesec svoju sjetu naplaćivali svijetu, ovaj nikad ne bi ni postao, jer bi svoj početak dugovao.
1: Čija? On ta svijet tikne kredit, plati i on ta ima kvit.

0: Da, da, o, već je svježe, a vožnja se oteže.
1: Zora pali svoje kilovate, ovi će joj i to da naplate. Naplaćuju sve od reda, ali nije greda.
0: I nama se ne da da mišove dostignemo. Zato ruke da dignemo, da sklopimo privremeni mir, mišovi i kokasir.
2: Divno. Sljedeća će biti tačka da dovedem svoga mačka u okrilje koka sira. Nek na tome insistira da se privremeno riješi spor uz nekakav ugovor, pošto nema trajnog mira između mišova i sira.
1: Sjajno! Neka budi uspomene stare u spratnju gitare. Neka miša gane serenadom, uspava mu pažnju nadom, izobiljem sirom mirom i još nekom perspektivom, sličnom prethodnom stavu. Hajde, zovi stranca na predstavu!
2: Ej, plati stranac! Hvataj sada pravac preduzeće koka sir. Krajokuk je dubok vir, na trenutak zaustavi. Treba mačku da se javi telegramom s pošte mjauk.
3: Na gitari, neka u gitari zvuk. Kavaljerski da utegne struk. Rukavice bijele kao za paradu. Frak, cilinder, umjetničku bradu. U opremi punoj pokraj preduzeća, nek ga služi umjetnička sreća.
1: Tako se problem rješava. Ko kaže da se ništa ne dešava kad u jednom gradu mačak pjeva mišju serenadu? Punim gasom. Naprijed, stranac, i ne mijenjaj više pravac.

0: kakav divan sviće dan, jutro smješko mi je san.
1: A mi smo mali, baš sanjali, kao čim smo ovdje stigli, da su projurili stranci.
0: A onda rezanci od sira.
1: Nekako se čine kao ljestve mjesečine, što silaze pravo s neba.
0: I ako ti baš zatreba, ako baš nemaš mira, popneš se do mjesec sira.
2: Jao, i kakav san.
3: Baš je san. Kada ne bi tako dan rasanio svaki san, u kome lira od sira željama tercira, usred pjesme i veselja, sam bi život posto želja.
1: O, baš si divno rekao to. Vidi se, nisi makar ko. Još ako nam otkriju tu mišju filozofiju, mogli bismo postati slavni i za mačka nekog glavni.
4: Dok nam snove ne proliju za svaku filozofiju i naruše svaki mir, voziti za koka

0: sir. Jer se kraj stvarnoga sira stvarnije filozofira.
1: Bravo, bravo, imaš dara. Tako mudrost progovara. Pali kola, hvataj gaz. Jer ako bi prije nas, naši znanci pa i stranci stigli naš miši zamak, rezultat bi bio tanak, to jest, ako nominativ uzmu kao genitiv, pa postane zamak zamka, a naš dugouzlazni, njihov dugosilazni, i još tako znaci razni, izmijenit će svijeta sliku, jer njihovu gramatiku mi mišovi abo znamo. Jedno mi je jasno samo, ako u taj drugi padeš, kao gramatički daveš, naletimo nekom greškom, u sosu smo tada teško. Ohohoho, šta je to? Šta je to? U koka siru nikog nema. Mačak stari drijema pokraj vrata ispod trijem. Vidi, obučen je kao za paradu ili ko da je masken bal u gradu. Šta bi ovo trebalo da znači? I zašto se mačak tako ači?
0: Sumnje nema, taj ne drijema. Vješto se pretvara ta utvara stara. Prođi onom stranom, pa ga malko blatobranom ko slučajno ti zakači.
2: Eo, pa šta to znači? Ko se usuđuje?
1: Ohoho, kavaljer se uzbuđuje, još će početi da psuje.
2: To vam baš ne dolikuje. Od uvijek ste fini bili i nekako vaspitani, mili, puni šlifa, šarma i bontona, pa onda slatki ko bombona.
1: Da se istopiš u slast. U kakvo predivo ti upredaš nas. Nego reci, šta tu radiš? Pa laskanjem stvari gladiš.
2: Ah, tako mi moje časti. Vi ćete od čuda pasti kad vam okolnosti čudne, ove straže budne.
0: E, maco, oprosti, oprosti. Kakve čudne okolnosti, kakve straže budne i izjave uzaludne. Okolnosti sve govore da si drijemo, ti mačore.
2: Mjau, kad bi riječi malo biro, ti bi rekao da sam meditiro u najmanju ruku ili reću malo, ako ti je do bontona stalo.
0: Riječi, riječi, riječi.
2: Ih, što prazno zveči kad miš probi svijet meditira ko Hamlet.
0: Ja jedino riječi biram kada meditiram, a kad se obraćam mačku, ja na izbor stavljam tačku.
2: To se zove zbilja blic elokvencija. Riječ bljesne istog trena, sva kitnjasta okićena. Za masažu je najbolja jer djeluje samo s polja. Zato ovaj nauk shvati. Prije valja promućkati.
0: Mućkanje je baš tvoj način. Svake tvoje čorbe začin. Kakva šteta za nauku što ti ne ide na ruku da mućkanja lakrdiju pretvoriš u teoriju.
2: Ostavimo sad intrige jer za vaše stare brige iščezo je svaki tračak. Garant, vaš prisutni mačak. Čuvar budni, odabrani, uljezima bjekstvo brani.
1: Kakav čuvar? Ko to bježi? Budi dobar pa poveži u smisao riječi čudne, aluzije te oskudne.
2: Kakva miso? Aluzija na djelu je invazija. Mišovi iz Coca-Cole na siraste vaše dvore juriš mučki učiniše. Kad vas nije bilo više, koka miši pojuriše kao vjetar, ko bez duše da vam vaše dvore sruši.
0: Dosta, maco! Priču skrati, ubrzo ćeš sve saznati.
1: Evo, pa zaključi. Ovaj problem što te muči stvar je subjektivnog stava, a drugčije stoji java.
2: Ne razumijem. Zabadava, šta tu subjektivna java? Ne razumijem, nažalost, za te stvari ja sam prost.
1: U suštini, sve je prosto, na pola si puta osto. Koka miši nas raduju, jer sa nama sarađuju, pa legalno sir grickaju. Oni recipročno daju nama pristup u svoj svijet. Pozivnice za banket bit će uručene lično. Treba samo još zvanično da se s njima upoznamo.

0: još toliko samo?
1: Gotovo sam, ostao nije. Ako dobro razumijem, sve se dijeli sad na pola. Sir je posto Coca-Cola. A šta, ja onda ovdje vrebam? Ja vam više i ne treba.
2: U tom paradnom odjelu mogao bi ti na dijelu usmjeravat pravi pravac i kao saobraćajac pokraj našeg semafora, manje više glavna fora da postaneš za sva kola.
1: To

0: Kanja i grickanja, sve to zavisi od stanja. Koka siru posta kuma, na nivou sporazuma. Teče rijeka, a vir virma, koka sir je naša firma.
1: Tako, maco, to je pravo, do nastupa našeg zdravo!
0: Sad mi ništa nije jasno. U doba sam rođen kasno da ulogu svoju shvatim. U djetinjstvo da se vratim, ne znam šta bih za to dao. Ovako mi jako žao. Mišijem rodu ja sad služim. Što mi vrijedi da se tužim, što metoda mišijeg roda za sad vodi sa dva boda. Lako im je sad na smjenu, kad su na svome terenu, da taj mali mišiji svijet igra s nama nogomet. Veće kola čuju, to miševi napreduju radi prividnog stava. Za sada mi odgovara da prihvatim igru trena. Već nastupa prva smjena.
2: Elegantno ti produži, hvataj ti put onaj duži. Skreni malo, pa produži, skreni malo, pa produži. Paći malo na brzinu, a ti malo na krivinu. Hajde bre, bre vozi.
3: To vidim,
4: zar moj maček?
3: Red mišova predugačak, a on nešto ruko maše, nit ga šljive, nit se plaše.
4: Nekakve manipulacije poput halucinacije. Ne, ne, ne, ne varam se više. Stari mačak poltroniše ko u nekim filmovima, mišovima, pišovima.
3: On izvodi balet njima. Vjerovatno sredstva bira, hoće da ih animira. Za nekakvu novu tačku potrebne su one mačku. Hajde, platiš, sad raspališ, povećaj nam ekran sliku, uletim u razliku. Mišijeg privida jave, zanima me kraj predstave.
4: Bjeg mišova na sve strane, ha! Na niske su pali grane, na najbrži pogon strah pobjegoše svi u mah.
3: Stišaj, strasti, dišo, ah, mene straši baš taj mah, miši mah je tako mali, a njegovi intervali vragolasto, ko u šali, usklađuju svoju šalu, nas skladaju u budal.
4: Ovu mudrost ja ne shvatam.
3: Da im konce ja pohvatam u poznati konac, hopa, upo mišu lonac. Zakazuje meni mašta, jer mišovi mogu svašta.
4: Šta je mačak? Šta to znači? Zar se tako vrijeme traći u tu smiješnu lakrdiju? Mišovi se nama smiju, a ti im služiš za paradu, pa im krasiš promenadu. Nedostaje tebi razbor, u miši si prešao tabor.
0: Njau, dešava se vrlo često. Da pod suncem stekneš mjesto, najbolje je svaku zbilju igrat kao lakrdiju. Da mišove sada hvatam, potrebno je više takta. Stari metod je adakta.
4: Nešto čudno adaktiraš lakrdiju kada biraš da mišove animiraš.
3: Malo durom, malo molom, romantičnom nekom školom, punom sjećanja i sanja. Odvrati ih od grickanja!
4: Najvažnije sad je meni da mir neki privremeni s mišovima mi sklopimo. A kada se uklopimo u tekuća uklapanja, nema više naklapanja. Tada lepeza problema koje ima da nema novi smjer nam zacrtava, to jest... Sve im jebadava.
3: Ajde, mačak. Vrijeme zove, aktiviraj te durove. Do mišova stigni lirom, hirom, mirom, ali ne sirom.

0: To je zbilja neprilika. Zvuci pjesme elegične.
1: Elegične ili slične, oni maco tebi služe za ciljeve neke uže.
0: Kakvo uže za ciljeve?
2: Ajde, mačak, priču skrati, nemoj više folirati.
3: Zar ti nemaš mačijeg stida? Nego motkom preko zida? Umiše se ko lavini, pa kad budeš na visini. Repom ko da repu čupaš, a šapama ko da stupaš iz dalekog nekog sveta. Među mišove ateriraj. Tada sredstva ti ne biraj. Laskaj, laži, maži, preti, kako želiš priču sreti.
0: Bravo, Rudi, sad oprosti, već osjećam mogućnosti.
3: Čekaj, čekaj, ne prekidaj priču. Ideje mi nove neću. Reci, ni po sata hoda nema do svemirskog broda kojim ti sa neba stiže. Mogu da mu se približe, da ga vide, razgledaju, opipaju, slikaju. Pa ako tako istraju, čak i da se provozaju, nek ti svira, laži, lira. Što dalje od koke sira, bilo kuda, bilo kamo, da mi tamo ufuramo.
4: Baš se slažem, sve je tako.
3: Ovo mora da upali! Ajde, mačak, zadovoli!
5: Was für ein divno taktika, prilika und neprilika!
0: Sad će Miško da se slika, dodaj motku meni dišo! Zalep! Ho! Ruk! Zdravo, Mišo! Siđo pravo iz svemira, koji kipti sav od sira. Tamo se ne aterira, nego asirira. Imaju čak i portira od najbolje vrste sira. A sva administracija, kada kiše, sir iskija. Ili u skladu iste forme sirom ispisane norme. Svi svemirski kerubini što pjevaju po visini, zvijezde što u beskraj jezde i svemirske crne rupe kad na oku

0: sve se skupe, sve! Od vaseljenskog hora do vrhovnog direktora istu pjesmu intonira, koja kipti sva od sira.
1: I ja, podudarnost čudna.
2: Znači, nisu uzaludna bila naša predviđanja?
3: Jednom tako, usred sanja, kad se sanak vješto bira, mahnu mjesec sav od sira, pozivnicom iz svemira. Bjeh u ljestve mjesečine, ko da neko baci čine, iz visine do dodira, ispletene sve od sira.
2: Od tog čudnog, divnog doba skupila se mišja moba da izmisli neku spravu da san pretvori u javu.
0: Mjau.
2: I jednostavno, za taj pohod smučka smo vasionski brod.
0: Ali ni pol sata hoda do mog vasionskog broda.
1: Neka, maček, neka, neka. Neka taj brod popričeka. Za mini miši rod preveliki je mačiji brod.
2: Sve je isto, stvar ne mijenja. Što se tiče povjerenja, na jedno se sve to svodi. Zato mačak, amo, hodi. Tako, mačak. A sad? A sad pali!
1: E, baš smo srećno odabrali. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0!
2: Zemlja sve manja i manja, nije više za grickanje.
3: Zato si mijelo put bez kraja, sve do obećanog sjaja, do nebeskoga dekora, kome nema prigovora. I još dalje od svemira, do najkrupnijega sira, od nas nema većih fora.
0: Ja, dobro, kada se već mora, a kakva je moja uloga?
1: I čekaj, mačak, divna sloga ima sada da zavlada. Sloga mišova i mačke, savez od tačke do tačke, igru staru sad ispredaj, za jedno staro drž! Ne daj!
2: Zato pripravi gitaru, zapjevajmo pjesmu staru!

0: marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Vlasti Paname proglasile su vanredno stanje nakon snažnih zemljotresa. Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je da Sjedinjene Države mobiliziraju resurse i osoblje da bi pomogle Panami. Zemljotresi u petak i subotu jačine 7,7 i 6,6 po Richteru obarali su objekte i primorali stanovništvo na evakuaciju. Američke snage onesposobile su u Omanskom zalivu komercijalni teretni brod čija je posada, kako navodi centralna komanda SAD-a, ignorirala upozorenja i pokušala probiti pomorsku blokadu Irana. Brod je

0: Prema navodima američke vojske pokušao proći kroz vode regije nakon što je ranije isplovio iz jedne iranske luke. Američki milijarder Elon Musk napisao je na mreži X da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski otišao predaleko. Musk je to napisao kao odgovor na izjavu američkog predsjednika Donalda Trumpa koji kritizira Zelenskog zbog napada na ruske rafinerije. Objava Elona Muska od jutros je imala više od pola miliona pregleda.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je oblačno s kišom, tokom dana postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. Oblačno s kišom zadržat će se na istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni, najviša dnevna temperatura od 12 do 18, na jugu do 21 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piplica.
2: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
3: Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Moje ime je Sanjin Bečević, a moja gošća je Samira Nuhanović. U Maliziji je studirala političke nauke. Zvanje magistrice nauka u međunarodnim odnosima stekla je na Univerzitetu Cambridge u Velikoj Britaniji, a u Italiji doktorirala iz oblasti kooperativne ekonomije i prakse direktnog i vrlo inkluzivnog načina rada s ljudima. Da budem precizniji, stručnjakinja za organizacioni razvoj, liderstvo, transakcijsku analizu i upravljanje promjenama. Idealna gošća. S obzirom na to da nam u državi nedostaje efikasna organizacija, lidera imamo za izlaz, za dobrim analizama vapimo, a o potrebi za kvalitetnim promjenama suvišno je i govoriti. Ima i to ne krije. Super možda vidi potencijal u ljudima koji oni ne vide u sebi. Za BiH smatra da bi, ako bi je tretirali kao kompaniju, propala za 2,5 dana. Zatvorila bi sve kockarnice u državi, uvela u školski plan i program predmet empatiju. Kao djevojčica je vjerovala u pravdu, nije željela da se bavi politikom i smatra da imamo demokratiju, ali ne znamo kako da je koristimo. Skromnost za našu gošću nije mana. Dobar dan, gospođo Nuhanović, čast mi je i zadovoljstvo razgovarati s vama.
4: Dobar dan i vama.
3: Vi ste izjavili, ja sebe poštujem, ja sam mnogo uložila u sebe, u svoje obrazovanje, u svoj mozak, u svoju dušu, ne može mene voditi bilo. Kada ste odlučili da nećete biti skromna žena?
4: Vrlo zanimljivo i neočekivano pitanje za početak našeg razgovora. Pa ne tako davno, evo, meni su sada 43 godine i te neke 30. godine za ženu i generalno za ljude su godine osvještavanja kapaciteta, možda malo dubljeg razmišljanja o kontekstu u kojem smo se našli, u kojem živimo. Ja sam tada malo više počela da radim sa bosansko-hercegovačkim tržištem i moram priznat da mi je skromnost koja je bila dio mog odgoja počela u tim trenucima biti teg koji vuče mene prema dnu. I tada sam odlučila da jednostavno realno sagledam ja svoje kapacitete i kapacitete okoline u kojoj živim. Ja nisam arogantna žena, znači ja nikad ne kažem da znam sve, da sam bolja od drugih, ali ono što znam iza toga zaista čvrsto stojim. I ne dopuštam da bilo ko bude moj lider tek tako.
3: Što znači ne pristajete na nevidljivost vlastitog rada?
4: Pa znači da ću vrlo jasno i direktno reći kada napravim neki konkretan uspjeh u poslu koji radim, isto tako vrlo jasno i direktno govorim kada neke stvari nisu kako treba. Jer vjerujem da smo društvo u kojem nismo naučili, nažalost, da argumentovano diskutujemo o kvaliteti u bilo kojem segmentu rada. Znači sve što radimo treba biti podložno kritici, međutim naš posao ne bismo smjeli izjednačavati s nama samima pa da doživljavamo kritiku posla kao kritiku ličnosti. Ja sam jako često bivala u pozicijama i da imam šefove koji su muškarci, ja ću vam isto tako reći da je to jedna jako neobična dinamika za ženu i da ponekada vrlo nesvjesno ti šefovi imaju potrebu da vas zaštite. A vi to možete da shvatite kao neku dinamiku u kojoj ne treba da kažete sve što mislite, oni će to reći, oni će vas zaštititi, vi treba da se bavite nekim nježnijim stvarima, nekim ljudskim stvarima. I u tom momentu sam ja malo bila ljuta, malo čak i frustrirana takvim odnosom. Razgovarala sam ja direktno

0: sa svojim šefom tadašnjim. On je naravno čovjek koji to uradio iz dobre namjere. Nije on apsolutno shvatao kakvu je reakciju kod mene proizveo, ali pošto sam, moja reakcija bila malo jaka, on je rekao, drago mi je vidjeti da imaš to u sebi. Nisam vidio u tebi tu vrstu možda malo i agresivne reakcije na moj komentar.
1: Da vam ne treba niko da vas štiti.
0: Pa ne samo to, da ja sama znam zatražiti zaštitu kad je meni neophodno.
1: S kim je lakše raditi, sa ženama šefovima ili sa muškarcima šefovima?
0: Moje lično iskustvo je da moj najbolji šef je bila žena. Iskreno. Znači, svi ostali moji šefovi su bili muškarci. Nije meni bilo ružno i loše raditi s njima, ali se jesmo razilazili oko dosta stvari i onda se jednostavno upali u ljudima nesvjesni obrasci koji odreaguju u tim situacijama. Ako se ne znate zaštititi, u jednom periodu mog života, tad mi je bilo 20-ak i nešto godina, ja nisam znala da se zaštitim. Ja sam bila djevojčica koja je bila poslušna, iako sam na brojnim tim sastancima bila možda najškolovanija, uvijek je mene zapadalo da vodim zapisnike. Nikad nije bilo prostora za meni da kažem što mislim.
1: Nisu me slali po kafe?
0: Nisu me slali po kafe, ali me jesu zvali djevojčice. I to je jako neugodno. Nije me vrijeđalo, ali mi jeste smetalo.
1: Vi ste bili na čelu tog tima ljudi.
0: Ja sam tada radila u jednom ministarstvu, vijeću ministara. Da. Radila sam kao šefica kabineta jedne zamjenice ministra. I tako je, prema meni se odnosio jedan gospodin koji je imao 60 godina. I gotovo uvijek, bez izuzetka, mi se obraćao sa djevojčice.
1: Bez obzira što sam mu bio šef.
0: Nisam njemu bila šef, bili smo na istoj poziciji.
1: Na istoj poziciji.
0: Tako je, tako je.
1: A šta vas, šta za vas znači biti uspješna?
0: Postoji objektivan način, jel me pitate za lični uspjeh ili generalno kao koncept?
1: Za lični uspjeh.
0: Ok, lični uspjeh. Biti mirna. To za mene znači biti uspješna. Biti mirna sa sobom, biti zadovoljna, znati da si dobro, iako se ne osjećaš dobro uvijek. To je nešto što ja pokušavam da prenesem na svog sina. Kvalitetan i uspješan život je sadržajan život. Taj sadržaj može biti i prijatan i neprijatan. A naš zadatak je, ili ako hoćete, eto, uspjeh, da izgradimo ličnost koja je u stanju da se iznese sa svim mogućim sadržajem života.
1: Kada radite svoj posao, vjerujem, bili ste u situaciji da neki projekti nisu uspjeli, da su propali, da li zbog situacije kako je bilo, da li zbog opstrukcije prema vama, da li zato što naprosto nisu uspjeli, jel? Iz objektivnih, subjektivnih razloga. Kako se nosite sa neuspjehom? Kako izađete iz takve situacije, recimo?
0: Učim. Ja jako volim da učim. I svega učim. Učim iz neuspjeha, učim iz uspjeha. Jer nekad se zavaramo pa pomislimo da je uspjeh. Uspjeh jako lako pripišemo sebi i povjerujemo u vlastitu genijalnost. Međutim, nekad je uspjeh vrlo slučajan i nema apsolutno nikakve veze s nama. Tako da sam ja s godinama naučila da evaluiram i uspjeh i neuspjeh. Bude mi loše, naravno, kada stvari ne pođu onako kako planiram. Postoji onaj trenutni emotivni doživljaj situacije radi kojeg se čovjek osjeća loše. Međutim, zastanem i kažem, ok, prestanem da katastrofiziram. Šta sam mogla bolje? Pitam sebe šta sam ja mogla bolje? Je li nešto u sistemu u kojem radim moglo bolje? Ti uspjesi i neuspjesi su uglavnom bivali... Evo, ako se referiram na posao kolektivni i timski, nikada nisam razmišljala o tome da krivim ljude. Nisam vrsta osobe koja vjeruje da iko dolazi na posao da loše obavlja svoj posao. Tako da ako nam se desi neki neuspjeh u poslovnom kontekstu, moja prva reakcija je da pogledam sistem u kojem ljudi funkcionišu. Vrlo često nađete tu neke nedostatke koji su napravili da projekat propadne.
1: To znači da vjerujete ono što te ne ubije, to te ojača?
0: Pa vjerujem da sve što te ne ubije daje te znak da još uvijek imaš posla da radiš.
1: Zašto ste izabrali da se bavite poslovnom psihoterapijom?
0: Poslovnom organizacijskom psihoterapijom? Da. Pa evo, vrlo... Ja sam neke 2019. godine dobila ponudu da vodim jednu švedsku IT kompaniju. Kako ste pročitali iz moje biografije, ja nemam ni trunku obrazovanja u oblasti IT-a, informacioni tehnologija. Da. Bilo me jako strah da prihvatim taj posao, to sam i rekla. I na tom intervju za posao sam rekla, ja sam bila fascinirana činjenicom

0: Pošto puno radim i sa tim dijelom svijeta, Šveđani su poznati, pogotovo Šveđani su poznati po tome da ne vole konflikt, ne vole konfliktne situacije, znači oni će se složiti oko svega, samo da ne ulaze u konflikt. Međutim, njima, na primjer, je neophodno odvojiti personalni konflikt, odnosno konflikt koji je na ličnoj osnovi i diskusiju oko posla. Oni su fantastični u tome da se ne slažu oko toga kako obaviti zadatak.
1: Da, ali kako to...
0: Puno teže izlazi na kraj sa interpersonalnim konfliktom. U Bosni i regionalnom tržištu mi nismo u stanju ni da imamo konflikte oko zadataka. Jer sve konflikte svodimo na personalne konflikte, nažalost.
1: Kako
0: riješiti?
1: Pa to vas pitam, kako?
0: Jako teško i bez povjerenja je nemoguće. E sad, povjerenje u kompanijama visi na zidovima, znači ljudi napišu mi ovdje jedni drugima vjerujemo, mi ovdje možemo reći tako dalje i tako dalje, to ništa ne znači. Znači ako vi, sad je jako moderno da kompanije imaju vrijednosti, pa svi su kao napišu te vrijednosti na papir,
1: pa misija, pa vizija,
0: pa svašta nešto napišu, tako je, i onda to okače na zidove, i od toga ne napravi ništa. Ako kažete i hoćete da imate zdrav konflikt, a trebali biste to da želite, ako hoćete kvalitetan rezultat, onda kažete povjerenje nam je vrijednost. Šta to znači? Šta to znači u svakodnevnom poslu? Pa ljudima kažete, kada imaš problem, kada kasniš sa nekim zadatkom, kažeš nekome, ne kriješ. Pa korak po korak. Kada osjećaš da nešto ne znaš, trebaš da tražiš pomoć. To se, na primjer, kod nas ne dešava. Ili vrlo rijetko se dešava da ljudi otkriju da nešto ne znaju. Ne žele da drugi vide. Ljudi neznanje posmatraju kao slabost, umjesto da neznanje posmatraju kao priliku da nešto nauče. Teško se rješava. Jako, jako teško i dugotrajan je proces i zato meni bude smiješno kad me neko zovne i kaže molim te, imamo 2,5 sata, upravo i menadžer nisu baš nešto u odnosima, bil ti to moglo malo popraviti za 2 sata? I onda ja kažem, za 2 sata ih mogu dobro zabaviti, ako hoćete. I to je to.
1: Izjavu koju sam citirao na početku, vašu, ja sebe poštujem, ja sam mnogo uložila u sebe i tako dalje, vezana je za izbore i vašu odluku da imate uvijek za koga glasati i da vi birate za koga. Neću vas pitati za koga glasati.
0: Mogu vam je reći.
1: Ne. Niti želim uvesti u to, ali ono što mene zanima, to su 2 fenomena na koja mislim da možete dati odgovor. Prvo je 400.000 nevažećih glasačkih listića. Je li to posljedica neznanja ili rezultat toga da ljudi stvarno ne žele da glasaju i nemaju za koga da glasaju?
0: Bojim se da je ovo drugo. Ne znam tačno šta je, ali bojim se da je ovo drugo. Nikada kao sada nisam imala osjećaj da su se ljudi iscrpili sa retorikom koja nam se konstantno servira. Nije bilo komplikovano glasati, zaista nije bilo komplikovano. Ja sam vidjela starije moje komšije koje su to obavile jako brzo i ja pitala sam, kako ste, kaže, sada pogledala sam, pokazala mi je unuka, našla mi je unuka na internetu kako se popunjava, vidjela sam to unaprijed, odlučila sam za koga ću glasati i to je to. Znači, ne bih rekla da je to, mislim da će prije biti da se dešava jedan zamor vrstom demokratije koju mi imamo.
1: Je li to znači da nas ne treba iznenaditi 43% izlaska na izbore? Bez obzira na priču oko biračkih spiskova, ljudi tako koji su u međuvremenu odselili se i tako dalje, ali 43%.
0: Malo je. Mislim da nam to govori da su ljudi izgubili vjeru i nadu da je išta više moguće napraviti koristeći taj instrument demokratski koji mi imamo. Ono što rijetko čujemo da su izbori su događaj. Izbori su jedan događaj, jedan dan. Demokratija se praktikuje svaki dan. I ja posmatram nas, kao narod nas posmatram, gdje god se pomaknem, od opština, redova, sudova, ulica, jako smo skloni da ne poštujemo nikakva pravila. Ne razumijemo da su pravila neophodna u demokratiji da nam urede način na koji funkcionišemo, a s obzirom da živimo očito u društvu gdje nikakva pravila ne vrijede, onda svako koristi priliku da eskivira gdje god je to moguće. Mene to jako rastužuje i mislim da apsolutno, evo sad slušam i ove dogovore oko podjele vlasti, uvijek je podjele

0: naša ljudska inteligencija. Da. Pa ne znam, možda je smišljala naša ljudska inteligencija. Možda da smo umjetno pitali, možda bi bolje nešto smislila.
1: Što je presudilo u vašem slučaju da se ne bavite politikom? A imali ste priliku, šansu, ponovno?
0: Imala sam čak i želju.
1: I želju?
0: Ja sam zaista željela. Ja sam jedan vrlo naivan čovjek bila kad sam bila mlada. Presudila je činjenica da želim mir sa svojim djetetom. Imam osjećaj da ne bi to imala, da sam se upustila. Vrlo sam srčana, mislim da bi jako brzo skončala kao bolesna osoba.
1: Analizirate kompanije, analizirate sisteme, analizirate ljude. Zašto bi Bosna i Hercegovina da je kompanija propala za 2,5 dana? I gdje nađeš se ono po...
0: Ne znam, mislim da je situacija onako samo izašlo.
1: Zašto mislite da bi propala?
0: Pa zato što ne razmišlja o vrijednosti. Svaka kompanija razmišlja o vrijednosti koju daje svojim kupcima. Konstantno razmišlja o vrijednosti. Da li će moj kupac prijeći nekom drugom jer neko drugi ima bolju vrijednost da ponudi. Pa sam razmišljala šta je vrijednost, šta bi mogla biti vrijednost ako posmatramo državu kao kompaniju. Znači država mora nešto da proizvede. I vrijednost je jako interesantan koncept.
1: I šta je vrijednost?
0: Evo sad ću vam reći. Znači vrijednost ima u poslovnom kontekstu, ali se može prenijeti u državni, društveni, preko 30 elemenata. Mi samo vidimo, evo vidimo ovu čašu vode i kažemo vrijednost ove čaše je, ne znam koliko može biti, 2 marke na primjer, i ona mi služi da u nju naspijem vodu. Ali isto tako, ako je lijepa čaša, ona ima i sentimentalnu vrijednost, pa neka čaša će izgledati puno ljepše u mojoj ruci. E isto tako i država. Država je, koliko je pravna činjenica, toliko je i sentimentalna stvarnost. I nažalost, naše državnice ne razmišljaju ni o tome koja vrijednost proizilazi iz države kao pravne činjenice, a koja iz države kao sentimentalne stvarnosti. Država nije funkcionalna na način da ja ne mogu online da provjerim milion nekih stvari koje bi mi bile jako korisne za moju kompaniju, a moram otići u opštinu kod gospođe u njenu kancelariju, ako je gospođa na bolovanju, neko drugi preuzme. Znači imate toliki gubitak informacija između. Znači ta prva funkcionalna vrijednost ne postoji. Znači ova čaša da je šuplja, njena funkcionalna vrijednost je da drži vodu. Ona ako je šuplja, ona je meni neupotrebljiva. Ja nju neću džaba, a kamoli da platim 2 marke za nju. Naša država ne razmišlja o tome šta je funkcionalna vrijednost, da poreda šta mi želimo od ove države, šta ona treba kao funkciju da nam ponudi sigurnost, treba da nam ponudi kvalitet života, lakoću življenja, kako god da to administrativno provodimo, treba da nam ponudi kvalitetan zdravstveni obrazovni sistem, na primjer, ako se zadržim samo na tome. Obrazovni sistem, znači to bolje me nemojte ništa pitati, jer ja tu ako...
1: To znam, vi biste uveli empatiju u školski
0: sistem. Ja sam ogorčena načinom na koji mi posmatramo školski naš sistem. Vratit ću se kratko na to, jer je to nešto što je, moj životni san je školu da napravim, tako da o tome jako, jako puno razmišljam.
1: A dajte onda da završimo istom temu.
0: Samo da se vratim na sentimentalnu vrijednost države. Mediji igraju ogromnu ulogu u kreiranju sentimentalne vrijednosti države. Narativ koji mi pravimo o nama kao Bosancima i Hercegovcima je ta sentimentalna vrijednost države. Da smo ponosni na Bosnu i Hercegovinu, da smo ponosni na to što smo Bosanci i Hercegovci. Medijski sektor ima obavezu i dužnost da kreira to i da kreira društvo koje je zdravo društvo, znači država i društvo ne sjede u opštini, ne sjede u džami, ne sjede u školama samo, nego sjede u društvu, sjede na razgovorima našim. Znači to, zato bi Bosna i Hercegovina propala, kao šuplja čaša koja ne drži vodu. Ništa nam ne daje, malo što.
1: Hvala vam što ste izdvojili vrijeme i bili gošće Federalnog radija.
0: Hvala i vam.
1: Poštovani slušalci, vama hvala na slušanju. Prijatno.
2: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
3: Gledajte u programu Federalne televizije.
4: Gost nedjeljnog popodneva, frontman grupe Letu Štuke, Dino Šaran. Najavljujemo izložbu umjetnika Rikarda Druškića u historiji.

0: Istorijskom muzeju. U rubrici Backstage svoje planove otkriva nam glumac Enes Kozličić. Nedjeljno popodne. Položaj žena iz perspektive kriminalističkih i socijalnih nauka.
1: Osviještena žena može pomoći sutra drugoj i to je naše mrežavanje kako da jednu drugu pomognemo, kako da jednu drugoj olakšamo u svim današnjim iskušenjima.
0: Stvaranje sigurnijeg i ravnopravnijeg okruženja.
2: Da se djeca uči zaista pravoj odgovornosti, poštovanju i na kraju krajeva je ravnopravnost.
0: U žensko ime sa Razivom Čolaković. U zelenoj panorami gledajte aktivnosti novoformirane poljoprivredne zadruge Banovićanka. Lokalno proizvedenu hranu stavljaju u prvi plan. Zašto šljiva za stanovnike prozora Rame ima poseban značaj? Dani voća, manifestacija koja promoviše voćarstvo i vrijedne poljoprivredne proizvođače Brčko distrikta BiH. Mogu li semberski duhanari prevazići aktuelnu krizu? Kako je bilo na tradicionalnom poljoprivrednom sajmu Dani jabuke u Goraždu? Zelena panorama.
3: Samo u programu Federalne televizije.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Novoizabrana članica predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda Darijana Filipović kaže da radi na analizi rezultata i priprema se za preuzimanje odgovorne dužnosti. Želim da u sljedeće 4 godine predsjedništvo Bosne i Hercegovine prestane biti institucija koju ljudi prvenstveno povezuju s podjelama, blokadama i odnosom 2:1. Voljela bih da postane primjer onoga što Bosna i Hercegovina može biti, navela je Filipović. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres najoštrije je osudio napad jemenskih pobunjenika Huta na međunarodni aerodrom Kralj Halid u glavnom gradu Saudijske Arabije Rijadu, u kojem je u subotu poginulo najmanje 12 osoba, a 309 povrijeđeno. Guterres je napisao na platformi X da je duboko potresen zbog žrtava, te da takvi napadi moraju odmah biti obustavljeni, poručivši da napadi na civile i civilnu infrastrukturu predstavljaju kršenje međunarodnog prava. Nepalske vlasti pozvale su mještane sela u okrugu

0: Borka približno 100 km zapadno od Katmandua da se presele na sigurnija područja nakon što je poplavila rijeka u centralnom dijelu zemlje te odnijela nekoliko kuća i infrastrukturu. Prema posljednjim informacijama lokalnih medija, 5 osoba je nestalo, a 6 je spašeno helikopterom. Birači u Sloveniji danas glasaju na jednom zakonodavnom i 3 konsultativna referenduma, a od 7 sati otvoreno je više od 3000 biračkih mjesta. Glasanje se odvija i u inozemstvu na 30 biračkih mjesta u diplomatsko-konzularnim predstavništvima.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je oblačno s kišom. Tokom dana postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. Oblačno s kišom zadržat će se na istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 12 do 18, na jugu do 21 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Dubravka Piplica.
2: Razumijevanje europskih procesa i oblikovanja europske politike. Kratak pregled ključnih odluka i tema iz Europske unije. Ovo su EU minute.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Amra Ličina, a pred vama su nove EU minute na Federalnom radiju. Nakon opštih izbora, Evropska unija od Bosne i Hercegovine traži hitan nastavak reformi, jer u protivnom gubimo stotine miliona eura. Danas govorimo o velikom uspjehu BH arhitekata u Londonu, novom evropskom projektu za obrazovanje i zapošljavanje u Sarajevu, te u historijskim najavama za ulazak Crne Gore u Evropsku uniju. Donosimo i detalje o regionalnim samitima u Beogradu i Splitu, ali i vijesti iz Brisela o novom budžetu, borbi protiv burnauta na poslu, te nesvakidašnjoj statui Donalda Trumpa u Strasburu.

Izbori su završeni, vrijeme je za posao, poruka Evropske komisije za našu zemlju. Brisel očekuje da nove vlasti odmah pokrenu reforme da bi konačno održali prvu međuvladinu konferenciju. Da bismo formalno počeli pregovore, moramo usvojiti ključne pravosudne zakone i imenovati glavnog pregovarača koji će predstavljati cijelu državu. Najveći pritisak trenutno je financijski. Naša zemlja hitno mora ispuniti prvih 50 reformskih koraka iz plana rasta za Zapadni Balkan. Rok za ove obaveze istječe 31. decembra ove godine. Ako ne uradimo svoj dio posla, Bosna i Hercegovina će nepovratno izgubiti čak 373,9 miliona eura evropskog novca. Zastoj koči i druge koristi za građane poput ulaska u jedinstveno područje plaćanja u eurima, takozvanu SEPU, što bi smanjilo bankarske naknade i do 94%, ali i inicijativu za ukidanje roaminga s Evropskom unijom.

0: Sjajne vijesti donosimo iz naše kreativne industrije. Bosansko-hercegovački arhitekti ostvarili su ogroman uspjeh plasmanom u finale prestižne međunarodne arhitektonske nagrade Share za 2026. godinu. U konkurenciji više od 300 prijava međunarodni žirije među najbolje uvrstio čak 5 projekata iz naše zemlje. Tako u London putuju kompanija Sinteza s postavkom muzeja u Visokom, studio Non-Stop i Filter Arhitektura sa zgradom MUP-a kantona Sarajevo, te XYZ zajednica sa stambenim objektom na Trebeviću. U finalu su i Studio 2 s koncertnom dvoranom u Kiseljaku, kao i kompanija DAF s projektom Mihrab. Svi ovi projekti sele u London, gdje će se 3. i 4. decembra boriti za titulu najbolji.
1: Ovo su EU minute.
0: U Sarajevu je kroz interaktivnu simulaciju predstavljen projekt EU za obrazovanje i zapošljavanje. Ovaj trogodišnji program vrijedan 1 milijun eura finansira Evropska unija, a provodi Međunarodna organizacija rada s ciljem da srednje stručno obrazovanje u našoj zemlji bude usklađeno sa stvarnim potrebama tržišta. Iz delegacije Evropske unije ističu da mladi moraju stjecati kvalifikacije koje poslodavci traže, što je u eri novih tehnologija veliki izazov i za same nastavnike. O evropskim standardima saradnje radnika i poslodavaca te modernizaciji domaćih škola govore koordinatorica projekta Dženita Namgalija i direktorica Srednje mašinske tehničke škole u Sarajevu Amra Škapur.
2: Ovdje smo okupili upravo poslodavce koji znaju šta im treba, koji znaju kakve kompetencije traže, koji znaju kakve radnike trebaju. Okupili smo predstavnike obrazovnih vlasti, ministarstva obrazovanja svih nivoa, pedagoške zavode, kako bi poveli taj dijalog o usklađivanju i pronašli par različitih metoda i pokazali procese kroz koje se može zapravo postići korak ka tom usklađivanju svijeta rada i svijeta obrazovanja.
3: Vrlo nam je bitno da izvršimo modernizaciju obrazovanja i da uskladimo sve standarde zanimanja sa evropskim putem. Nije samo ući u Uniju formalno, nego upravo pratiti, i mislimo da je najbitnije u obrazovanju našeg mašinskog tehničara prilagoditi kako inostranom tržištu, tako i našem tržištu rada i čuti mišljenje i poslodavaca i sa univerziteta ljudi.

Iz Brisela stižu velike vijesti za naše susjede. Pristupni ugovor sa Crnom Gorom mogao bi biti potpisan već na ljeto sljedeće godine, izjavila Evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Predstavljajući novu strategiju proširenja u Evropskom parlamentu, Kos je istakla da bi Crna Gora tehnički dio pregovora mogla završiti već početkom naredne godine.

Iz Beograda stižu poruke o važnosti slobode izražavanja. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Andreas von Bekerat, pozvao je tamnošnje institucije da novinarima omoguće sigurne i profesionalne uslove za rad bez političkih i ekonomskih pritisaka. Na otvaranju regionalne konferencije o medijskoj pismenosti, von Bekerat je istakao da je urednička nezavisnost ključna za borbu protiv dezinformacija i izazova koje donosi umjetna inteligencija. Posebno je naglasio odgovornost javnih servisa koji moraju ponuditi fer i uravnoteženo izvještavanje jer ih finansiraju građani. Poručio je da evropski zakoni poput akta o medijskim slobodama i akta o umjetnoj inteligenciji jasno pokazuju da se javnim interesom i činjenicama ne može trgovati te da ovi standardi služe kao jasan vodič zemljama kandidatima na putu ka članstvu.

0: Iz susjedstva se osvrćemo na samit 9 mediteranskih članica Evropske unije koji je održan u Splitu. Hrvatski premijer Andrej Plenković poručio je na otvaranju da je Sredozemlje zbog globalnih nestabilnosti postalo ključno strateško područje Unije, te da su svjetske turbulencije stvorile veliki pritisak na energetsku sigurnost i migracijske tokove. Samit u Splitu okupio je brojne evropske lidere, među kojima su bili francuski predsjednik Emmanuel Macron, italijanska premijerka Giorgia Meloni te predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Lideri su iza zatvorenih vrata razgovarali o očuvanju mora i situaciji na Bliskom istoku, a detaljniji osvrt iz Splita donosi naš novinar Ibrahim Sofić.
1: Sastanak u Splitu opisuje se kao zbijanje mediteranskih redova uoči ključnih i teških pregovora o novom sedmogodišnjem budžetu Unije. Hrvatska ove godine predsjedava formatom MED9, koji je ujedno i najveći regionalni blok unutar Europske unije. Obuhvata trećinu članica, 40% teritorije i 45% stanovništva Unije. Hrvatski premijer Andrej Plenković:
2: raspravit ćemo nekoliko tema. Prvo, pitanje migracija. Vidjeli ste zbivanja u Španjolskoj, pratite godinama koje su posljedice srednje mediteranske rute, zapadno mediteranske rute, istočno mediteranske rute. Razgovarat ćemo o održivosti, to je pitanje koje se odnosi na zaštitu okoliša. Također, razgovarat ćemo o gospodarskoj suradnji, pripremama na razini Europske unije za novi krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru.
1: Cilj je da dogovor bude postignut do kraja ove godine, a razlog za žurbu su i izbori koji 2027. očekuju Francusku, Španiju i Italiju. Dok južne zemlje Europe žele ambiciozan budžet koji će zadržati snažna sredstva za poljoprivrednu i kohezijsku politiku, takozvana štedljiva šestorka predvođena Njemačkom, Nizozemskom i Austrijom zahtjeva smanjenje budžeta za nekoliko stotina milijardi eura. Da je budžet, odnosno novac, glavna tema skupa u Splitu, stava je i vanjsko-politički analitičar Božo Kovačić, koji je govorio za HRT.
3: Meni se čini da je zapravo središnja tema, neovisno o prilično bogatoj agendi, da je ipak središnja tema pitanje raspodjele evropskog proračuna. Pritom treba biti svjestan činjenice da različite mediteranske zemlje imaju različite prioritete.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Razmisliti o trestepenom nivou izbornog praga te spajanje lokalnih i općih izbora, poručio Arnautović. Filipović i birači su na ovim izborima bili jasni, žele manje politike, straha, a više politike odgovornosti. Čudić, izgovori nisu odgovori, birači zahtijevaju bolje i efikasnije. U napadu Huta na aerodromu Rijadu poginulo 12 osoba, 300 ranjeno. U Bosni i Hercegovini oblačno, poslije podne smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović ocjenjuje da su specifične izborne tehnologije položile ispit na općim izborima, ali smatra da bi naredni donosioci odluka u parlamentarnoj skupštini BiH trebali razmišljati o dogradnji tog sistema, na primjer uvođenja kamera na biračkim mjestima, ali i drugih neophodnih inovacija.
0: Arnautović smatra, napominjući da je to njegovo lično mišljenje, da bi trebalo razmisliti o uvođenju obaveznog glasanja u Bosni i Hercegovini. Donosioci odluka trebaju obaviti sadržajnu raspravu i ocijeniti koliko bi bilo svrsishodno u jednoj izbornoj godini održati lokalne i opće izbore, te da lokalni budu u aprilu, a opći kao i do sada u prvoj nedjelji oktobra, kazao je Arnautović.
2: Rekordno niska izlaznost birača na općim izborima u Bosni i Hercegovini, bez obzira na stvarno demografsko stanje, jasno pokazuje da dominacija etnonacionalnih političkih opcija nije slučajnost, već i direktna posljedica dugogodišnjeg sistemskog procesa u kojem je građanin kao pojedinac i stvarno

0: nosilac suvereniteta potisnut na marginu. Rečeno je među ostalim na sesiji kruga 9.9 o temi neočekivani izborni rezultati. Uvodničar je bio profesor dr. Adnan Mašić.
1: Uvođenje novih tehnologija koje su korištene na prošlosedmičnim općim izborima u Bosni i Hercegovini donijelo je značajan stepen tehničke korektnosti tokom prebrojavanja glasova. Tehnologija je eliminirala dio fiktivnih glasova i zaustavila brutalni fizički inženjering na biračkim mjestima. Rečeno je na sesiji kruga 9.9 o temi neočekivani izborni rezultati. Uvodničar je bio profesor dr. Adnan Mašić.
2: Izborna tehnologija nije mogla riješiti sve vrste prevara i anomalija od kojih su neke godinama prisutne i ne sankcionišu se, poput kupovine glasova, lažne kandidature određenih načelnika lokalnih zajednica bez ikakve namjere da zaista i preuzmu mandat ili prekrajanja demokratske volje građana kupovinom zastupnika takozvanih preletača. Neki od ovih problema mogu se riješiti ili ublažiti podizanjem izbornog praga sa 3% na najmanje 5% i izmjenom formule za dodjelu mandata, tako da se umjesto neparnih brojeva 1, 3, 5, 7 koriste prirodni brojevi 1, 2, 3, 4 itd. u količnicima za dodjelu mandata, kao što je slučaj u Hrvatskoj i mnogim drugim evropskim državama.
1: Uvodničar sesije profesor dr. Adnan Mašić istakao je da je dominantnu ulogu na proteklim općim izborima odigrala stranačka infrastruktura na terenu.
2: Znalo se u prošlosti desiti da stranke koje nemaju izgrađenu infrastrukturu na terenu na općim izborima prođu značajno bolje nego na lokalnim izborima. U ovom izbornom ciklusu to se nije desilo, izuzev u slučaju stranke za Bosnu i Hercegovinu, koja je napravila dobar rezultat čak i u onim sredinama u kojima nema razvijenu lokalnu infrastrukturu. Preliminarni rezultati jasno pokazuju ko su pobjednici izbora. To su stranke SDA, SNSD i HDZ, pri čemu stranka SDA ima najviše glasova i najviše zastupnika na svim nivoima vlasti, ali je njena pobjeda pomalo zasjenjena neuspjehom u utrci za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda. Stranke koje zagovaraju građanski koncept uređenja države su veoma loše prošle na ovim izborima, s izuzetkom SDP-a, koji je još samo deklarativno građanska stranka, a sve što radi ukazuje na to da se sadašnji SDP uklopio u etnocentričnu političku paradigmu.
1: Za Federalni radio Irena Antić-Sipović.
0: Novo izabrana članica predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda Danijela Filipović kaže da radi na analizi rezultata i priprema se za preuzimanje odgovorne dužnosti.
3: Čitam, razgovaram s ljudima iz područja vanjske politike, evropskih integracija, diplomatije i sigurnosti, te razmišljam kako organizirati prve mjesece mandata. Ljudi su mi ukazali povjerenje i ogromnu odgovornost, ističe Filipović u razgovoru za FENU. Želim da u sljedeće 4 godine predsjedništvo Bosne i Hercegovine prestane biti institucija koju ljudi prvenstveno povezuju s podjelama, blokadama i odnosom 2:1. Voljela bih da postane primjer onoga što Bosna i Hercegovina može biti, navela je Filipović.
0: Sabina Čudež podnijela je ostavku na mjesto predsjednice naše stranke 7 dana nakon općih izbora na kojima je ta stranka zabilježila loš rezultat. U pismu upućenom stranačkim kolegama istakla je da je stranka u protekle 4 godine imala priliku provesti ono u šta vjeruje, ali u tome nije uspjela. Za razliku od pojedinih stranačkih rukovodstava, jer izgovore traže u biračima ili protivnicima, odgovore treba tražiti unutar stranke u ličnim i kolektivnim propustima, kazala je Čudić. Gostujući u Dnevniku Federalne televizije, Čudić je među ostalim kazala.
4: 11. oktobra je tačno godina dana od kako sam postala predsjednica naše stranke i u tih proteklih godinu dana, koji ja mislim da su dovoljne da se uspostave određeni procesi, identifikuju slabosti i snage unutar jedne stranke, ali isto tako se pokazalo da za tih godinu dana, da ta godina nije bila dovoljna da vlast u kojoj učestvujemo učinimo efikasnijom i da rezultate približimo našim biračima, ali iznad svega i da ponudimo više od izgovora za odsustvo rezultata tamo gdje su rezultati izostali, jer izgovori nisu odgovori. Mislim da naši birači zahtijevaju bolje i efikasnije i ja im se na neki način zapravo na tome i zahvaljujem, jer mislim da su upravo naši birači ti koji emancipuju naš politički prostor i koji zahtijevaju ovu vrstu odluka i kako sam ja donijela. Tako da nismo ostvarili rezultat, ali više od rezultata, mislim da nismo ostvarili rezultate u vlasti koje smo morali ostvariti.

0: i otvaram jedan demokratski proces da se i reformišemo unutar stranke i iz tog procesa izađemo bolji i jači.
1: Nadzorni odbor Rudnika Mrkog uglja Banović imenovao je Enes Saša Banovića za direktora rudnika s mandatom do 24. juna 2028. godine. To je navedeno u odluci objavljenoj u petak u službenim novinama Federacije BiH.
2: Nova uprava preuzima rudnik u teškoj situaciji. Sindikat rudara ranije upozoravao na rast dugova, pad proizvodnje i smanjenje plata radnika. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine je početkom oktobra odlučila kupiti 50.000 tona uglja iz Banovića za 5,5 miliona maraka.
1: Svijet. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres najoštrije je osudio napad jemenskih pobunjenika Huta na međunarodni aerodrom Kralja Halida u glavnom gradu Saudijske Arabije Rijadu, u kojem je u subotu poginulo najmanje 12 osoba, 309 povrijeđeno.
2: Guterres je napisao na platformi X da je duboko potresen zbog žrtava, te da takvi napadi moraju odmah biti obustavljeni. Napadi na civile i civilnu infrastrukturu predstavljaju kršenje međunarodnog prava, kazao je Guterres. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države razmatraju priključivanje saudijskim napadima na jemenske Hute nakon napada na međunarodni aerodrom u Rijadu u kojem je ubijeno najmanje 12 osoba. Napad je nazvao strašnim i najavio da će uskoro razgovarati sa saudijskim prestolonasljednikom Muhammedom bin Salmanom.
1: Američki predsjednik Donald Trump poručio je da bi Ukrajina trebala dobiti predsjednika koji može postići dogovor. Trump je optužio Volodimira Zelenskog da je više puta propustio priliku za okončanje rata.
2: Kritizirao je i ukrajinske napade na ruska naftna postrojenja, tvrdeći da je Kijev zanemario njegovo upozorenje da ne dira zalihe dizela. Evropska unija oštro je kritizirala sporazum o snabdijevanju naftom koji su potpisali Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin, upozoravajući da bi ublažavanje sankcija Moskvi osiguralo dodatne prihode za finansiranje rata protiv Ukrajine. Rusija je pojačala hibridne napade na Evropu, kako na države članice Unije, tako i na saveznike u NATO-u, izjavila je visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove Kaja Kalas. Nepalske vlasti pozvale su mještane sela u okrugu Gorka, približno 100 km zapadno od Katmandua, da se presele na sigurnija područja nakon što je poplavila rijeka u centralnom dijelu zemlje, te odnijela nekoliko kuća i infrastrukturu. Prema posljednjim informacijama lokalnih medija, 5 osoba je nestalo, a 6 je spašeno helikopterom.
1: Vlasti Paname proglasile su vanredno stanje nakon snažnog zemljotresa.
2: Američki državni sekretar Marco Rubio rekao je da Sjedinjene Države mobiliziraju resurse i osoblje da bi pomogle Panami. Zemljotres u petak i subotu jačine 7,7 i 6,6 po Richteru obarali su objekte i primorali stanovništvo na evakuaciju. Birači u Sloveniji danas glasaju na jednom zakonodavnom i 3 konsultativna referenduma, a od 7 sati otvoreno je više od 3000 biračkih mjesta. Glasanje se odvija i u inozemstvu na 30 biračkih mjesta u diplomatsko-konzularnim predstavništvima.
1: Kultura. Promocija debitantskog romana Povratak autorice Hatidže Hodžić bit će održana sutra u Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta Konjica.
2: Iako oblikovan kao književno djelo, roman Povratak nosi snažnu pedagošku poruku te potiče čitatelja na promišljanje o sebi i vlastitom razvoju. Likovi i radnja predstavljaju sintezu brojnih priča s kojima se autorica susretala kroz rad i u svakodnevnom životu.
3: Sport. Odigrana je i druga utakmica 9. kola nogometne premijer Vevin lige Bosne i Hercegovine, u kojoj je aktuelni prvak Borac očekivano na svom terenu savladao Brsk sa 2-0. Domaćin je u prvom poluvremenu ovog komšijskog derbija bio mnogo bolji rival i 2 puta je pogađao okvir gola, iako je u prvom poluvremenu u kojem nije bilo golova i Brsk imao svoje prilike. I na početku drugog poluvremena je Borac pogodio okvir gola, a onda je konačno i poveo u 54. minuti kada je Juričić na asistenciju Sanića matirao ovoga puta nemoćnog, a inače odličnog golmana Modića. U nastavku opet prilike na obje strane, s tim da Brsk nikako nije uspio postići gol, a Borac jeste i to preko Deketa u 78. minuti za konačnih 2-0. Preostale 3 utakmice ovog kola se igraju danas, a sastaju se od 15 sati Radnik Željezničar, u 16 sati počinje duel u Doboju između Sloge i Zrinskog, dok meč između Čelika i Sarajeva počinju u 18 sati

0: 30 minuta. U prvoj nogometnoj ligi federacije je odigrano 6 utakmica 9. kola. U derbiju je Sloboda u Tuzli sa 2-0 savladala lidera na tabeli ekipu Travnika, a golove su postigli Mehanović u trećoj iz penala i Kampanja u 61. minuti. Tri gostujuće pobjede su ostvarili Posušje u Vitezu sa 2-1, Stupčanica u Hadžićima protiv Radnika sa 3-1, te Bratstvo u komšijskom derbiju protiv Zvijezde sa 1-0. Istim rezultatom je Budućnost u Banovićima pobjedila Čapljinu, a sa 1-0 je Tomislav savladao ekipu Rudara. Preostale dvije utakmice ovog kola se igraju danas, a sastaju se Tošk Igman i Goški Jedinstvo. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi je odigrano 5 utakmica 3. kola, a na terenima su bila i sva 3 naša predstavnika. Bosna je ostvarila i drugu pobjedu i opet u gostima, ovoga puta kod Studentskog centra sa 100:91. Naš tim je već nakon prvog perioda stekao velikih 14 poena prednosti i do kraja je ostao u vodstvu, iako je domaćin nekoliko puta zaprijetio. Amerikanac Perry je bio sjajan sa 28 postignutih poena, a pratio ga je Goldstone sa 26, dok je u Skokoviću poraženom sastavu postigao 23. Igo Kea je pomalo i neočekivano poražena u Laktašima od borca iz Čačka 94-83, a presudan je bio treći period koji su gosti riješili u svoju korist sa 11 poena razlike. Spear sa 22 i Roy sa 20 poena su predvodili goste, a Kovačević je postigao 16 za Igo Keu. Treći naš predstavnik Široki je na Pecari ostvario veliku pobjedu protiv Cedevita Olimpije, ali na dramatičan način sa 70-69, iako su gosti početkom posljednjeg perioda imali i 12 poena prednosti. Matej Bošnjak sa 19 poena je predvodio naš tim, dok je Hart za poražene goste postigao 24. U derbiju kola je Crvena zvezda savladala Budućnost u Beogradu 101-91, a još je i Spartak kao gost pobjedio Iliriju 82-76. U prvenstvu Bosne i Hercegovine za košarkaše dvije pobjede domaćih timova. Igman je ubjedljivo savladao Mladost 91-77, a Leotar je sa 68-60 pobjedio Promo. Bolidi Formule 1 su ovog vikenda na ulicama Singapura, gdje je prvo održana sprint utrka koja je donijela dosta uzbuđenja. Start je bio odgođen zbog velikih kišnih padavina, a kada je utrka počela, vozač Mercedesa George Russell je odmah prestigao Maxa Verstappena u Red Bullu, koji je imao prvu startnu poziciju. Ipak već u drugom krugu Russell pravi grešku na mokroj stazi i završava u zaštitnoj ogradi, što je opet izazvalo kraći prekid, ali i vratilo Verstappena na prvu poziciju, koju do kraja nije ispuštao. Drugi je ciljem nakon 20 krugova prošao Lewis Hamilton u Ferrariju, a njegov klubski kolega Charles Leclerc je bio treći. Vodeći u generalnom poretku Kimi Antonelli u bolidu Mercedesa je bio četvrti. Uslijedili su kvalifikacije za glavnu utrku i poredak je bio skoro isti, jer je prvu startnu poziciju osigurao Verstappen, a dva Ferrarija su zamijenili uloge i drugi startuje Leclerc, a treći Hamilton, dok je Antonelli opet bio četvrti. Utrka za veliku nagradu Singapura se vozi danas sa početkom u 14 sati po srednjeevropskom vremenu. Za Federalni radio, Dario Božić.
1: Putevi. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima, pa apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na cesti. Povećana je i opasnost od odrona na dionicama u usjecima. Brojne su i dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja, te je neophodno poštivanje privremeno postavljene signalizacije. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vrijeme. Od ponedjeljka razvedravanja ali i značajan pad temperature. Prije

Gost nedjeljnog popodneva, frontman grupe Leto Štuke, Dino Šaran. Najavljujemo izložbu umjetnika Rikarda Druškića u Historijskom muzeju. U rubrici Backstage svoje planove otkriva nam glumac Enes Kozličić. Nedjeljno popodne.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Gost nedjeljnog popodneva, frontman grupe Letu Štuke, Dino Šaran. Najavljujemo izložbu umjetnika Rikarda Druškića u Historijskom muzeju. U rubrici Backstage svoje planove otkriva nam glumac Enes Kozličić. Nedjeljno popodne.
0: Samo u programu Federalne televizije.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Gost nedjeljnog popodneva, frontman grupe Letu Štuke, Dino Šaran. Najavljujemo izložbu umjetnika Rikarda Druškića u Historijskom muzeju. U rubrici Backstage svoje planove otkriva nam glumac Enes Kozličić. Nedjeljno popodne.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.

Halid Bešlić rođen je 20. novembra 1953. godine u zaseoku Vrapci kod Knežine u općini Sokolac. Odrastao je u skromnoj porodici na obroncima Romanije. Otac Mujo radio je u šumarstvu dok je majka Behara bila domaćica. Već kao dječak pješačio je kilometrima do škole i pjevao, a mještani su ga rano prepoznali po izuzetnom sluhu. Iako mu je muzika bila najveća ljubav, po želji oca završio je zanatsku školu u Sarajevu i stekao zvanje tesara i

80. godina Halid Bešlić je postao jedno od najpopularnijih imena narodne muzike u cijeloj bivšoj Jugoslaviji. Ključni trenutak desio se 1984. godine s albumom Dijamanti i mega hitom Neću, neću dijamante, koji ga lansira u sam estradni vrh. Redali su se albumi i hitovi koji su punili dvorane širom regije. Neposredno pred početak rata 1991. godine snimio je album sa kultnom pjesmom Ljiljani, koja je postala jedna od najemotivnijih pjesama njegovog opusa.

Nakon ratnih dešavanja, Halid Bešlić je nastavio nizati uspjehe modernizujući svoj zvuk, čime je privukao i mlađe generacije. Albumi Prvi poljubac 2003. godine i hitovi poput Miljacke 2007. te Romanije 2013. postaju evergreeni bez kojih se ne može zamisliti ni jedno slavlje. U martu 2009. godine Halid je preživio tešku saobraćajnu nesreću. Iako je zadobio teške povrede, njegova snaga i ljubav prema muzici su pobjedili. Već iste jeseni se vratio na scenu. Vrhunac njegove koncertne karijere bio je spektakularni koncert na stadionu Koševo 2013. godine.

Svoj posljednji koncert održao u augustu 2025. godine u Banjoj Luci. Nakon kraće i teške bolesti preminuo je 7. oktobra 2025. u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu u 72. godini života. Njegova smrt duboko je potresla cijelu regiju. Proglašani su dani žalosti, a na vječni počinak na sarajevskom groblju Bare ispratile su ga desetine hiljada ljudi i kolega. Njegova supruga Sejda, s kojom je proveo gotovo pola vijeka u skladnom braku, preminula je nekoliko mjeseci kasnije, u junu 2026. Danas oboje počivaju zajedno, dok Halidov lik i pjesme nastavljaju živjeti dalje kroz vječna sjećanja i počasti.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Novoizabrana članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Darijana Filipović u intervju za FEN ukazala je da želi doprinijeti tome da predsjedništvo Bosne i Hercegovine postane institucija koja radi u interesu svih građana. Želim da u sljedeće 4 godine predsjedništvo Bosne i Hercegovine prestane biti institucija koju ljudi prvenstveno povezuju s podjelama, blokadama i odnosom 2:1. Voljela bih da postane primjer onoga što BiH može biti, ne zemlja u kojoj smo svi isti jer nismo i nikada nećemo biti, nego zemlja u kojoj svi vrijedimo jednako, poručila je Filipović. Kazala je da je uputila čestitke Denisu Bećiroviću i Željki Cvijanović, te da su već razgovarali. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović ocjenjuje da su specifične izborne tehnologije položile ispit na općim izborima. Također smatra, napominjući da je to njegovo lično mišljenje, da bi trebalo razmisliti o uvođenju obaveznog glasanja u Bosni i Hercegovini. Donosioci odluka bi trebali raspraviti i ocijeniti koliko bi bilo svrsishodno u jednoj izbornoj godini održati i lokalne i opće izbore, te da lokalni budu u aprilu, a opći kao i do sada u prvoj nedjelji oktobra, kazao je Arnautović. Vlasti Paname proglasile su vanredno stanje nakon snažnih zemljotresa. Američki državni sekretar Marco Rubio rekao je da Sjedinjene Države mobiliziraju resurse i osoblje da bi pomogle Panami. Zemljotresi u petak i subotu jačine 7,7 i 6,6 po Richteru obarali su objekte i primorali stanovništvo na evakuaciju. Saudijska Arabija saopćila je da međunarodni aerodrom u Rijadu ostaje zatvoren nakon što su jemenski pobunjenici Huti zaprijetili novim zračnim napadima širom zemlje. Odluka je donesena nakon raketnog napada u kojem je poginulo 12 osoba, dok je više od 300 povrijeđeno. Napad na aerodrom u Rijadu označio je veliku eskalaciju sukoba između jemenskih Huta, koje podržava Iran i Saudijska Arabija.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je oblačno s kišom na istoku zemlje, vjetar slab do umjeren sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 12 do 18, na jugu do 21 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Irena Antić-Sipović.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica.

94,5 MHz, Tuzla 88,5 MHz, Čapljina, Stolac, Ljubuški 89,1 MHz, Gradačac 103,5 MHz, Mostar 91,7 i 99,5 MHz, Neum 102,5 MHz, Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

0: Lijep pozdrav poštovani gledalci u još jednom izdanju Mimare. Afirmativna priča je pred nama, nešto što sasvim sigurno rijetko, veoma rijetko se dešava. Preko puta mene sjedi čovjek, mladić. Na čovjek, isti još uvijek ono, u kategoriji. Anes Bostandžić, uspješni karatista. Da mogu ja to reći?
1: Prije svega Mimo, želim pozdraviti vas i vaše gledalce pored naših malih ekrana. Jako mi je drago što smo se upoznali, što sam imao priliku upoznat čovjeka koji je sličnu situaciju u životu proživio kao ja, pa dosta i prije kamera i svega smo pričali o tim nekim stvarima i jako mi je drago što imam tu priliku. Naravno, pa evo sada do sada moji najveći rezultati su prvak Evrope i vice prvak svijeta, tako da mislim da možemo to reći trenutno.
0: Vice prvak svijeta, a prije izvjesnog vremena na ivici života i smrti.
1: Pa kad pravim samo tu kategorizaciju u svom životu, ono, mogu sad baš reći da uživam punim plućima, da je sve ono što sam ko mali zacrtavao imao u glavi, da nekad postanem, sad živim taj život i hvala Bogu na tome.
0: Anese, šta se je desilo?
1: Pa desilo se to da kad sam imao 11 godina, prvo je sve počeo od nekih malih stomačnih problema i to, kako su doktori rekli, pada imuniteta. I zbog toga je došlo do neke bakterije koja je ušla u koštanu srž, pobrkala nerve i ja sam izgubio kontrolu na svojim nogama. Doktor su tada rekli, znači zamislite, samo kažete prvo djetetu, drugo njegovim roditeljima da više to dijete neće moći hodati, neće moći normalno funkcionisati, imati svoj život, ići u školu, igrati futbala s djecom, ne znam. A sve porcija toga, ja sam tad počeo osvajati medalje što tiče karate, meni je to najveći pa bio za mozak, da ja više neću moći karate, ali to mi je dan danas posao, to je bio baš problem tada, godinu i pol dana sam se borio, i išao sam po fonici, po liječenjima, tako da borba je trajala godinu i pol dana, ali sve hvala Bogu, nakon toga se završilo, jer jednostavno ja tad u tom momentu nisam vidio kako mogu biti poražen u tom svemu. Gledao sam samo pozitivno, gledao sam kako ću se izvući iz toga, kako će ovo sve proći, kako je to prolazno karaktera i da ja već kroz godinu, dvije ću opet se vratiti svim normalnim stvarima, ako su doktori govorili drugačije. Tako da...
0: Doktori nisu bili optimisti, jel?
1: Nisu, doktori su rekli tad da, pošto je to Guillain-Barré sindrom, taj sindrom je kao... Ja sam tada baš pobio sva pravila medicine, jer to je bolest starih osoba. Znači, ja sam tu bolest dobio kao dijete s 11 godina. I što je bilo nemoguće tad, zbog toga su došli i rekli te neke stvari, ali na kraju se to ispostavilo da je bilo malo, ja nisam mogao naći pobjedu što se tiče striktno samo medicine. Pa otišao sam na drugu stranu što se tiče vjere i mogu reći da me vjera i pokornost prema gospodaru, to me dovelo do potpunog oporavka.
0: Prije svega da dođeš sebi, s mozgom.
1: Da, svakako.
0: To je najteža borba.
1: U principu... To i meni je bilo najgorije.
0: Sad iz iskustava pričamo, tako od...
1: Sve najgorije što znam da možemo, razumijemo se najbolji mogući način. Prvo, daću jednu situaciju koju sam imao u svom tome. Tipa, došli su trener i njegova porodica da mene vide u fojnici, ja u kolicima.
0: Dakle, ti si vezan za kolicu.
1: Ja sam vezan za kolicu.
0: Nema ništa

0: hvata kolica i taj mali drugić koji sjedi unutra, koji nema nikakve perspektive, tako su saopštili ljekari, roditelji prolaze kroz to. To dijete malo koje treba da lopte igra, ode na trening, ode u školu, ne može, bolestan je. A vidite ga sad, Jović Dragan. Svaka ti čast.
1: Hvala ti.
0: Svaka ti čast, jer ovo je nešto što... Gdje se može knjiga nabaviti?
1: Pa, knjigu možete nabaviti preko samo Facebook profila. Sanad Bostanđić, jer otac to samo lično ima sada prodaj. Nismo ništa ono išli posle toga da ide po nekim kućama i to...
0: Nego na taj način.
1: Nego samo na ovaj način.
0: Ja suditi ne mogu kako je to tata napisao, odnosno napisao dok ne pročitam, ali dovoljno je to pokazatelj kolika je to ljubav, kolika je to želja za svojim djetetom, koliko je odricanje i šta su sve prolazili. Mislim, tebi je najgore bilo normalno, ali...
1: Zato nam je sad najbolje. Ja mogu reći, Boga, što se tiče porodice i svega toga, ono, živiš za svaki trenutak, da si zajedno i ta sreća koja je u tom momentu, Boga, ne može se to opisati.
0: A odakle karate?
1: Odakle
0: karate?
1: Pa, pošto sam rekao da je trener živi u mojoj zgradi.
0: A to je razlog, toga,
1: znači. I uvijek to volim rado ispričati, kako sam ja počeo trenirati karate. Nas 5-6 uvijek bilo, ono, vani djeca, igramo se, mama poslije zove na ručak, s prozora. Mi smo tu bili u avli i dolazi trener, onako, on je tad bio radio i opštini, onako vraćao sad s posla, zategnut, kravaca, cipe na špic, ide prema nama i sad mi smo se nešto, ne znam, gurkali. I on je uvijek volio, djecu je volio baš. I pristup taj, ono, došao je nama i počeo nas, ono, nešto ko zezat se s nama, stacite vi, ono. I mi smo takav pristup imao pra njemu, da sam ja krenuo na njega, da se udaram sa njim. I on je meni samo tu rekao, aj neka te samo tu sekundu. Otišao gore, uzeo kimono, stavio mi ga na prsa i rekao, večeras u 7 sati trening. I evo već, koliko ima, 10 godina. Ma nije 10, 15 godina. 15 godina ja sam u sportu i furam jedan tisti fazu.
0: Evropska takmičenja i tako dalje, ali i u kantonu je stiglo priznanje. Ako se ne varam.
1: Jeste.
0: Za prošlu godinu, ili tako?
1: Za pretprošlu godinu.
0: Pretprošlu.
1: Bio sam najbolji sport sa kantona Sarajeva. Jeste.
0: To je
1: kad bilo u toj godini kad sam bio prvak Evropi, već prvak svijeta, to mi je bila najuspješnija godina.
0: Vice prvak svijeta, čovječe, dragi.
1: Da, i tad tije godine sam donio seniorsku evropsku medalju. Nakon 7 godina Bosna i Hercegovina bila, ono, nismo imali medalju sa evropskog prvenstva. Ja sam zvanično seniorsko evropsko prvenstvo, nakon 7 godina donio medalju za Bosna i Hercegovina.
0: Svaka ti će vam.
1: Hvala puno.
0: A neki sport koji još voliš?
1: Ma, volim sve. Što tiče borilačkih sportova, volim sve. Sve me ono nekako vuče, imam želju da probam, da vidim, baš se interesujem oko toga i ide mi baš.
0: Ali bio povrijeda?
1: Jeste.
0: Pa ne bi udarate se, nije to, zna, sve ja razumijem, sve je to u redu, ali...
1: Uvijek ima to, ali hvala Bogu, baš sam pričao neki dan sa trenerom, sa svojima i ovako, općenito svojom ljepšom polovinom, baš sam to spominjao.
0: Zove se...
1: Amina.
0: Dobro. Amina, evo obraćam se vama, draga damo, vi imate pred sebe ljudinu.
1: Hvala puno, znam da ću biti drago, jer ime nije već.
0: Bolo ne bio kako drugačije, jer ja nisam znao za tu priču, dosta ljudi je znalo, ja nisam znao. Ja se odmah poistovjećujem s tim. Ko je podugo bio u bolnici, to im je raja
1: pravo. Isto smo dijeli, kad smo dijeli samo onaj krevet isti u ranu svaki dan, 2 mjeseca, to će biti. To je to. Volim što se razumijemo.
0: Volim
1: što me razumiješ.
0: Apsolutno, ne da te razumijem, nego kod da se mi dijete malo tamo. Vjeruj mi na riječ. Dakle, možda da ti kažem kako se to stvari koje ljudi koji nisu prolazili i da Bog da ne prolazili nikad, zbliže ljude.
1: Jeste.
0: Zbliže ljude.
1: Baš tako.
0: Pričaš čovjeku...
1: Pa to je taj osjećaj ako da ga znaš čitav život, pa iako smo za prvi put sad vidjeli i popričali o nekim stvarima.

0: Spominjao si mi na nekom razgovoru prije nego što smo ušli u studio i kako spomenete taj karate i kako spomenete što, ja se odmah trznem, znaš, no, da te ne udari bola nebi ovdje, ne treba. To je laičko gledanje na to, jel?
1: Ba ne može to baš tako. Mi imamo full ono, baš smo čuvani, imamo full protekciju. Za svaki dio tijela, što je ono tako malo suspekt, što bi se reklo.
0: Ja.
1: Ali onaj... Ali treba malo. Ja sam samo jedlačak od to, Boga.
0: Pa vidim.
1: Što se tiče kontakta i toga, jer kroz kadete i juniore baš nema to toliko kontakta i ne podržava se. U seniorima mora biti kontakt da bi opojen. Meni se to sviđa.
0: Mislim, ono, u bolesti, kad si bolestan i tako dalje, kad nađeš neki cilj, pomaže pravo.
1: Pravo.
0: Šta god to bilo.
1: Ma pravo.
0: Ko tebe je krati? Meni samo da se vratim kući. Samo sam negdje išao, negdje vani, negdje su me rezali, ništa. Tako dalje.
1: Nimo tako
0: dalje. Ali je to, to je, znaš, ono nekako, to ti samo pojača želju za životom.
1: Jest. Zato sad naša pozitiva i baš ono, svjetla tačka na kraju tunela, što se tiče svima, također ono, drago mi je što jedan i drugi možemo na ovaj način pričati, ukazati ljudima na to da je sve moguće. I baš ovo što ova knjiga kaže, šampion sebe, ne odustajem, da nikad ne odustajem onda, ne odustajem onda kad je teško.
0: Onda se čovjek rodi takav, ne zna, ne zna, ne možete se predavati ljudi, uvijek ima izlaz.
1: Ne možete.
0: Šta ti je cilj?
1: Cilj?
0: Da.
1: Pa evo samo kraja godine idem za 20 dana za Rusiju.
0: Ne, da, voda, to sam spomenuo.
1: A prije toga imam u Zagrebu top 5 kao najbolji seniora. Nas u Smrca radi za neke novčane nagrade i to. I baš to sam već radio 2-3 godine. Tako da zvao sam ovaj put. I odmah sedmicu nakon toga idem za Rusiju. Trener, ja i Harun Smajić, moj kolega iz šampiona, putujemo za Rusiju, imamo tamo isto takmičenje neko koje već godinama se održava i fakat Rus to radi na najbolji mogući način. Do sad što sam ja vidio kroz čitavo ono, i sala i pripreme i na koji način se to prezentuje, baš su ljudi u samom vrhu svjetske scene i svjetskog karatea, tako da mi je drago što imam priliku, zato da sljedeću godinu imam, to mi je ono, baš udarna godina što tiče prvog početka, prva 4 mjeseca imam 4 premijer lige. Poslije toga imam evropsko i svjetsko prvenstvo. Sve mi je u sljedećoj godini. Tako da baš moram proći dobru bazu, dobro pripreme kako bi boda briljirao u sljedećoj godini. Jesam.
0: Jesi?
1: Jesam, Bogdan. Mislim da se to malo vidi na meni. Da sam pun neke želje, energije. Ja imam tako te neke valove kroz karijeru, jer prošlo evropsko prvenstvo kad sam radio, pukla mi je loža. Znači 7 dana prije evropskog prvenstva, prespreman bio, sve brutalno, pukne mi loža. I ovom prilikom se želio zahvaliti Bojanu Pavloviću, ovom prijatelju koji me bukvalno vratio mi iz mrtvih što se tiče toga. Mislio sam da ću baš imati tegobu i problem s tim, ali hvala Bogu, riješilo se to i sad, bukvalno, kao da ništa nije bilo.
0: Puno vremena oduzima sport, onako objektivno.
1: Pa oduzima, moraš biti svjestan svega toga, budu trening, najveći trening. Ja do duše imam, to je smij. Što se tiče vikenda, odmaram, ono, vikend nam je skroz, ne možemo uživati sve to, ali ovako u radnim danima, svaki dan je trening, svaki dan.
0: Bilo neki teži povreda?
1: Hvala Bogu, nije. To sam baš pričao, evo sad kad sam spomenuo svoju ljepšu polovinu, baš sam sa njom komentarsao, baš da nisam imao, svi su nešto, što se tiče mojih ovih, i stariji sve izvaljivali koljena, ruke, kukove, zglobove, ne znam, pucanje, meniskusa, neki tetiva, ja hvala Bogu, ništa na taj način. Evo imao, evo sad kažem, bila je ova ta mala ruptura, zadnje loži, ali eto to sam završio nakon mjesec i pol dana i kod da ništa nije bilo. Uvijek će toga biti. Kad su profesionalnom sportu, kad si na taj ono fokusiran, kad si na tom nivou, svjestan si da mora biti toga. Ali to samo praške.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Gledajte u programu Federalne televizije.
2: Gost nedjeljnog popodneva, frontman grupe Leto Štuke, Bino Šaran. Najavljujemo izložbu umjetnika Rikarda Druškića u Historijskom muzeju. U rubrici Backstage svoje planove otkriva nam glumac Enes Kozličić. Nedjeljno popodne.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
3: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zveki na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Novoizabrana članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Darijana Filipović u intervju za FEN-u kazala je kako želi doprinijeti tome da predsjedništvo postane institucija koja radi u interesu svih građana. Želim da u sljedeće 4 godine predsjedništvo BiH prestane biti institucija koju ljudi prvenstveno povezuju s podjelama, blokadama i odnosom 2:1. Voljela bih da postane primjer onoga što Bosna i Hercegovina može biti. Ne zemlja u kojoj smo svi isti jer nismo i nikad nećemo biti, nego zemlja u kojoj svi vrijedimo jednako, poručila je Filipović. Kazala je da je uputila čestitke Denisu Bećiroviću i Željki Cvijanović, te da su već razgovarali. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović ocjenjuje da su specifične izborne tehnologije položile ispit na općim izborima. Također smatra, napominjući da je to njegovo lično mišljenje, da bi trebalo razmisliti o uvođenju obaveznog glasanja u Bosni i Hercegovini. Donosioci odluka trebali bi raspraviti i ocijeniti koliko bi bilo svrsishodno u jednoj izbornoj godini održati i lokalne i opće izbore, te da lokali budu u aprilu, a opći, kao i do sada, u prvoj nedjelji oktobra, kazao je Arnautović. Rekordno niska izlaznost birača na općim izborima u Bosni i Hercegovini, bez obzira na stvarno demografsko stanje, jasno pokazuje da dominacija etno-nacionalnih političkih opcija nije slučajnost, već direktna posljedica dugogodišnjeg sistematskog procesa, u kojem je građanin kao pojedinac i stvarni nosilac suvereniteta potisnut na marginu. Rečeno je to između ostalim na sesiji Kruga 9.9 o temi neočekivani izborni rezultati. Uvodničar je bio profesor dr. Adnan Mašić.
3: Uvođenje novih tehnologija koje su korištene na prošlosedmičnim općim izborima u Bosni i Hercegovini donijelo je značajan stepen tehničke korektnosti tokom prebrojavanja glasova. Tehnologija je eliminirala dio fiktivnih glasova i zaustavila brutalni fizički inženjering na biračkim mjestima. Rečeno je na sesiji Kruga 9.9 o temi neočekivani izborni rezultati. Uvodničar je bio profesor dr. Adnan Mašić.
4: Izborna tehnologija nije mogla riješiti sve vrste prevara i anomalija od kojih su neke godinama prisutne i nesankcionišu se, poput kupovine glasova, lažne kandidature određenih načelnika lokalnih zajednica bez ikakve namjere da zaista i preuzmu mandat ili prekrajanja demokratske volje građana kupovinom zastupnika, takozvanih preletača. Neki od ovih problema mogu se riješiti ili ublažiti podizanjem izbornog praga sa 3% na najmanje 5% i izmjenom formule za dodjelu mandata, tako da se umjesto neparnih brojeva 1, 3, 5, 7 koriste prirodni brojevi 1, 2, 3, 4 itd. u količnicima za dodjelu mandata, kao što je slučaj u Hrvatskoj i mnogim drugim evropskim državama.
3: Uvodničar sesije profesor dr. Adnan Mašić istakao je da je dominantnu ulogu na proteklim općim izborima odigrala stranačka infrastruktura na terenu.
4: Znalo se u prošlosti desiti da stranke koje nemaju izgrađenu infrastrukturu na terenu na općim izborima prođu značajno bolje nego na lokalnim izborima. U ovom izbornom ciklusu to se nije desilo, izuzev u slučaju stranke za Bosnu i Hercegovinu, koja je napravila dobar rezultat čak i u onim sredinama u kojima nema razvijenu lokalnu infrastrukturu. Preliminarni rezultati jasno pokazuju ko su pobjednici izbora. To su stranke SDA, SNSD i HDZ, pri čemu stranka SDA ima najviše glasova i najviše zastupnika na svim nivoima vlasti, ali je njena pobjeda pomalo zasjenjena neuspjehom u utrci.

0: si za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda. Stranke koje zagovaraju građanski koncept uređenja države su veoma loše prošle na ovim izborima, s izuzetkom SDP-a, koji je još samo deklarativno građanska stranka, a sve što radi ukazuje na to da se sadašnji SDP uklopio u etnocentričnu političku paradigmu.
1: Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
2: Nadzorni odbor rudnika mrkog uglja Banović imenovao je Enesa Šabanovića za direktora rudnika s mandatom do 24. juna 2028. To je navedeno u odluci objavljenoj u petak u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine. Nova uprava preuzima rudnik u teškoj situaciji. Sindikat rudara ranije je upozoravao na rast dugova, pad proizvodnje i smanjenje plata radnika. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine je početkom oktobra odlučila kupiti 50.000 tona uglja iz Banovića za 5,5 miliona maraka.
3: Svijet.
2: Saudijska Arabija saopćila je da međunarodni aerodrom u Rijadu ostaje zatvoren nakon što su jemenski pobunjenici Huti zaprijetili novim zračnim udarima širom zemlje. Odluka je donesena nakon raketnog napada u kojem je poginulo 12, a povrijeđeno više od 300 osoba. Riječ je o eskalaciji sukoba između jemenskih Huta, koje podržava Iran, i Saudijske Arabije.
1: Saudijska Arabija predvodi koaliciju koja podržava međunarodno priznatu jemensku vladu u borbi protiv pokreta Huti. Raketni napad na međunarodni aerodrom u Rijadu, za koji su jemenski pobunjenici preuzeli odgovornost, za saudijske zvaničnike jasna je poruka. Riječ je o eskalaciji sukoba između jemenskih Huta, koje podržava Iran, i Saudijske Arabije. 12 ljudi je ubijeno u napadu, a među 300 povrijeđenih veliki je broj životno ugroženih, saopćili su zvaničnici.
4: Opća uprava civilnog zrakoplovstva objavila je da je međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu napadnut u subotu poslije podne usred očiglednih napada na objekte civilnog zrakoplovstva u Kraljevini. Operacije na aerodromu privremeno su obustavljene do potpune procjene štete i provjere sigurnosti.
1: Huti su danas saopćili da je glavni grad Jemena Sana, koji je pod njihovom kontrolom, pogođen u dva zračna udara za koje su optužili Saudijsku Arabiju. Ponovo su upozorili aviokompanije da ne koriste saudijske aerodrome jer su, kako navode, mete njihovih napada. Vojni glasnogovornik jemenskih pobunjenika Yahya Sari pozvao je sve da ozbiljno shvate njihovo upozorenje.
4: Oružane snage upozoravaju sve međunarodne aviokompanije koje koriste saudijski zračni prostor da prekinu svoje letove, jer je on postao operativna zona za naše snage, s izuzetkom svetog zračnog prostora iznad Meke i Medine. Ograđujemo se od bilo kakve odgovornosti za posljedice ignoriranja upozorenja.
1: Očekuje se da će napad na aerodrom povećati saudijski pritisak na saveznike, uključujući Sjedinjene Američke Države, da pruže vojnu podršku zemlji. Takav potez mogao bi potaknuti Hute da zaustave plovidbu kroz važan pomorski prolaz i dodatno ograniče protok nafte. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da razmatra mogućnost pridruživanja saudijskim napadima na pobunjenike.
4: Mislim da je užasno, sve ćete saznati, ali mislim da je to užasno. U stanju su da se brane. Saudici su dobri borci, ali mislim da je taj napad bio stravična stvar.
1: Napad na saudijski aerodrom osudile su arapske zemlje, uključujući Irak, Liban i Siriju, kao i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
2: Vlasti Paname proglasile su vanredno stanje nakon snažnih zemljotresa. Američki državni sekretar Marco Rubio rekao je da Sjedinjene Države mobiliziraju resurse i osoblje da bi pomogle Panami. Zemljotres u petak i subotu je činjen 7,7 i 6,6 po Richteru, obarali su objekte i premorali stanovništvo na evakuaciju. Nepalske vlasti pozvale su mještane sela u okrugu Gorka, približno 100 km zapadno od Katmandua, da se presele na sigurnija područja nakon što je poplavila rijeka u centralnom dijelu zemlje te je odnijela nekoliko kuća i infrastrukturu. Prema posljednjim informacijama lokalnih medija, 5 osoba je nestalo, a 6 spašeno helikopterom.
3: Kultura.
2: Književniku Semezdinu Mehmedinoviću dodijeljena je godišnja nagrada Društva pisaca Bosne i Hercegovine za 2025. godinu za djelo Mali roman o tišini.
5: Ja spominjem tri pisca koji se legitimno prevode van, koji se objavljuju van. I vijesti o ovoj zemlji iz koje mi dolazimo kroz djela tih pisaca stižu tamo. Vijesti kroz djela naših političkih

0: Vračara, ne stižu ni do Marindvora. I ovu nagradu želim izoživjeti kao neku vrstu nagovora da se misli u smjeru u kojem o društvu misle umjetnici.
1: Sport. Odigrana je i druga utakmica devetog kola nogometne premijer Vevin lige Bosne i Hercegovine u kojoj je aktuelni prvak Borac očekivano na svom terenu savladao Bsk sa 2-0. Domaćin je u prvom poluvremenu komšijskog derbija bio mnogo bolji rival i dva puta je pogađao okvir gola, iako je u prvom poluvremenu kojem nije bilo golova i Bsk imao svoje prilike. I na početku drugog poluvremena je Borac pogodio prečku, a onda je konačno i poveo u 54. minuti kada je Juričić na asistenciju Saničanina matirao ovoga puta nemoćnog, a inače odličnog golmana Modića. U nastavku opet prilike na obje strane, s tim da Bsk nikako nije uspio postići gol, a Borac jeste, i to preko Deketa u 78. minuti, za konačnih 2-0. Preostale tri utakmice ovog kola se igraju danas. U 15 sati je počeo duel Radnik i Željezničar, u 16 sati počinje utakmica u Doboju između Sloge i Zrinskog, dok se meč između Čelika i Sarajeva igra od 18 sati i 30 minuta. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi je odigrano pet utakmica trećeg kola, a na terenima su bila i sva tri naša predstavnika. Bosna je ostvarila i drugu pobjedu i opet u gostima, ovoga puta kod Studentskog centra sa 100:91. Naš tim je već nakon prvog perioda stekao velikih 14 poena prednosti i do kraja je ostao u vodstvu, iako je domaćin nekoliko puta zaprijetio. Amerikanac Perry je bio sjajan sa 28 postignutih poena, a pratio ga je Goldstone sa 26, dok je u Skoković u poraženom sastavu postigao 23. Igo Kea je pomalo i neočekivano poražena u Laktašima od Borca iz Čačka 94-83, a presudan je bio treći period, koji su gosti riješili u svoju korist sa 11 poena razlike. Spir sa 22 i Roy sa 20 poena su predvodili goste, a Kovačević je postigao 16 za Igo Keu. Treći naš predstavnik Široki je na Pecari ostvario veliku pobjedu protiv Cedevita Olimpije, ali na dramatičan način sa 70-69, iako su gosti početkom posljednjeg perioda imali i 12 poena prednosti. Matej Bošnjak je sa 19 poena predvodio naš tim, dok je Hart za poražene goste postigao 24. U derbiju kola je Crvena zvezda savladala Budućnost u Beogradu 101-91, a još i Spartak kao gost pobjedio Iliriju 82-76. U prvenstvu Bosne i Hercegovine za košarkaše dvije pobjede domaćih timova. Igman je ubjedljivo savladao Mladost 91-77, a Leotar je sa 68-60 pobjedio Promo. Za Federalni radio, Dario Božić.
2: Putevi. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima, pa apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na cesti. Povećana je i opasnost od odrona na dionicama u usjecima. Brojne su i dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja, te je neophodno poštivanje privremeno postavljene signalizacije. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki brijeg Posušje, Grude Privalj i Šama Corašje na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
3: Vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini novo naoblačenje sa sjeverozapada koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni uvjetovati slabu kišu. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu od 10 do 14. Najviša dnevna od 11 do 17, a na jugu od 18 do 22 stepene.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Gost nedjeljnog popodneva, frontman grupe Leto Štuke, Dino Šaran. Najavljujemo izložbu umjetnika Rikarda Druškića u Historijskom muzeju. U rubrici Backstage svoje planove otkriva nam glumac Enes Kozličić. Nedjeljno popodne. U Francuskoj i Belgiji učenici, studenti, ali i profesori na ulicama traže bolje uvjete u obrazovanju. Raste zabrinutost u cijeloj Evropi. Protesti i u Španiji, ali zbog stambene krize, premijer Pedro Sanchez raspisao prijevremene parlamentarne izbore. Donald Trump dao zeleno svjetlo. Sjedinjene Države pripremaju pogubljenje strijeljanjem, prvo nakon Drugog svjetskog rata. Pred streljački vod će bivši major američke vojske Nidal Malik Hasan. Vanjsko-politički magazin Svijet, nedjelja u 22:15.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
3: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avlije. Mahala je kola

0: kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
2: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
3: Porodični magazin.
4: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
5: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
3: Slušate Porodični magazin utorkom od 10 sati. Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Vi slušate Federalni radio. Federalni radio. Muzički program.

0: marketing Federalnog radija.
1: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
2: Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Moje ime je Sanjin Bečević, a moja gošća je Samira Nuhanović. U Maliziji je studirala političke nauke. Zvanje magistrice nauka u međunarodnim odnosima stekla je na Univerzitetu Cambridge u Velikoj Britaniji, a u Italiji doktorirala iz oblasti kooperativne ekonomije i prakse direktnog i vrlo inkluzivnog načina rada s ljudima. Da budem precizniji, stručnjakinja za organizacioni razvoj, liderstvo, transakcijsku analizu i upravljanje promjenama. Idealna gošća, s obzirom na to da nam u državi nedostaje efikasna organizacija, lidera imamo za izlaz, za dobrim analizama vapimo, a o potrebi za kvalitetnim promjenama suvišno je i govoriti. Ima i to ne krije, super možda vidi potencijal u ljudima koji oni ne vide u sebi. Za BiH smatra da bi, ako bi je tretirali kao kompaniju, propala za 2,5 dana. Zatvorila bi sve kockarnice u državi, uvela u školski plan i program predmet empatiju. Kao djevojčica je vjerovala u pravdu, nije željela da se bavi politikom i smatra da imamo demokratiju, ali ne znamo kako da je koristimo. Skromnost za našu gošću nije mana. Dobar dan, gospođo Nuhanović, čast mi je i zadovoljstvo razgovarati s vama.
3: Dobar dan i vama.
2: Vi ste izjavili, ja sebe poštujem, ja sam mnogo uložila u sebe, u svoje obrazovanje, u svoj mozak, u svoju dušu, ne može mene voditi bilo ko. Kada ste odlučili da nećete biti skromna žena?
3: Vrlo zanimljivo i neočekivano pitanje za početak našeg razgovora. Pa ne tako davno, evo, meni su sada 43 godine i te neke 30. godine za ženu i generalno za ljude su godine osvještavanja kapaciteta, možda malo dubljeg razmišljanja o kontekstu u kojem smo se našli, u kojem živimo. Ja sam tada malo više počela da radim sa bosansko-hercegovačkim tržištem i moram priznat da mi je skromnost koja je bila dio mog odgoja počela u tim trenucima biti teg koji vuče mene prema dnu. I tada sam odlučila da jednostavno realno sagledam ja svoje kapacitete i kapacitete okoline u kojoj živim. Ja nisam arogantna žena, znači ja nikad ne kažem da znam sve, da sam bolja od drugih, ali ono što znam iza toga zaista čvrsto stojim. I ne dopuštam da bilo ko bude moj lider tek tako.
2: Što znači ne pristajete na nevidljivost vlastitog rada?
3: Pa znači da ću vrlo jasno i direktno reći kada napravim neki konkretan uspjeh u poslu koji radim, isto tako vrlo jasno i direktno govorim kada neke stvari nisu kako treba. Jer vjerujem da smo društvo u kojem nismo naučili, nažalost, da argumentovano diskutujemo o kvaliteti u bilo kojem segmentu rada. Znači sve što radimo treba biti podložno kritici, međutim naš posao ne bismo smjeli izjednačavati s nama samima pa da doživljavamo kritiku posla kao kritiku ličnosti. Ja sam jako često bivala u pozicijama i da imam šefove koji su muškarci, ja ću vam isto tako reći da je to jedna jako neobična dinamika za ženu i da ponekada vrlo nesvjesno ti šefovi imaju potrebu da vas zaštite, a vi to možete da shvatite kao neku dinamiku u kojoj ne treba da kažete sve što mislite, oni će to reći, oni će vas zaštititi, vi treba da se bavite nekim nježnijim stvarima, nekim ljudskim stvarima. I u tom momentu sam ja malo bila ljuta, malo čak i frustrirana takvim odnosom. Razgovarala sam ja direktno sa svojim šefom, tadašnjim. On je naravno čovjek koji to uradio iz dobre namjere, nije on apsolutno shvatao kakvu je reakciju kod mene proizveo, ali pošto sam, moja reakcija je bila malo jaka, on je rekao, drago mi je vidjeti da imaš to u sebi. Nisam vidio u tebi tu vrstu možda malo i agresivne reakcije na moj komentar. Pa ne samo to, da ja sama znam zatražiti zaštitu kad je meni neophodno.
2: S kim je lakše raditi, sa ženama šefovima ili sa muškarcima šefovima?
3: Moje lično iskustvo je da moj najbolji šef je bila žena. Iskreno, znači svi ostali moji šefovi su bili muškarci, nije meni bilo ružno i loše raditi s njima, ali se jesmo razilazili oko dosta stvari i onda se jednostavno upali u ljudima nesvjesni obrasci koji odreaguju u tim situacijama. Ako se ne znate zaštititi, u jednom periodu mog života tad mi je bilo 20-ak i nešto godina, ja nisam

0: nisam znala da se zaštitim. Ja sam bila djevojčica koja je bila poslušna, iako sam na brojnim tim sastancima bila možda najškolovanija, uvijek je mene zapadalo da vodim zapisnike. Nikad nije bilo prostora za meni da kažem što mislim.
1: Nisu vas slali po kafe?
0: Nisu me slali po kafe, ali me jesu zvali djevojčice. I to je jako neugodno. Nije me vrijeđalo, ali mi jeste smetalo.
1: Vi ste bili na čelu tog tima ljudi.
0: Ja sam tada radila u jednom ministarstvu, u vijeću ministara. Radila sam kao šefica kabineta jedne zamjenice ministra. I tako je nosio jedan gospodin koji je imao 60 godina. I gotovo uvijek, bez izuzetka, mi se obraćao sa djevojčice.
1: Bez obzira što sam mu bio šef.
0: Nisam njemu bila šef, bili smo na istoj poziciji.
1: Na istoj poziciji.
0: Tako je, tako je.
1: Šta za vas znači biti uspješna?
0: Postoji objektivan način, jel me pitate za lični uspjeh ili generalno kao koncept?
1: Za lični uspjeh.
0: Ok, lični uspjeh. Biti mirna. To za mene znači biti uspješna. Biti mirna sa sobom, biti zadovoljna, znati da si dobro, iako se ne osjećaš dobro uvijek. To je nešto što ja pokušavam da prenesem i na svog sina. Kvalitetan i uspješan život je sadržajan život. Taj sadržaj može biti i prijatan i neprijatan. A naš zadatak je, ili ako hoćete, eto, uspjeh, da izgradimo ličnost koja je u stanju da se iznese sa svim mogućim sadržajem života.
1: Kada radite svoj posao, vjerujem, bili ste u situaciji da neki projekti nisu uspjeli, da su propali. Da li zbog situacije kako je bila, da li zbog opstrukcije prema vama, da li zato što naprosto nisu uspjeli, jel? Iz objektivnih, subjektivnih razloga. Kako se nosite sa neuspjehom? Kako izađete iz takve situacije, recimo?
0: Učim. Ja jako volim da učim i svega učim. Učim iz neuspjeha, učim iz uspjeha, jer nekad se zavaramo pa pomislimo da je uspjeh. Uspjeh jako lako pripišemo sebi i povjerujemo u vlastitu genijalnost, međutim nekad je uspjeh vrlo slučajan i nema apsolutno nikakve veze s nama. Tako da sam ja s godinama naučila da evaluiram i uspjeh i neuspjeh. Bude mi loše, naravno, kada stvari ne pođu onako kako planiram, postoji onaj trenutni emotivni doživljaj situacije radi kojeg se čovjek osjeća loše. Međutim, zastanem i kažem, ok, prestanem da katastrofiziram, šta sam mogla bolje, pitam sebe šta sam ja mogla bolje, je li nešto u sistemu u kojem radim moglo bolje. Ti uspjesi i neuspjesi su uglavnom bivali, evo, ako se referiram na posao, kolektivni i timski, nikada nisam razmišljala o tome da krivim ljude. Nisam vrsta osobe koja vjeruje da iko dolazi na posao da loše obavlja svoj posao. Tako da ako nam se desi neki neuspjeh u poslovnom kontekstu, moja prva reakcija je da pogledam sistem u kojem ljudi funkcionišu. Vrlo često nađete tu neke nedostatke koji su napravili da projekat propadne.
1: To znači da vjerujete ono što te ne ubije, to te ojača?
0: Pa vjerujem da sve što te ne ubije daje ti znak da još uvijek imaš posla da radiš.
1: Zašto ste izabrali da se bavite poslovnom psihoterapijom?
0: Poslovnom organizacijskom psihoterapijom? Da. Pa evo, ja sam neke 2019. godine dobila ponudu da vodim jednu švedsku IT kompaniju. Kako ste pročitali iz moje biografije, ja nemam ni trunku obrazovanja u oblasti IT-a, informacionih tehnologija. Bilo me jako strah da prihvatim taj posao, to sam i rekla. I na tom intervju za posao sam rekla. Ja sam bila fascinirana činjenicom da su mene intervjuisali radnici za poziciju direktora. Jako mi se to dopalo, bilo mi je vrlo neobično. Znači, to je jedna švedska kompanija koja ima svoju kao podružnicu ovdje u Bosni i Hercegovini. I kada sam dobila konačno tu ponudu i ušla među inženjere, shvatila sam da ljudi kojima sam ja bila okružena kroz svoje obrazovanje, nisam imala toliko prijatelja inženjera, nisam razumjela način na koji inženjeri razmišljaju. Tu sam shvatila da svaka disciplina, koliko god nam daje činjenično znanje u toj disciplini, daje nam fundament, daje nam isto tako način na koji razmišljamo o problemima. Ekonomisti, psiholozi, historičari, ljudi koji se bave društvenim naukama razmišljaju o problemima na jedan način. Inženjeri imaju drugi način na koji prilazi problemima. Osjećala sam se dosta neuspješno.

0: da se ne nađe vrijednost onoga što, ne znam kako nam je korektno nazvati te ljude, ne mogu reći starije generacije, možemo reći starije generacije, možemo, jel?
1: Možemo,
0: ok. A, ljudi koji su, kako ih sad zovu, nisu ovi, su Gen Z, ja ne volim ovo, boomeri i te neke generacijske etikete, ne sviđa mi se to, ali ovaj, evo, te starije generacije su imale iskustvo društva i obrazovnog sistema koji je vrednovao naporan rad, sistematičan rad. Današnji sistem vrednuje snalažljivost, brzinu i to su dva sistema koja kreiraju način rada koji je oprečan jedan drugom. Ja sam to imala i u timovima, znači apsolutno nerazumijevanje da kolega koji je završio elektrotehnički fakultet, ne znam, 90. neke godine je zaista inženjer koji želi da razumije cijeli sistem, a kolega koji je završio taj fakultet prije godinu dana hoće samo nešto brzinski da uradi i da ide iz posla što prije, a ovam ne smije tada ostane dok ne riješi problem. Pa onda kolega koji vidi kolegu mlađe koji ode u pet s posla, što je isto skroz ok, jer je to njegovo radno vrijeme, doživljava njega kao neproduktivnog. Puno sam imala takvih izazova.
1: Onda kako sjedne, ste mirili taj izazov?
0: Mirila sam i tako što ljudima pokažem nešto što se zove piramida disfunkcionalnosti timova. Znači, postoji u nauci način da objasnite ljudima šta je rezultat, jer nemamo svi istu sliku o tome šta je ishod našeg rada, a menadžeri, pogotovo neškolovani menadžeri, misle...
1: Što ste tako reagovali na ovu ekspresiju kad ste rekli neškolovani menadžeri?
0: Zato što ih je previše.
1: Neškolovanih menadžera previše u Bosni i Hercegovini?
0: Svuda. Svuda. Nije Bosna i Hercegovina neki strašni izuzetak po tom pitanju. Ali
1: kad
0: da se vratim...
1: Svuda, regija, Evropa?
0: Evropa. Evropa. Imaju tu i kulturološke razlike, ali to treba uzeti u obzir, ali ovo govorim zato što sam znala ponekad ući u kompaniju u Bosni i Hercegovini i nevjerovatno mi bude da ljudi misle da što više natovariš čovjeka, on će bolje da radi. Znači, bilo ko ko se školovao u toj oblasti će razumjeti da motivacija podrazumijeva neke druge stvari, da kvalitetan radni odnos podrazumijeva nešto drugo. Ali se želim vratiti u ovoj piramidi jer mi je značajna i za bosansko-hercegovačko društvo i o tome apsolutno ne razmišljamo. Znači imamo neki rezultat na vrhu piramide i do rezultata ne dolazimo direktno. I definitivno dolazimo tako što spojimo neke slučajne ljude i da stavimo im zadatak, nastoje i kažemo isporuči mi ovaj projekat. Na dnu piramide, što mislite što je na dnu piramide? Što je prvi zadatak nekoga ko želi kvalitetan rezultat? Da stvori šta?
1: Povjerenje.
0: Povjerenje, tako je. Znači da stvori povjerenje. Poslije povjerenja je konflikt. Znači da stvori okolnosti u kojima možemo ući u zdrav konflikt.
1: Trika.
0: Da. Poslije konflikta je posvećenost, posvećenost poslu, onda odgovornost prema poslu i onda iz toga rezultat. Dolazi rezultat.
1: E, sad kad tu, jeste završili?
0: Ja nikad nisam završila, ali sam završila.
1: Sve to super, kultura povjerenja, to je o čem govorite, dakle povjerenje unutar cijelog sistema ljudi koji rade zajedno u kompaniji. Rezultat, odgovornost, sve to
0: lijepo zvuči.
1: Sve to lijepo zvuči. Ali ono što mene zanima, to je konflikt. Mi smo non stop u konfliktu, personalno su u konfliktu, sujetno, ljudi su sujetni u kompanijama, ne vole ljudi jedni druge, licemjerstvo, poltronstvo, laži i tako dalje. Kako to rješavati, a da ljudi ne shvate da to nije konflikt, a koliko imate različito mišljenje, različito viziju, različito shvatanje?
0: Iskoristit ću ovdje uporedbu našeg tržišta sa skandinavskim tržištem. Pošto puno radim i sa tim dijelom svijeta, Šveđani su poznati, pogotovo Šveđani su poznati po tome da ne vole konflikt, ne vole konfliktne situacije. Znači, oni će se složiti oko svega, samo da ne ulaze u konflikt. Međutim, njima, na primjer, je neophodno odvojiti personalni konflikt, odnosno konflikt koji je na ličnoj osnovi i diskusiju oko posla. Oni su fantastični u tome da se ne slažu oko toga kako obaviti zadatak.
1: Da, ali kako to...
0: Puno teže izlazi na kraj sa interpersonalnim konfliktom. U Bosni i regionalnom tržištu mi nismo u stanju ni da imamo konflikte oko zadataka. Jer sve konflikte svodimo na personalne konflikte, nažalost.
1: Kako riješiti? Zato vas i pitam, kako?
0: Jako teško i bez povjerenja je nemoguće. E sad, povjerenje u kompanijama visi i na zidovima. Znači, ljudi napišu, mi ovdje jedni drugima vjerujemo, mi ovdje možemo reći, tako dalje, tako

0: dalje, to ništa ne znači. Znači, ako vi, sad je jako moderno da kompanije imaju vrijednosti, pa svi su kao napišu te vrijednosti na papir,
1: pa misija, pa vizija,
0: pa svašta svega, nešto pa, napišu, naravno. Tako je, i onda to okače na zidove i od toga ne napravi ništa. Ako kažete i hoćete da imate zdrav konflikt, a trebali biste to da želite, ako hoćete kvalitetan rezultat, onda kažete povjerenje nam je vrijednost. Šta to znači? Šta to znači u svakodnevnom poslu? Pa ljudima kažete, kada imaš problem, kada kasniš sa nekim zadatkom, kažeš nekome, ne kriješ. Pa korak po korak. Kada osjećaš da nešto ne znaš, trebaš da tražiš pomoć. To se, na primjer, kod nas ne dešava. Ili vrlo rijetko se dešava da ljudi otkriju da nešto ne znaju. Ne žele da drugi vide, ljudi neznanje posmatraju kao slabost, umjesto da neznanje posmatraju kao priliku da nešto nauče. Teško se rješava, jako, jako teško i dugotrajni proces, i zato meni bude smiješno kad me neko zovne i kaže, molim te, imamo 2,5 sata, upravo i menadžer nisu baš nešto u odnosima, bil ti to moglo malo popraviti za 2 sata? I onda ja kažem, za 2 sata ih mogu dobro zabaviti, ako hoćete. I to je to.
1: Izjavu koju sam citirao na početku, vašu, ja sebe poštujem, ja sam mnogo uložila u sebe i tako dalje, vezana je za izbore i vašu odluku da imate uvijek za koga glasati i da vi birate za koga. Neću vas pitati za koga glasate. To
0: mogu vam
1: stvar.
0: Reći.
1: Ne. Niti želim uvesti u to, ali ono što mene zanima, to su 2 fenomena na koja mislim da mi možete dati odgovor. Prvo je 400.000 nevažećih glasačkih listića. Je li to posljedica neznanja ili rezultat toga da ljudi stvarno ne žele da glasaju i nemaju za koga da glasaju?
0: Bojim se da je ovo drugo. Ne znam tačno šta je, ali bojim se da je ovo drugo. Nikada kao sada nisam imala osjećaj da su se ljudi iscrpili sa retorikom koja nam se konstantno servira. Nije bilo komplikovano glasati, zaista nije bilo komplikovano. Ja sam vidjela starije moje komšije koje su to obavile jako brzo i ja pitala sam, kako ste, kaže, sada pogledala sam, pokazala mi je unuka, našla mi je unuka na internetu kako se popunjava, vidjela sam to unaprijed, odlučila sam za koga ću glasati i to je to. Znači, ne bih rekla da je to, mislim da će prije biti da se dešava jedan zamor vrstom demokratije koju mi imamo.
1: Je li to znači da nas ne treba iznenaditi 43% izlaska na izbore? Bez obzira na priču oko biračkih spiskova, ljudi tako koji su u međuvremenu odselili se i tako dalje, ali 43%.
0: Malo je. Mislim da nam to govori da su ljudi izgubili vjeru i nadu da je išta više moguće napraviti, koristeći taj instrument demokratski koji mi imamo. Ono što rijetko čujemo da su izbori su događaj. Izbori su jedan događaj, jedan dan. Demokratija se praktikuje svaki dan. I ja posmatram nas, kao narod nas posmatram, gdje god se pomaknem, od opština, redova, sudova, ulica, jako smo skloni da ne poštujemo nikakva pravila. Ne razumijemo da su pravila neophodna u demokratiji, da nam urede način na koji funkcionišemo, a s obzirom da živimo očito u društvu gdje nikakva pravila ne vrijede, onda svako koristi priliku da eskivira gdje god je to moguće. Mene to jako rastužuje i mislim da apsolutno, evo sad slušam i ove dogovore oko podjele vlasti, uvijek je podjela vlasti, uvijek je podjela pozicija. Ne čujem nikoga da govori o izgradnji, o nekoj viziji, o nekom pogledu kakva će ova Bosna i Hercegovina izgledati za 100 godina kad nas ne bude. Jer je svima jako bitno šta će biti u naredne 4 godine.
1: Naravno.
0: Slogane
1: koje ste imali priliku čitati kao ja, kao i građani Bosne i Hercegovine, za te političke stranke pa i pojedince, je li to smišljala umjetna inteligencija ili timovi kreativni?
0: Naša ljudska inteligencija.
1: Da.
0: Pa ne znam, možda je smišljala naša ljudska inteligencija. Možda da smo umjetno pitali, možda bi bolje nešto smislila.
1: Što je presudilo u vašem slučaju da se ne bavite politikom? A imali ste priliku, šansu, ponovno?
0: Imala sam čak i želju.
1: I želju?
0: Ja sam zaista željela, ja sam jedan vrlo naivan čovjek bila kad sam bila mlada. Presudila je činjenica da želim mir sa svojim djetetom. Imam osjećaj da ne bi to imala da sam se upustila. Vrlo sam srčana, mislim da

0: jako brzo skončila kao bolesna osoba.
1: Analizirate kompanije, analizirate sisteme, analizirate ljude. Zašto bi Bosna i Hercegovina da je kompanija propala za 2,5 dana i gdje nađe se ono pola?
0: Ne znam, mislim da je situacija ono onako samo izašlo.
1: Zašto mislite da bi propala?
0: Pa zato što ne razmišlja o vrijednosti. Svaka kompanija razmišlja o vrijednosti koju daje svojim kupcima. Konstantno razmišlja o vrijednosti. Da li će moj kupac preći nekom drugom jer neko drugi ima bolju vrijednost da ponudi. Pa sam razmišljala šta je vrijednost, šta bi mogla biti vrijednost ako posmatramo državu kao kompaniju. Znači država mora nešto da proizvede. I vrijednost je jako interesantan koncept.
1: I šta je vrijednost?
0: Evo sad ću vam reći. Znači vrijednost ima u poslovnom kontekstu, ali se može prenijeti u državni, društveni, preko 30 elemenata. Mi samo vidimo, evo vidimo ovu čašu vode i kažemo vrijednost ove čaše je, ne znam koliko može biti, 2 marke na primjer, i ona mi služi da u nju naspijem vodu. Ali isto tako, ako je lijepa čaša, ona ima i sentimentalnu vrijednost, pa neka čaša će izgledati puno ljepše u mojoj ruci. E isto tako i država. Država je, koliko je pravna činjenica, toliko je i sentimentalna stvarnost. I nažalost, naše državnice ne razmišljaju ni o tome koja vrijednost proizilazi iz države kao pravne činjenice, a koja iz države kao sentimentalne stvarnosti. Država nije funkcionalna na način da ja ne mogu online da provjerim milion nekih stvari koje bi mi bile jako korisne za moju kompaniju, a moram otići u opštinu kod gospođe u njenu kancelariju, ako je gospođa na bolovanju, neko drugi preuzme. Znači imate toliki gubitak informacija između. Znači ta prva funkcionalna vrijednost ne postoji. Znači ova čaša da je šuplja, njena funkcionalna vrijednost je da drži vodu. Ona ako je šuplja, ona je meni neupotrebljiva. Ja nju neću džaba, a kamoli da platim 2 marke za nju. Naša država ne razmišlja o tome šta je funkcionalna vrijednost, da poreda šta mi želimo od ove države, šta ona treba kao funkciju da nam ponudi, sigurnost, treba da nam ponudi kvalitet života, lakoću življenja, kako god da to administrativno provodimo, treba da nam ponudi kvalitetan zdravstveni obrazovni sistem, na primjer, ako se zadržim samo na tome. Obrazovni sistem, znači to bolje me nemojte ništa pitati, jer ja tu ako...
1: To znam, vi biste uveli empatiju u školski
0: sistem. Ja sam
1: sistem.
0: Ogorčena načinom na koji mi posmatramo školski naš sistem. Vratit ću se kratko na to jer je to nešto što je, moj životni san je školu da napravim, tako da o tome jako, jako puno razmišljam.
1: A dajte onda da završimo istom temom.
0: Samo da se vratim na sentimentalnu vrijednost države. Mediji igraju ogromnu ulogu u kreiranju sentimentalne vrijednosti države. Narativ koji mi pravimo o nama kao Bosancima i Hercegovcima je ta sentimentalna vrijednost države. Da smo ponosni na Bosnu i Hercegovinu, da smo ponosni na to što smo Bosanci i Hercegovci. Medijski sektor ima obavezu i dužnost da kreira to i da kreira društvo koje je zdravo društvo, znači država i društvo ne sjede u opštini, ne sjede u džami, ne sjede u školama samo, nego sjede u društvu, sjede na razgovorima našim. Znači to, zato bi Bosna i Hercegovina propala kao šuplja čaša koja ne drži vodu. Ništa nam ne daje, malo što.
1: Hvala vam što ste izdvojili vrijeme i bili gošće Federalnog radija.
0: Hvala i vama.
1: Poštovani slušalci, vama hvala na slušanju. Prijatno.
2: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
3: Federalni radio. Federalni radio.
4: Just listen.
3: Federalni radio.
2: Muzički program.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Neki vozovi više ne voze.
2: Prije rata je ovdje bilo više od 60 pari vozova.
1: Neka sela su utihnula.
3: Čini mi se da će me privući da se vrati.
1: Neki ljudi nikada neće biti na TV dnevnicima.
4: Mehmedović.
5: Tut.
4: Kako si dobio nadmak Tut?
5: Nadam se da onaj futbaler Toti nije dobio
4: nije,
5: tako.
4: Nije, to bio Damić.
1: A upravo oni najbolje znaju šta je ova zemlja bila i šta je danas. Nacionalna klasa ide tamo gdje se kamere rijetko pale.
6: Ajmo lagano, ajde.
1: Novi dokumentarni serijal Federalne televizije. Ponedjeljak, nakon Dnevnika 2. Snažnije, odgovornije, učestalije. 4 puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka. Dijaloška emisija Plenum.
0: Samo u programu Federalne televizije.
7: Radio za svako doba dana.
8: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
7: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
8: Radio koji se čuje.
9: Vi slušate Federalni radio.
1: Muzički program.
9: Federalni radio. Federalni radio.
10: Muzički program.

0: Marketing Federalnog radija. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Također ručno brojanje i otvaranje vreća s glasačkim listićima na 17 biračkih mjesta. Nastavljaju se postizborni pregovori Čović sutra na sastanku s Dodikom u Banjoj Luci. U brodolomu kod Džibutija utopilo se najmanje 100 ljudi. Papa zbog manje izrasline na plućima ide na operaciju.
1: U studiju su urednica emisije Majde Alić i spiker Zlatan Veža.
0: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Saudijska Arabija saopćila je da međunarodni aerodrom u Rijadu ostaje zatvoren nakon što su jemenski pobunjenici Huti zaprijetili novim zračnim udarima širom zemlje. Odluka je donesena nakon raketnog napada u kojem je poginulo 12, a povrijeđeno više od 300 osoba. Riječ je o eskalaciji sukoba između jemenskih Huta koje podržava Iran i Saudijske Arabije.
2: Saudijska Arabija predvodi koaliciju koja podržava međunarodno priznatu jemensku vladu u borbi protiv pokreta Huti. Raketni napad na međunarodni aerodrom u Rijadu, za koji su jemenski pobunjenici preuzeli odgovornost, za saudijske zvaničnike jasna je poruka. Riječ je o eskalaciji sukoba između jemenskih Huta koje podržava Iran i Saudijske Arabije. 12 ljudi je ubijeno u napadu, a među 300 povrijeđenih veliki je broj životno ugroženih, saopćili su zvaničnici.
3: Opća uprava civilnog zrakoplovstva objavila je da je međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu napadnut u subotu poslije podne usred očiglednih napada na objekte civilnog zrakoplovstva u Kraljevini. Operacije na aerodromu privremeno su obustavljene do potpune procjene štete i provjere sigurnosti.
2: Huti su danas saopćili da je glavni grad Jemena Sana, koji je pod njihovom kontrolom, pogođen u dva zračna udara za koje su optužili Saudijsku Arabiju. Ponovo su upozorili aviokompanije da ne koriste saudijske aerodrome jer su, kako navode, mete njihovih napada. Vojni glasnogovornik jemenskih pobunjenika Yahya Sari pozvao je sve da ozbiljno shvate njihovo upozorenje.
3: Oružane snage upozoravaju sve međunarodne aviokompanije koje koriste saudijski zračni prostor da prekinu svoje letove, jer je on postao operativna zona za naše snage, s izuzetkom svetog zračnog prostora iznad Meke i Medine. Ograđujemo se od bilo kakve odgovornosti za posljedice ignoriranja upozorenja.
2: Očekuje se da će napad na aerodrom povećati saudijski pritisak na saveznike, uključujući Sjedinjene Američke Države, da pruže vojnu podršku zemlji. Takav potez mogao bi potaknuti Hute da zaustave plovidbu kroz važan pomorski prolaz i dodatno ograniče protok nafte. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da razmatra mogućnost pridruživanja saudijskim napadima na pobunjenike.
3: Mislim da je užasno, sve ćete saznati, ali mislim da je to užasno. U stanju su da se brane. Saudici su dobri borci, ali mislim da je taj napad bio stravična stvar.
2: Napad na saudijski aerodrom osudile su arapske zemlje, uključujući Irak, Liban i Siriju, kao i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Za Federalni radio Irena Antić-Sipović.
0: Mirnim protestom u Tuzli žene Srebrenice su kao i svakog 11. u mjesecu još jednom podsjetile svjetsku i domaću javnost na genocid u Srebrenici koji je u julu 1995. godine počinila vojska RS-a pod komandom Ratka Mladića. Decenijama traži hapšenje svih ratnih zločinaca odgovornih za genocida koji slobodno žive na području RS-a i Srbije. Zahtijevaju i efikasnije kažnjavanje negatora genocida kao i ubrzavanje procesa traženja gotovo 1000 posmrtnih ostataka žrtava. Vasvija Kabilo Kadić, preživjela žrtva genocida, i Nura Begović, predsjednica udruženja Žene Srebrenice.
4: I nama ne smeta ni kiša, ni zima, ni mrazevi, ništa nam ne smeta, jer mi smo samo za pravdu i za istinu, da odgovara onaj ko je počinio, ko je uradio.
5: Zašto smo mi danas ovdje? Zbog svojih najmilijih. Vapaji su vapaji. Kad pada kiša, kad evo sad je grobnica otkrivena na Bratunaškoj opštini. Znači, kamenica gdje te duša boli, samo su nađene kao 3 slučaja. A što misliš koliko je uprto očiju i koliko je uši, da li je to moj? I šta li je bilo mu na ovakvom vremenu i da li je bio ranjen ili da li je bio negdje svezan za drvo?
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine naložila je glavnom centru za brojanje da ručno prebroji glasačke listiće sa 4 biračka mjesta te da otvori vreće sa izbornim materijalom s još 13 birališta.
1: Ručno će se brojati listići sa biračkih mjesta u Gradačcu i Lukavcu te s po jednog birališta u još 2 općine u Federaciji. Na još 13 biračkih mjesta bit će otvorene vreće sa izbornim materijalom kako bi bio provjeren njihov sadržaj, pronađeni sit obrasci i uneseni rezultati s njih, Ako siti obrasci ne budu pronađeni i na tim

0: biračkim mjestima. Listići će se ručno brojati.
1: Rekordno niska izlaznost birača na prošlosedmičnim općim izborima u Bosni i Hercegovini bez obzira na stvarno demografsko stanje jasno pokazuje da dominacija etnonacionalnih političkih opcija nije slučajnost, već direktna posljedica dugogodišnjeg sistematskog procesa u kojem je građanin kao pojedinac i stvarni nosilac suvereniteta potisnut na marginu. Rečeno je ovo među ostalim na sesiji kruga 9.9 o temi neočekivani izborni rezultati. Uvodničar je bio profesor dr. Adnan Mašić.
2: Uvođenje novih tehnologija koje su korištene na prošlosedmičnim općim izborima u Bosni i Hercegovini donijelo je značajan stepen tehničke korektnosti tokom prebrojavanja glasova. Tehnologija je eliminirala dio fiktivnih glasova i zaustavila brutalni fizički inženjering na biračkim mjestima. Rečeno je na sesiji kruga 9.9 o temi neočekivani izborni rezultati. Uvodničar je bio profesor dr. Adnan Mašić.
3: Izborna tehnologija nije mogla riješiti sve vrste prevara i anomalija od kojih su neke godinama prisutne i ne sankcionišu se, poput kupovine glasova, lažne kandidature određenih načelnika lokalnih zajednica bez ikakve namjere da zaista i preuzmu mandat, ili prekrajanja demokratske volje građana kupovinom zastupnika takozvanih preletača. Neki od ovih problema mogu se riješiti ili ublažiti podizanjem izbornog praga sa 3% na najmanje 5% i izmjenom formule za dodjelu mandata, tako da se umjesto neparnih brojeva 1, 3, 5, 7 koriste prirodni brojevi 1, 2, 3, 4 itd. u količnicima za dodjelu mandata, kao što je slučaj u Hrvatskoj i mnogim drugim evropskim državama.
2: Kada izborni sistem i institucionalne intervencije unutrašnjih, regionalnih i međunarodnih aktera svjesno guše i obeshrabruju građansku alternativu, logična reakcija birača nije masovni revolt koji rezultira izlaskom na birališta, već bijeg u abstinenciju, kazao je Adil Kulenović, predsjednik Kruga 9.9.
4: Dejtonski ustavni demiurg i dalje sve radikalnije i agresivnije sakati i oblikuje izbornu volju građana Bosne i Hercegovine, svjesno producirajući masovnu abstinenciju od demokratskog učešća. Politička pasivnost je direktna posljedica, dok pravi uzroci leže u potpunoj blokadi demokratske tranzicije, duboko ukorijenjenom podaničkom mentalitetu, političkoj polupismenosti i predprosvjetiteljskoj zaostalosti društva.
2: Profesor dr. Adnan Mašić.
3: Izborna tehnologija je uspješno upotrijebljena i možemo reći da je uz manje nedostatke ovaj proces ispunio očekivanje. Rezultati koje imamo u ovom trenutku su preliminarni i treba sačekati brojanje glasova poštom i glasanje u odstvu, ali konture su jasno vidljive već sad. Zabilježen je značajan pad izlaznosti i broja važećih glasova koji u Federaciji BiH iznosi oko 20% u odnosu na prethodne opšte izbore iz 2022. godine.
2: Uvodničar sesije profesor dr. Adnan Mašić istakao je da je dominantnu ulogu na proteklim općim izborima odigrala stranačka infrastruktura na terenu.
3: Znalo se u prošlosti desiti da stranke koje nemaju izgrađenu infrastrukturu na terenu na opštim izborima prođu značajno bolje nego na lokalnim izborima. U ovom izbornom ciklusu to se nije desilo, izuzev u slučaju Stranke za Bosnu i Hercegovinu, koja je napravila dobar rezultat čak i u onim sredinama u kojima nema razvijenu lokalnu infrastrukturu. Stranke koje zagovaraju građanski koncept uređenja države su veoma loše prošle na ovim izborima, s izuzetkom SDP-a, koji je još samo deklarativno građanska stranka, a sve što radi ukazuje na to da se sadašnji SDP uklopio u etnocentričnu političku paradigmu.
2: Na općim izborima ogoljeno je stvarno demografsko pustošenje zemlje te razmjere izborne abstinencije. Jasno je međutim da tehnologija sama po sebi ne može promijeniti političke konstelacije ako nakaradna pravila igre i širi sistem ostanu netaknuti, poručuju intelektualci Kruga 9.9. Za Federalni radio Irena Antić-Sipović.
1: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i predsjednik HDZ-a Dragan Čović sastaće se sutra u Banjoj Luci i razgovarati o formiranju vlasti.
0: Čović se u petak u Mostaru sastao s predsjednikom SDP-a Nerminom Nikšićem, a dan kasnije u Sarajevu sa predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem. Prema objavama na društvenim mrežama razgovarali su o uspostavi vlasti i zajedničkim prioritetima rada. Čović je ranije najavio i da direktni razgovori počinju od ponedjeljka, a potom slijede zvanični sastanci širih stranačkih delegacija.
1: A dok se u političkim krugovima zbrajaju izborni rezultati i sklapaju nove koalicije na ulicama, pijacama i kasama, građani se bave samo jednim, matematikom preživljavanja. Sa sindikalnom korpom koja je premašila 3800 maraka, prosječna plaća u našoj zemlji postala je tek fening u moru poskupljenja hrane, struje i goriva. Dok se državna kasa rekordno puni preko leđa naroda, nova vlast će se

0: suočiti sa ispitom svih ispita. Hoće li predstojeći budžeti donijeti spas privredi građanima ili samo nastavak agonije?
1: Opšti izbori u Bosni i Hercegovini su završeni, a pred novo izabranom vlasti nalazi se ispit svih ispita, kreiranje budžeta za narednu godinu. Dok političari računaju na koalicione fotelje, građani na kasama i pijacama računaju kako preživjeti, jer inflacija ne usporava tamo gdje najviše boli, na hrani, režijama i gorivu.
2: Užas je, znate i sami, ali dosta mladog svijeta odlazi, ali tako? Dosta ljudi je bez posla ostalo. Ne znam šta vam neko otvjeru. Baš sam pesimista.
3: Ko je osvojio vlast, treba da vodi računa da se uspostavi prije svega politička stabilnost. Drugo, da se ide na, da zavlada vladavina prava. Treće, da se suzbije korupcija. Ne može uz ovakvu korupciju uopšte ništa funkcionisati. I četvrto, treba programe stvarati da mladi ljudi ovdje ostaju.
1: Sindikalna potrošačka korpa za većinu građana dostigla je nedostižnih 3810 konvertibilnih maraka, dok prosječna plata u zemlji ne pokriva ni pola tog iznosa. Građani opravdano pitaju gdje odlazi novac od rekordnih poreza koje svakodnevno plaćaju kroz poskupljenja, da je predizborni štit pao i da nas tek čeka suočavanje sa stvarnošću kroz rast cijena komunalnih usluga i struje, upozorava ekonomski analitičar Igor Gavran.
4: Ne želim vjerovati da još jedan mandat može proći bez bilo kakve reakcije na poskupljenja, na pad životnog standarda, na loše uslove poslovanja, na iseljavanje stanovništva. Dakle, kogod bude odgovoran za sve to, mora donositi mjere koje nisu do sada donesene. Mogu kao neka vrsta crnog humora reći da je prednost Bosne i Hercegovine upravo to što nije ništa učinjeno do sada. Dakle, ako se bilo šta učini, pa čak i neke parcijalne mjere u budućnosti, mogli bismo osjetiti pozitivne efekte, dok su neke druge zemlje već skoro pa iscrpile određene mjere koje su primjenjivali.
1: Dok građani stežu kaiče, domaći privrednici upozoravaju da bez hitnog rasterećenja poslovanja neće moći preživjeti narednu godinu niti zadržati radnike koji masovno odlaze. Iz Udruženja poslodavaca Federacije BiH poručuju da nema vremena za gubljenje, te da spora administracija ne smije biti kočnica opstanka firmi. Šta poslovna zajednica hitno traži od nove vlasti, obrazlažu predsjednik i direktor udruženja Nihad Imširović i Mario Nenadić.
5: Izmjena i dopuna zakona o doprinosima, odnosno poslodavci očekuju nastavak i provedbu druge etape smanjenja doprinosa, čime će se značajno rasteretiti cijena rada. Samim time, znači, kroz smanjenje doprinosa i poreza, uskladiti porezne politike i konačno definisati i pravila, odluke, uredbe ili zakon o minimalnoj plati. Isto tako, reforma radno-pravnog zakonodavstva.
6: Kako i na koji način da se izvrši jedna analiza, da se sagleda problem, da se ukinu neophodne, odnosno neopravdane naknade i nameti, a da se opravdani smanje i usklade sa stvarnom vrijednošću usluge koje poslodavci u konkretnom slučaju pružaju.
1: Novi mandati počinju u znaku nikad skupljeg života. Zakonske reforme i budžeti koji su pred nama pokazat će da li nova vlast ima plan za ublažavanje udara na džepove građana i rasterećenje privrede ili nas čeka još jedna zima u kojoj će se budžeti puniti preko leđa naroda. Za Federalni radio, Amra Ličina.
7: Svijet.
0: Najmanje 109 osoba, među kojima je 15 djece, poginulo je u prevrtanju broda s migrantima kod obale Džibutija, saopćila je Agencija UN-a za migracije.
8: Brod sa više od 300 ljudi u četvrtak je isplovio iz Džibutija prema Jemenu. Prevrtanje je preživjelo najmanje 80 osoba, a svi su Etiopljani. Nadležne službe tragaju za više od 116 ljudi. 11 osoba je poginulo, a 27 povrijeđeno u sudaru turističkog autobusa i kamiona u turskoj pokrajini Manisa. Nesreća se dogodila na autocesti, a autobus je putovao iz Bursa prema Izmiru. Nakon današnje molitve u obraćanju vjernicima, Papa Lav XIV. Kazao je da su mu ljekari nedavno pronašli izraslinu na plućima, te da će biti podvrgnut operaciji. Otkrivena je u ranoj fazi, a operacija je već zakazana u narednim danima.
0: Isporuka toplotne energije korisnicima u kantonu Sarajevo zvanično počinje sutra.
8: Odluka o početku sezone grijanja donesena je u skladu sa propisanim uvjetima prema kojima se nakon 20. septembra grijanje može

0: krenuti i prije 15. oktobra ako srednja dnevna vanjska temperatura iznosi 12 stepeni ili manje. Iz toplana su naveli da će sva postrojenja biti stavljena u redovnu pogonsku funkciju.
1: A sezona grijanja u Zenici počinje 15. oktobra, a korisnici računa nisu dobili 3 mjeseca. Nepoznanica je i koja će biti cijena usluge u predstojećoj sezoni. U javnom preduzeću grijanje tvrde da obavljaju sve pripreme, ali još nije potpisan ugovor s toplanom koja se nalazi u krugu preduzeća Nova željezara koja je u stečaju i gdje je proizvodnja obustavljena u aprilu.
2: Nema zvaničnog odgovora zašto se ne ispostavljaju računi ni koliko će koštati zagrijavanje stanova i domaćinstava u narednoj grijnoj sezoni, te koliko će iz budžeta biti potrebno da se podmire neplaćeni računi za grijanje. Temperature su sve niže, a neizvjesnost sve veća. Evo što kažu građani Zenice.
3: Naravno da očekujem, jer mislim da nema nikakve sumnje, nema smisla da ga nema i nekako bi bilo nelogično. Očekujem grijanje.
4: Grijanja se nadamo da će biti, ali smo mi alternativu pripremili, tako da za eventualije, ali eto, mogu se samo nadati da će biti.
5: Isto tako, alternativna spremna, termoblok, kuća izolovana, ali da bude gradskog, nema bolje od gradskog, to je, znači ne morate ništa. Ni struju uključiti, kamol nešto prljati. Očekujem poskupljenje značajno, mada iz nekih izvora sam čula da će biti 30%. Ako bude to, pa tako, to je još i prihvatljivo.
2: Na konferenciji za medije održanoj početkom septembra gradonačelnik Fuad Kasumović tvrdio je da će grijanja biti, ali da je nepoznanica cijena isporuke iz toplane Zenice koji su računi blokirani i koja je grad grijala uz pomoć energenata iz Nove željezare. Zamjena za skuplji plin je neminovna, kazao je tada Kasumović.
6: Druge alternative ovaj grad nema, to morate razumjeti i samo može biti zemni gaz. Ali čim ovaj problem razriješimo, mi ćemo dobiti cijenu, jer taj ko će nam prodavati, on mora reći ovaj voda marka, onda mi znamo, naše preduzeće neće ništa zarađivati, niću dati dok se ovo ne stabilizuje.
2: Megavat toplotne energije u uslovima integralne proizvodnje u Novoj željezari Zenica, javnom preduzeću grijanje isporučivano je po cijenu od 42 konvertibilne marke, a procjene su da bi nova cijena mogla biti oko 100 konvertibilnih maraka po megavat satu. U Novoj željezari Zenica u stečaju navode da je ugovor o korištenju infrastrukture između stečajnog dužnika i toplane Zenica zaključen početkom septembra ove godine, čime je omogućeno korištenje infrastrukture u vlasništvu Nove željezare Zenica. Cijenu grijanja neophodno je da potvrdi i gradsko vijeće, navodi direktor javnog preduzeća grijanje Zenica Muhamed Pašalić.
7: Mi još uvijek dakle nemamo cijene, još uvijek nije bilo na vijeću, dakle na prijedlog cijene, odnosno ne možemo to da imamo iz razloga što nemamo ulazne cijene od strane toplane. Onog trenutka kada mi dobijemo ulaznu cijenu od strane toplane, istog trenutka ćemo mi, dakle svi su dokumenti spremni, samo još trebamo da ubacimo cijenu ulaznu toplane kako bi išli ka gradskom vijeću na usvajanje cijene prema korisnicima.
2: Javno preduzeće grijanje Zenica na zvaničnoj web stranici saopćilo je da su izvan sezone grijanja poduzete aktivnosti na redovnom i preventivnom održavanju vrelovodne mreže sistema daljinskog grijanja radi bolje pripremljenosti za predstojeću sezonu grijanja, no neizvjesno je hoće li ona početi 15. oktobra. Za Radio Federacije Velida Kulenović.
0: Zbog nepovoljnih hidrometeoroloških prilika znatno su opali izdašnosti i nivo vode na glavnim izvorištima vodovodnog sistema, zbog čega je u više sarajevskih naselja smanjen pritisak u mreži, saopćeno iz vodovoda. Kako su naveli, mjera se uvodi kako bi bila zaštićena oprema od havarije, spriječen rad pumpi na suho, pregrijavanje motora i ulazak zraka u potisne cjevovode, te osigurana neophodna količina vode u rezervoarima.
8: Sport.
1: Anes Ličina, jedini predstavnik Bosne i Hercegovine na 11. evropskim policijskim i vatrogasnim igrama koje se održavaju u španskom gradu Vigu, osvojio je zlatnu medalju u judou i postao evropski policijski prvak.
0: Takmičio se u kategoriji do 100 kg, a do zlatne medalje došao je u snažnoj konkurenciji nakon što je ostvario 2 pobjede. Anes Ličina imao je priliku nositi zastavu Bosne i Hercegovine tokom defilea i ceremonije otvaranja na glavnom trgu u centru Viga. Nakon uspjeha u judou, BiH predstavnika za 2 dana očekuje nastup u disciplini brazilska džiu-džica, gdje će se takmičiti u kategoriji do 94 kg.

0: Nogometaši Radnika su pobjedili Željezničar u devetom kolu Vevin Lige Bosne i Hercegovine nakon preokreta rezultatom 3:1. U 16 sati je počela utakmica u Doboju između Sloge i Zrinskog, dok se meč između Čelika i Sarajeva igrao do 18 sati i 30 minuta. Slijedi pregled ostalih sportskih dešavanja.
1: Odigrana je i druga utakmica devetog kola nogometne premijer Vevin Lige Bosne i Hercegovine, u kojoj je aktuelni prvak Borac očekivano na svom terenu savladao Bosk sa 2:0. Domaćin je u prvom poluvremenu komšijskog derbija bio mnogo bolji rival i dva puta je pogađao okvir gola, iako je u prvom poluvremenu kojem nije bilo golova i Bosk imao svoje prilike. I na početku drugog poluvremena je Borac pogodio prečku, a onda je konačno i poveo u 54. minuti kada je Juričić na asistenciju Saničanina matirao ovoga puta nemoćnog, a inače odličnog golmana Modića. U nastavku opet prilike na obje strane, s tim da Bosk nikako nije uspio postići gol, a Borac jeste, i to preko Deketa u 78. minuti za konačnih 2:0. Preostale tri utakmice ovog kola se igraju danas. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi je odigrano pet utakmica trećeg kola, a na terenima su bila i sva tri naša predstavnika. Bosna je ostvarila i drugu pobjedu i opet u gostima, ovoga puta kod Studentskog centra sa 100:91. Naš tim je već nakon prvog perioda stekao velikih 14 poena prednosti i do kraja je ostao u vodstvu, iako je domaćin nekoliko puta zaprijetio. Amerikanac Perry je bio sjajan sa 28 postignutih poena, a pratio ga je Goldstone sa 26, dok je Uskoković u poraženom sastavu postigao 23. Igo Kea je pomalo i neočekivano poražena u laktašima od Borca iz Čačka 94-83, a presudan je bio treći period, koji su gosti riješili u svoju korist sa 11 poena razlike. Spir sa 22 i Roy sa 20 poena su predvodili goste, a Kovačević je postigao 16 za Igo Keu. Treći naš predstavnik Široki je na Pecari ostvario veliku pobjedu protiv Cedevita Olimpije, ali na dramatičan način sa 70-69, iako su gosti početkom posljednjeg perioda imali i 12 poena prednosti. Matej Bošnjak je sa 19 poena predvodio naš tim, dok je Hart za poražene goste postigao 24. U derbiju kola je Crvena zvezda savladala Budućnost u Beogradu 101-91, a još i Spartak kao gost pobjedio Iliriju 82-76. U prvenstvu Bosne i Hercegovine za košarkaše dvije pobjede domaćih timova. Igman je ubjedljivo savladao Mladost 91-77, a Leotar je sa 68-60 pobjedio Promo. Za Federalni radio, Dario Božić.
0: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija. Na kraju dnevnika još jedno vas podsjećamo na vijesti dana. Eskalirao sukob između jemenskih Huta i Saudijske Arabije. Aerodrom u Rijadu ostaje zatvoren zbog novih prijetnji. CIK naložio ručno brojanje i otvaranje vreća s glasačkim listićima na 17 biračkih mjesta. Nastavljaju se postizborni pregovori. Čović sutra na sastanku s Dodikom u Banjoj Luci. U brodolomu kod Džibutija utopilo se najmanje 100 ljudi. Papa zbog manje izrasline na plućima ide na operaciju.
2: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, speaker Zlatan Veža, urednica emisije Majda Alić.
3: Putevi. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Novi Grad, Kostajnica, Dubica, Gradina, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Zbog sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 dionicama. Ulaz u tunel Klopče u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever, Kakanj-Lašva, Nemila-Vranduk, pod dionica Golubinja-Nemila, Sarajevo-Zapad, Lepenica. Na magistralnim cestama Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza i sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Izačić-Bihać u mjestu Papari, Lončari-Pelagićevo, Cazin-Srbljani, Podrumanija-Sumbulovac, Mostar-Čitluk-Brdohum, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
4: Vrijeme. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo oblačno s kišom uz postepeno smanjenje oblačnosti sa zapada od sredine dana. Temperature izmjerene u 14 sati. Bjelašnica je

0: 1 stepen, Ivan Sedlo 9, Sokolac 10, Sarajevo 11, Srebrenica 12, Tuzla 13, Bijeljina, Doboj i Livno 14, Trebinje 16, te Banja Luka, Mostar, Prijedor i Sanski most 18 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini novo naoblačenje sa sjeverozapada, koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni uvjetovati slabu kišu. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu od 10 do 14, najviša dnevna od 11 do 17, na jugu od 18 do 22 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno, najniža jutarnja temperatura oko 5, a najviša dnevna oko 13 stepeni Celzijevih.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: U Francuskoj i Belgiji učenici, studenti, ali i profesori na ulicama traže bolje uvjete u obrazovanju. Raste zabrinutost u cijeloj Evropi. Protesti i u Španiji, ali zbog stambene krize, premijer Pedro Sanchez raspisao prijevremene parlamentarne izbore. Donald Trump dao zeleno svjetlo. Sjedinjene Države pripremaju pogubljenje strijeljanjem prvo nakon Drugog svjetskog rata. Pred streljački vod će bivši major američke vojske Nidal Malik Hasan. Vanjsko-politički magazin Svijet, nedjelja u 22:15.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Godina 1967. ostaće upamćena po brojnim događajima vezanim za Sarajevo i pop-rock scenu. Domovi kulture u tom periodu, ali i kasnije, odigraće značajnu ulogu.
1: Za moju generaciju bila je interesantna ta trasa, taj dom kulture trasa. I tu je bio jedan entuzijasta, danas je koji se zvao Izet Džirlo. Taj Izet Džirlo je, ljudi to ne znaju, jedan jednostavan gitarista, klasični, koji je napravio program u tom društvenom domu, takozvane matineje, koji bi se događali subotom i nedeljom od 4 do 8. I tu bi svirale te mlade grupe.
2: Ja recimo sad, kad bi se vratio u dom kulture, na instrumente na kojima sam svirao, sad najveći početnik ne bi na tome svirao kako smo mi svirali igranke pred 400, 500, 1000 svojih vršnjaka koji su dolazili da se zabave, upoznaju s djevojkama i to sve.
3: Domovi su bili mjesta koji su imali najveće prostore. Dozvolili su da u te prostore ulaze ljudi koji su bili od talenta, od znanja i koji mogu da okupi neke ljude i da tu ljudi se pohvale tim.
4: Ja sam nas upao s nekom grupom Kristali, mi smo to sve obilazili, sve te domove kulture. Nije se moglo svirati u Slozi, u ne znam nekom, da kažem, u nekim dvoranama koje su u centru grada, jel, tad još nije se moglo doći do toga.
5: I tim domovima se taj kulturna se društva razvijala, od muzičke, glume, sve živo, slikarska sekcija, sve su bile sekcije. I ti su tih sekcijama pronalazili sebe i oni su nalazili talente.
6: Prva moja grupa se zvala Svjetlo u tami. Znali smo nekoliko pjesama, možda desetak pjesama odsvirati. Sviramo ti 10 pjesama, pa onda pauza, pa ćemo onda možda ponoviti. I negdje oko, ja mislim, u 28 smo trčali iz te sale jer su nas otjerali. Onda smo došli iduće godine i rekli ovom istom direktoru, eto, mi smo svirali, mi smo jedna grupa. On je rekao, nemoj samo da oni Svjetla u tami budu. Ja kažem, neko je rekao od nas, ma ne, mi se sad zovemo Puška. I promijenjeno je bilo ime, promijenjen bend i tako, do duše malo smo bili bolji i tako.
2: Ti si mogao u Sarajevu napraviti turneju da svaki dan na drugom mjestu sviraš 40 dana. Toliko je bilo domova kulture.
7: Ja sam prvo počeo da sviram u lokalu tamo u Đure Đakovića i Gorica, bio na jednom, onaj film Doli Bel, to je na tu temu bilo. Tako je to počelo, onda mene neko primijetio od tih muzičara kao ima jedan mali talentovan u Đure Đakovića kod druge gimnazije. I onda su me zvali, zvao me taj Isa, Farl, Toskić i još neki, napravo za grupu Ajan.
0: Među mladim talentima tog vremena koji je u to vrijeme tražio prostor za sebe, bio je i Ljubiša Racić, koji će ubrzo osnovati grupu Mladi Lavovi, a potom sa Branom Likićem i grupu Oni. U jednoj od svojih kasnijih izjava Ljubiša Racić će dodati.
8: Gitara mi je glavni i jedini instrument. Čitav život sam mu posvetio. Pjevam zato što moram, jer je uvijek problem naći pjevača.
0: Iz godine u godinu, mladi Sarajeva osvajaće brojna priznanja. Muzička scena, iako još uvijek u povoju, krupnim koracima grabi naprijed.
9: Samo jedan dan! Ljubav na plaži, kad je ljetnje...
0: 17-godišnja djevojka koja je svoje prve nastupe imala nekoliko godina ranije na pozornici kluba Eho 61, ove 1967. godine odlazi u Suboticu na omladinski festival kojom prilikom će izvesti kompoziciju Vojkana Borisavljevića Ljubav na plaži. Autor ove kompozicije osvojit će drugo mjesto kao i nagradu u kategoriji najmodernije kompozicije. Jedna od najboljih grupa tog vremena u Jugoslaviji, Sarajevski indeksi, po prvi puta odlaze na turneju u Sovjetski savez. Brojna su svjedočenja sa tog muzičkog putovanja.
10: Mi smo bili prva rock'n'roll grupa koja se pojavila u Sovjetskom savezu. Rock'n'roll muzika je bila zabranjena u Rusiji. Ali bila je neka agencija Gost koncert, pa su oni imali koncept da dovedu iz Jugoslavije malo pjevača, malo neki bend i bili su na Opatiji i vidjeli Indekse.
0: Na turneju Indeksi su krenuli sa još nekoliko pjevača zabavne muzike. Tu su bili Žarko Dančuo, Lidija Kodrić i Anica Zubović.
10: Nama su rekli da ne smijemo svirati rock and roll. Evo smo mi svirali neke svoje pjesme, dok jednog dana Davo rekao, jo, ajmo mi osvirati jedan rock and roll. A to je bilo u Odesi. I mi počnemo od Twist and Shout od Beatlesa i napravi se lom u sali. Počne publika razvaljivati stolce. Zaustavi se koncert, bio jedan Rus koji je bio vođa cijele turneje, onda prekine se koncert, smiri se publika, jedva se smiri publika. I mi izađemo ponovo i Davorin kaže, ajmo laganu Girls od Beatlesa. Počnemo tu laganu i opet lom i prekine se koncert. Bilo nam je zabranjeno, ali ne znam onda što su nas zvali kad smo mi bili pravi rock and roll band.
0: Po povratku iz Sovjetskog saveza, članovi Indeksa, u tom trenutku financijski dobrostojeći, ulažu novac u ono što su najviše voljeli, ali i od čega su živjeli u to vrijeme, instrumente.
10: Onda smo krenuli, Bodo, Fadel i ja, u Beč. Ali niko od nas nije imao vozačku dozvolu, nego smo iznajmili jednog čovjeka koji je imao Fiću. Nas trojica i vozač u Fići do Beča. I odemo u radnju, ja kupim svoju Rickenbacker gitaru, Fadel kupi i Bodo kupi i mi se ponovimo tri gitare. Ja ne znam kako smo mi uopšte otišli i vratili se nazad u istom danu. A gitare smo stavili gore na neku galeriju, dobro i zamotali. To su bile prve pare koje smo spiskali na instrumente. Kad smo išli da kupimo ova velika pojačala, da su nas na brodu od Kalea do, ne znam gdje ono, u Engleskoj, bila carna. I ona je pita, gdje idete, što radite? Mi kažemo, idemo kupiti instrumente. Imate li para? A mi svi izvadimo ono, bunt, ovo kaže, može. Tako smo Englesko lagano prolazili. Svi su dolazili na igranke da vide ta pojačala. Jer bila je to rijetkost da neko ima takve instrumente. Mi smo iskoristili sretnu priliku da smo zaradili te pare na muzici pa i potrošili u muziku jednostavno.
0: Odlasci u London za brojne jugoslovenske bendove postaće atrakcija. Većina njih nabavljaće instrumente u prodavnicama gdje su se snabdjevali i Beatlesi. Makaris Musical Instruments. Uz kvalitet najboljih svjetskih instrumenta tog vremena, Indeksi pokazuju u pravom smislu svoju instrumentalnu i stvaralačku moć.
11: Ne mogu da se sjetim sad imena tog urednika. On je bio urednik, on je radio honorarno, dugo vremena je radio kao urednik na radio Sarajevo, honorarno. Bio je fan Indeksa. On je snimke Indeksa nosio po cijelom svijetu. Da li je to bilo 67. ili 68. On je bio u Engleskoj, u Londonu. I kad je on pustio snimke Indeksa, Englezi, ti producenti, muzičari, nisu mogli da vjeruju da neko u Sarajevu svira takvu vrstu muzike.
0: Kraj 60. godina. Na većinu ljudi u našoj zemlji, nažalost, djelovat će deprimirajući. Politička dešavanja u svijetu rezultirat će određenim promjenama u društvu u velikom broju evropskih zemalja.
3: To je, ja mislim,

0: Najvažniji trenutak, rekao bih, ne samo u trenutak u Bosni i Hercegovini ili grad Sarajevo ili u Slaviji tadašnjoj, nego u svijetu. Tad se pojavili je hipi pokret, jel? To su 67. 68. godina, 67. više, odnosno 66. 67. godina, a da kažem paralelno, da se nastavlja na to, se da događa prva revolucija studenata u Evropi koja kreće iz Francuske.
1: Tih godina su se desile sve te velike stvari. Ta potreba mladih za riječ, da čuju riječ. Odjednom su se pojavili veliki pjesnici, ne znam, Okudžava, Jevtušenko, na istoku, ovamo, Ginzberg, Dylan. Veliki pjesni, jednom su mladi imali potrebu za riječ, jer je riječ ta koja, od čega je sve postalo.
2: Mi smo bili kao učesnici tih protesta studentskih 68. godine, to su naše prve, rekao bi, pobjede socijalnog i društvenog otvorenog angažmana zajedno sa studentima univerziteta.
3: Ja sam tada učestvovala u demonstracijama protiv vlasti, protiv establishmenta, jer to je krenulo sve od demonstracija protiv rata u Vijetnamu krajem 60. godina, jel? Pa onda buna protiv svega i svačega.
1: Bio sam tragično zaljubljen, nažalost, u najboljeg đaka i u najljepšu curu u gimnaziji, kod koje nikakvih izgleda nisam imao, jer ona bila zaljubljena u najboljeg frajera u Sarajevu, koji je vodio studentske demonstracije 68. Tako sam zbog nje dobio suzela 68.
4: Vlast je tu imala dosta problema jer je muzika tih godina u svijetu bila prateći dio nekoga bunta omladinskog. Ovdje se pratilo da do toga ne dođe i nije dolazilo, čak ni 68. 9. kad je u Sarajevu bilo studentskih nemira, ovdje nije bilo nikad tog nekog spoja muzike i nekakvog omladinskog bunta. Jednostavno je muzika doživljavana kao zabava.
3: Ja sam slušala Krimovce, ja sam slušala Joan Baez, naravno Bob Dylana, Beatlese tada, jel? Beatlesi su za mene bili pojam. Zbog njih sam upisala engleski. Yesterday, all
5: my troubles seem so far away. Za većinu mladih ljudi Sarajeva, pomenuta imena izvođača, pjesme koje su izvodili, bio je jedinstven muzički ugođaj tog vremena. Značajan broj njih prijavit će se na poznati muzički festival Mladi pjevaju proljeću 1968. godine. Među prijavljenima bili su Ismeta Dervos, Jadranka Stojaković, Slobodan Samardžić i mnogi, mnogi drugi.
6: Sa časa solfeđa je nas nekoliko otišlo na audiciju za festival Mladi pjevaju proljeću 1968. u Sarajevu. Kladili smo se hoće li neko uspjeti proći na audiciji za festival. Nagrade su bile Kiki bombone, u to doba omiljene svima nama. Ja sam prošla na audiciji i bila među nagrađenima na festivalu i tako je onda to sve otišlo u tom smjeru.
5: Na pomenutom festivalu Ismeta će osvojiti treću nagradu stručnog žirija. Vjerovatno, jedno od najznačajnijih priznanja u tom trenutku sigurno će biti poziv na mjesto vokalnog soliste u sastavu Kodeksi. Edo Bogeljić kao frontman grupe počinje dovoditi nove članove u bend.
7: Kada sam sreo pokojnog Edu Bogeljića, koji je već vodio grupu Kodeksi, i kad mi je ponudio zapravo da budem član te grupe, on sam rekao, ali ja bih volio i svirati, pjevati, on rekao, nema problema. Preko bode sam dobio Fender Stratocaster i postao sam tako član grupe, koja je svirala na puno mjesta u gradu, u plesnim salama.

0: ja sam u to vrijeme svirao bas. I onda su me zvali Željko i Edo da, da dođem u Kodeks, oni su već bili, svirali su u centru. Tamo gdje sviraju indeksi, ne znam.
1: Morali smo imati malo širi repertoar od onoga kojeg smo voljeli, jel? A voljeli smo Jimi Hendrixa, Eric Clapton,

0: Mi smo progresivniji bend, za razliku recimo od etabliranih Čičak, Indeksi i to je već kraj 60. godina, koji su svaki zase imali neki izbor koji su svirali.
1: Kodeksi su bili prateći bend na festivalu u domu Vasu Pelagića na Grbavici. I nakon toga je organizirana jedna turneja po Mađarskoj i Austriji u nekoj razmjeni omladinskih ansambala, ako se ja dobro sjećam. I onda smo na toj turneji, Kodeksi i ja, počeli nekako zajedno otkrivati neke afinitete prema određenoj vrsti muzike.
0: Kodeksi su bili zaista pravi, prvi pravi progresivni bend, ali nam je za nastupe u Dubrovniku, recimo preko ljeta, gdje smo mogli napokon zaraditi novce i biti negdje viđeni izvan Sarajeva, nama je bila potrebna još jedna osoba koja će pjevati i proširiti repertoar. I našli smo da je Ismeta sjajna.
1: Moju mamu su morali upoznati svi članovi Kodeksa i morali su objasniti šta ćemo mi to, kako i zbog čega raditi zajedno.
0: I smo kod njenih doma da je zamolimo, da roditelja da zamolimo da je pusti s nama na 2-3 mjeseca u Dubrovnik, da ćemo biti fini, da ćemo je paziti i čuvati, da je ona ko naša sestra, neka samo krene s nama. Imala samo 14 godina, bilo je jako neobično u to vrijeme da djevojčica od 14 godina bude negdje pjevačica u bendu.
2: Ona je bila, dakle, totalno dijete. Dakle, to je jedina, mislim, nevina pjevačica u striptiz baru, u istoriji striptiz barova zemaljske kugle. To nije nikad bilo, ne vjerujem da će ikad biti.
3: Kodeksi su snimili prvu pjesmu, prve tri pjesme. Ja sam im radio prevode tekstova, to je baš bilo ko po zadatku. Or Be Giza bi je veliki hit. To Love Somebody, voljeti nekog. Meni Edo kaže, evo kaže, mogli bi snimiti, kaže, bio sam u studiju, bio Bodo, kaže, bio Esor na Utalici, kaže, eto, ili ćete snimiti, ali nemojte mi, kaže, donesite mi pjesmu na našem tekstu. Bila je druga od Small Faces-a, Pekarova pjesma su je nazvali i njegova autorska Lutalica, baš.
2: Morali smo da pišemo pjesmu. Nije bilo drugi inače. Nisi mogu ući u studiju Radio Sarajeva, drugog studija nije bilo. I tako je to počelo.
4: Ja sam recimo volio Kodeksu, onda sam imao specifičan zvuk, dobar zvuk su imao po mene. Kodeksu su bili dobra grupa.
1: Ja se sjećam da smo mi počeli svirati na matinejima u domu na Kovačima. Svi su znali da kad idu slušati Kodekse, šta idu slušati. Kad idu slušati Indekse, šta idu slušati. A tako da uvijek su vam dolazili oni koji vas vole i oni koji žele da slušaju to što vi svirate.
5: Na drugoj strani tadašnje zajedničke države, Opatiji, Indeksi će osvojiti treću nagradu sa pjesmom Jutro će promijeniti sve. Nakon ovog opatijskog festivala, Nikica Kalođera je za Indekse izjavio da su oni prvi predstavnici kamernog popa na našim festivalima. Kornelije Kovač napušta Sarajevo i seli se u Beograd, nakon čega će osnovati Korni grupu.
6: Ja sam želeo da dođem u situaciju da ja mogu svoje ideje da sprovedem u delo i da one budu oslobođene svih tih šablona koje obično muzičari električni, koji sviraju električne instrumente, u koje šablone upadaju ti muzičari zbog toga što su muzikom počeli se bave od vremena Shadowsa pa nadalje. To nisam govorio u odnosu na Indekse jer njih cenim u svakom slučaju, ali jednostavno smatram da muzika koju ja radim da ima umjetničku prednost.
5: Na mjesto klavijaturiste umjesto Kornelija Kovača dolazi Đorđe Novković. To je vrijeme u kojem Indeksi stvaraju svoje nezaboravne kompozicije. Jedna od njih je bila i Plima.
7: Za mene su Indeksi bili veliko iznenađenje. Prije svega glazba je bila vrlo pametno izabrana. To su bile sve kompozicije promišljene. Tekstovi su bili dobri. Sjećam se one njihove prve pjesme koje sam čuo, Plima. To je Kornelije napisao. To je skrenulo pozornost na Indekse definitivno.
8: Ja sam rekao da je to jedina kompozicija u svo poštovanje prvih radova, ne znam, Pružam ruke, pa Grupa 228 i tako dalje, koji su bili veliki hitovi kod nas.

0: grupe je da učini prijatnim trenutke slušanja muzike. Znači, ne tražimo da se publika angažuje misaono kada nas sluša.
1: Rekao bi, ovo ti ne valja ništa. Ili bi rekao, ovdje si previše razvukao. To su, dakle, savjeti koji dolaze od dobronamirnog čovjeka koji ima jako mnogo iskustva.
2: Tih godina se sviralo u Slozi i Fisu, ali i u Trasi, u kabareu Kamernog teatra 55, te mnogobrojnim domovima kulture, Pionirskom centru na Grbavici, Domu izviđača, Auli ekonomskog fakulteta. Uglavnom, bilo je mnogo mjesta u Sarajevu gdje su se održavale igranke. U to vrijeme bendovi su se takmičili u izvođačkom umijeću. Gradska konferencija Saveza socijalističke omladine Sarajeva osniva 1968. godine omladinski list Spektar, za koji su pisali Zdravko Grebo, Marko Vešović i mnogi drugi.
3: Studentski list Spektar, koji je izlazio do 1974. i on se besplatno dijelio i studentima, ali i srednjoškolcima, ali mislim samo treći, četvrti razred. Je dosta pisao o tome u svakom broju, oni su izlazili 15-dnevno, bilo je nešto ono o toj novoj, čudnoj raji koja se bavi muzikom na struju. Tako da smo tu i čitali, hajde da kažem, i prve intervjue sa ljudima koji su se bavili muzikom, čitali smo prve rock kritike, jer se tad već polako stvara, osim muzičara i publika, ali se stvaraju i takozvani muzički kritičari.
2: Dvije godine nakon svog osnivanja, Pro Arte izdaju svoju prvu singlicu. Autori ovih prvih pjesama bili su Esad Arnautalić i Đorđe Novković, koji je do 1968. godine bio član Indeksa. Nakon odlaska Kornelija Kovača u Beograd, isto čini i Đorđe Novković, koji se preseljava u Zagreb.
4: Kad je Čobi se pojavio sa svojim hitovima i sa Pro Artama, oni već tad nisu egzistirali u Sarajevu. Oni su bili više u Zagrebu snimali, u Zagrebu su svirali, jer je Đorđe Novković odselio u Zagrebu.
5: Kada se kući vrati.
2: Nakon Novkovićevog odlaska u Zagreb, jedan dio članova sastava Pro Arte odlazi sa Đorđem, dok drugi ostaje u Sarajevu. Tom prilikom Đorđe je članovima rekao:
6: ja idem u Zagreb, ako hoćete i vi sa mnom. Tako da smo mi ošli 4 godine u Zagreb, bili potpisali ono ugovore i sve. I poslije toga, čim je istekao ugovor 73. godine, sam došao u Sarajevo.
2: Odlaskom ovih istaknutih kompozitora i instrumentalista, Duško Pavlović će zapisati:
0: bosanske muzičke planine jesu lijepe, ali na njima nema puta i nema šanse da se dospije do bilo kakve visine.
2: Nažalost, ono što su drugi gradski centri pružali u to vrijeme svojim stvaraocima, Sarajevo nije imalo te mogućnosti. Međutim, u vremenu koje dolazi, pojavljivaće se novi sastavi i novi solisti. To je vrijeme kada se formiraju ambasadori, sastave čije će postojanje obilježiti 4 značajnih interpretatora i veliki broj muzičara. Prije formiranja ambasadora, Slobodan Vujović je rekao:
7: ja sam imao ekipu, grupu koja je svirala u Trasi i onda smo mi imali, ja sam imao 2 duvača, Laleta i Kecu, a prije toga sam imao u grupi ekipu koja su vojni muzikanti. I on su je zvali vatrogasci, ova raja oko nas. I mi smo imali kao prvog pjevača Miroslava Baltu. Meni nije bilo dovoljno, ja sam htio nešto drugo.
2: Sastav s kojim će Slobodan Vujović početi svirati, a koji će kasnije dobiti ime ambasadori, bili su vojni muzičari na čelu sa kasnije poznatim dirigentom Robertom Ivanovićem, koji su u to vrijeme svirali u Domu armije u Sarajevu. Kako je to izgledalo, Čola kaže:
8: Vuja, koji je onako bio strategiji vođa ambasadora, je bio jedini civil, ostao je Basta i bio iz doma milicije, milicioner. Buco neki je, sjećanje. Ostali su bili ljudi koji su radili u domu armije, ali su u slobodno vrijeme svirali dole u onoj sali gdje je bio ples. I to onako oficirše, oficiri, to je onako ples, četvrtak, subota, nedjelja. I sad ja dolazim jedan dan, jer mi je taj Atlagić, Miodrag, moj komšija, rekao da ovaj traže pjevače.
7: Onda sam stalno tražio ko bi bio taj pjevač, ko bi bio taj pjevač. Onda mi u jednom trenutku moj otac, on mi kaže, ej, čuj, onaj mali od onoga Čolča, on nešto pjeva dole u onom domu na Grbavici. Pa najbolje, kaže, zoni njega. Ja sam onda zakazao audiciju.
8: Poslije toga ulazimo ambasador i mi sviramo ovdje u domu armije. Tim danima, kasnije napravim kod djevo, odlazimo jedan malo gostovanje gore u dom izviđača gdje su već pro arte tada svirali sa Đorđom Novkovićem, kao imali su već onaj hit malo, malo, malo, malo. I mi polako gradimo svoju karijeru.
2: Dok se ekipa u ambasadorima uigravala, u drugom sarajevskom sastavu Kodeksi doći će do određenih tumbanja. U vrijeme dok su svirali u Dubrovniku stiže ponuda od izvjesnog Italijana koja se ne odbija tako lako.
9: Svidjelo mu se to kako oni zabavljaju goste pa ih je zvao u Italiju. Oni su sljedeće godine otišli u Italiju i onda je Brege, pošto je to bilo baš vrijeme kada je trebalo, mislim, prilično rok onaj pravi, čvrsti. Jer to sviranje Tigranki je bilo, mislim, ono, samo sviranje stranih hitova, tuđih pjesama i tako dalje. I to je uglavnom bio pop.
10: Ja sam bila, a u duši sam uvijek ostala rokerica. Na početku je Janis Joplin bila apsolutno moj izbor i to je bio moj repertoar. Ja sam najviše voljela kad su na igrankama Kodeksi pristajali, kasnije ambasadori. Svirali smo repertoare Janis Joplin. Voljela sam žene pjevačice jako, te koje su u to doba bile velike zvijezde i u Americi i u Europi.
2: Nakon ponude italijanskog menadžera da se Kodeksi presele u Napulj, za najmlađu članicu to je značilo prekid angažmana sa ovim sastavom.
10: Moja mama je eksplicite rekla ne dolazi u obzir.
11: Kodeksi su otišli u Italiji, znači Bregović, Bebek, Edo Bogeljić i šta znam, Ismeta nije išla jer je bila maloljetna. On se otišao svirati tamo u lokalu nekom jednog doktora Pacifika.
2: Puno toga će se izdešavati u narednom periodu u sastavu Kodeksi tokom njihovog boravka u Italiji. Međutim, ono što je najzanimljivije, što će ostaviti najveći značaj na kasniji razvoj muzičke scene u Sarajevu, jeste svakako izgradnja Skenderije i otvaranje Doma mladih. Godine 1969. kada je otvorena Skenderija, u listu Ven ostalo je zabilježeno.
0: Od prve noći u Domu mladih su počele igranke. Prisjećajući se tog vremena, prvi direktor Enver Hadži Omer Spahić je rekao: tada je gradska konferencija Saveza socijalističke omladine raspisala konkurs za odabir najbolje osmišljenog programa. Sa arhitektom Reufom Koluderom napravio sam dnevne i sedmične programe. Nakon nekoliko dana ponudili su mi da realiziram ono što sam osmislio.
11: Grupa Čičak je otvorila u stvari Dom mladih. Mi smo prva grupa koja je tu svirala.
2: Ideja na otvaranju Doma mladih bila je da se pokuša oboriti svjetski rekord u dužini sviranja.
12: Nije to sad hajmo svirati gotovo. Sad to treba, da bi mogo izdržati fizički vlasne žice, onda treba podijeliti, na primjer, aktivni sat i pasivni sat, aktivno vrijeme. Onda smo, kad je bilo naroda, zna se kad će biti naroda, onda smo pjevali. A kad je noć bila dva ujutru, bilo je raje po sali, neki su ispavali na klupama, oni, ništa ja znam, onda smo svirali instrumentale. I sad to je bolilo, mislim, mi smo pravili, jedan ode u WC pa se vrati, jedan pojede kuhano jaje, sandvič, nešto bez veze, pa se vrati, pa nastavi, pa onda drugi ode. Najteže je bilo ko će smičom.
9: Imao sam jedan kondiciju, normalno, mislim, imao sam dobri tehnik. Nego sam imao stolicu, ono, kao bicikl, mislim, za bubanj. A ta stolica

0: osjećaj užas, jer mislim, kad se dugo sjedi još i svira, normalno. Mislim, ja sam odreo sve ovo. Meni je toliko bolilo, mislim. Međutim, ja sam ono stisnuo zube i čak, eto, mislim, kad je kraj, mislim, taj posljednji sat vremena, tad su već i raja, ono, došli, mislim, haos je bio. Ja sam osvirao to solo, jedno 15 minuta.
1: Meni su prsti bili otekli od žica, normalno, Miča je imao puknute žuljeve na guzici od bumljeva i puknute krvave prste. Palce smo oderali kožu, ali zdržali smo.
2: Šta je otvaranje Doma mladih značilo za sarajevske muzičare, Milić Vukašinović kaže.
0: To je bilo fenomenalno. Svaki dan je bilo događanje, bile su izložbe, svaku noć je bila najveća svirka, igranka. Onda ti sadržaj slikari su slikali, onda je bila recitacija poezije. Uglavnom svaki dan je bilo događanje i svaki dan je bila svirka.
3: Dom mladi okupio sve na jedno mjesto. Znam da smo i tražili neke pjevače, to je bio Enver Adi Omer Spahić, on je bio rukovodilac tog centra. I išli smo da istražujemo, da tražimo mlade, ovaj, nije bilo načina da ih testiramo, nego da odemo negdje gdje se svira nešto da bi pronašli. Tako smo pronašli ambasadore.
2: Veoma brzo, bendovi koji su do tada svirali u okolnim domovima kulture, naći će svoje mjesto u novootvorenom objektu koji je mladim sastavima pružao velike mogućnosti za rad i uspjeh.
4: Je sad Natalić došao na jednu svirku u Dom mladih i slušao nas, tako da je slušao i Čolu koji je tad pjevao neke stvari i onda mi je rekao: Vuja, molim te, vi imate materijal, ali ste svi nedorađeni. Svima treba jako mnogo vježbe.
5: Ja se znam kao mladi pjevač koji jednom prilikom došao, vidio sam u studio dole gdje je on mene upoznao, ja sam htio da se prijavim kao neki amater pjevač. To je bilo jako, još sam ja, mislim da sam imao 17 godina i tu jesam sam.

0: Lager sezone održava se po prvi puta u novom prostoru dvorane Skenderija. Đorđe Novković, koji će godinu dana prije preseliti se u Zagreb, osvaja tri prva mjesta na pomenutom festivalu. Esad Arnautalić je tom prilikom rekao:
1: svi najbolji u ovom domenu željeli su da se pojave na ovom festivalu.
2: Šlager sezone je u jednom periodu bio iznad svih drugih manifestacija u ex-Jugoslaviji, zato što na šlageru sezone su bez izlike nastupali svi najistaknutiji, najjači i najtraženiji autori i izvođači koji su u to doba bili na sceni, a istovremeno je šlager sezone pružao i priliku mladima.
3: Ja sjećam Nate Bojić, koja je radila u Radio Sarajevu, ona nas je angažovala kao školarce da učestvujemo u tim glasanjima, u skupljanju tih kupona za šlager sezone. Znate, to je bilo veliko divno otkriće. I tad smo naučili zapravo da to što neko glasa ne znači da će taj pobijediti.
4: Svi su se ponosili šlagerom sezone. I onda sam imala priliku da upoznam, tako ja dođem na te probe i ja sjednem, naravno, sjednem ovamo na neku klupu i posmatram. I onda sam imala priliku da upoznam Mišu Kovača i jako, Zdenku Runjića, jako mnogo ljudi sam upoznala.
0: Ova godina bit će itekako važna za nastavak muzičke karijere Esada Arnautalića, ali i brojni drugi solista i sastava za koje Esada radio aranžmane. Za potrebe vašeg šlagera sezone 1969. Eso piše muziku za pjesmu Sve se kreće oko tebe, koju su izvodili Kemal Monteno i Sabina Varešanović. Producira i piše aranžman za pjesmu Nede ukraden, kojoj će ovo biti drugi festivalski nastup.
5: Sve što moje srce sada zna.
0: Želeći da ovaj festival ima značajan broj mladih sastava u takmičarskom dijelu, ESA će nekolicini njih pomoći u pisanju aranžmana. Jedan od tih sastava bila je grupa Čičak, koja je te godine na šlageru izvela kompoziciju Ti si taj. U jednom od članaka iz tog perioda ESO kaže:
1: domaća muzika tek sada doživljava svoje zvijezdane trenutke.
0: Grupa Čičak svojim interpretacijama i svirkom nikoga nije ostavljala ravnodušnim. Jedan od programa koje će u čuvenoj Barutani pokrenuti Želimir Altarac, ovaj sastav će imati primarnu ulogu.
6: Diskoteka Barutana je imala svoj program koji se zvao Čičak plus Čičak. On je trebao početi 5 sati. Grupa Čičak bi svirala 3 puta, ozimo po 15 minuta, 20 minuta. A ostavio sam sve ja vodio sa programom kao DJ. Tu se mogli čuti, dakle, ono što je najaktuelnije, ali u tom pravcu, to je bilo vrijeme hippie pokreta.
0: Hippie pokret, započet u Americi davne 1969. godine, svoje pristalice imao je u skoro svim zemljama svijeta. Poznati koncert Woodstock, koji je trajao 3 dana, okupio je blizu pola miliona posjetitelja.
7: Ti proces koji se odvijao 60. recimo sa pojavom hippie pokreta, zašto oni su na neki način skoro bili u skladu sa onim što je bila jugoslavenska vanjska politika. Oni, mi to znamo, protestiraju protiv, ne znam, ratova u Vijetnamu i tako dalje. To je, dakle, na neki način bilo gotovo u skladu sa jugoslavenskom vanjskom politikom i zbog toga njih na neki način jugoslavenske vlasti to toleriraju.
8: Idejno, hippie pokret se naslonio, u stvari je i imao ovdje, kako bih rekao, jeli, eho. Zbog toga što je hippie pokret bio jedna emancipirajuća ideja, jeli?
9: Mi smo bili oduševljeni hippie pokretima. Odnosno, to je bilo integrantno. Izazivalo je, bilo je kao neki simbol slobode, simbol mladalačke odlučnosti da se život troši na svoj način i tako dalje.
10: Svima je bio idol Scott McKenzie, koji je imao brkove i malo dužu kosu, Beatlesi, Rolling Stonesi i tako dalje. I taj uopšte hippie način oblačenja, to nije bilo teško za nas, jer mame su imali ono za svoje šlafruke, one sa nekim cvjetovima ili onim pužićima, to pa su košulje tako pravili od tog materijala i te hlače već

0: koja je vrsta bila, bile su šire ili jednom bile su frulice takozvane ili zvono i onda su farmerke došle.
1: Ja se sjećam toga, znači već imao sam 10-11 godina, 69-a, 8-a, to je da bio da Bog sačuva ko ima dugu kosu i ta epik pokrijet, ta kosa je bila...
2: Ali znam kako su ovi... Policija kako me je maltretirala što imam dugu kosu, profesor su me slali na šišanje, pošto sam bio čupan.
3: U tom vremenu ljudi koji su imali dugu kosu, koji su ponašali kao nezavisno, slobodno, tu spoznata imena i muzička i filmska, imaju njihove slike, tragovi o tome i uspomene, ali se to smatralo kao mladalački neobjest.
1: Sjećam se, evo, i sada tog momenta kad je u Maglaju, policija, milicija ošišala nekog dugokosog omladinca. I znam da sam pisao nekom uredniku nekih sarajevskih novina na neko buntovničko pismo, kako sam ja mogao buntovnost imati u svojim srednjoškolskim danima. Znam da ono nije objavljeno.
4: Podlazio sam jedu u Mosta, bio neka igranka i znam da se sviralo nešto, možda baš od instrumentale, možda šedovci i tako dalje. Ili možda već nešto, Beatlesi, Rolling Stonesi i tako dalje. I da je taj krug ljudi, nas koji smo plesali nešto nekom krugu, bio skroz opkoljen nekim gnjevnim momcima, jel, koji su dovikivali i na kraju su mene šišali. Jel.
0: Milić Vukašinović. I došao u moj razred i sjeo do mene. A on je imao kosu onako malkice, ovako preko uha i to, mislim, nije to ništa bilo. Neka velika kosa, ali je to bilo neobično za nas, zato što su svi imali kosu kraću od moje sada. Međutim, kad je nama je ušla u razred, tada naša razrednica ili profesorica matematike Mitra Borovčanin od ovog Šente i Vlade sestra i pogledala Miću kako sjedi do mene i rekla: šta je, Ademire, jel to i ti si prešao sad ove bitlese vaše?
5: Muzika poznatih svjetskih bendova tog vremena imala je veliki uticaj na mlade. Kako su pojedinci doživljavali te zanosne zvuke i šta su sve radili kako bi skrenuli pažnju na sebe, možda najbolje govori sljedeći primjer.
6: Radi se o Pink Floydima, o onom albumu Amalgama ili više ne znam, ili Dark Side of the Moon, gdje ima Careful with that axe, Eugene. Ima jedna pjesma, to je mislim sa ovog ipak Dark. A ja sam nabavio, dobio sam, to je usput da vam kažem, jedina stvar za koju sam molio roditelje da mi kupe, to je bio dual gramofon u ta doba. Dual, jer svi su imali one toske i onda sam se puhao to. Dakle, jedina stvar. Oni su mi to nabavili, ja sam bio presretan, znači njih tada nije bilo kući. Ja sam izbacio zvučnike, to je na Koševu, Fuada Miliša, Kultna ulica, naravno ne po meni, nego po ovim drugim ljudima. I znači zamračeno to i u jednom trenutku u toj pjesmi čuje se užasni krik. Ja ide jedan lagani uvod, to je, znate, ovaj Roger Waters genije i ovi oko njega. I ja kad je bio krik, ja sam pojačao. To je užan, pošto je jaka mašina tad bila, taj dual gramofon. To je takav risak bio, znate, da odjeknulo, to je iza oni nebodera gore na Koševu, ko zna. To je bio takav risak. Kad je risak prošao, ja sam utišao i prišao dolje niz stepenice. I počeli su ljudi izlaziti iz komšiluka da bi, šta je, policiju. A ja naravno sam i to dao, znate, kao ja, ko je, treba ga kazniti. A onda me neko, što bi mi u Sarajevu rekli, ošmeko i stari me ovako kaznio. Primjereno da ne pravim te stvari, ali sam pravio razne druge isto vezano za muziku.
5: Među sastavima koji su te 1969. godine zabavljali sarajevsku publiku u listu Spektar, navode se sljedeći: Indeksi, Pro Arte, Čičak, Kodeksi i mnogi, mnogi drugi. Urednici zabavno-muzičkog informatora Radio Sarajeva izvršili su anketiranje svih učesnika kreatora sarajevske zabavno-muzičke scene i tom prilikom izvršili rangiranje pojedinih vokalnih solista. Na prvim mjestima pojavit će se Ismeta Dervoz i Kemal Monteno, a među vokalno-instrumentalnim sastavima Indeksi. Autor teksta objavljen u listu Spektar postavit će pitanje:
7: kako to da je do juče grad narodne muzike iz Sevdaha prilično naglo dobio svoju muziku, pop grupe, određene fizionomije, stila i zvuka, jednom riječju svoju školu, kad pop škole nemaju bar ne tako jasno

0: izražene veći i mnogo razvijeniji zabavno-muzički centri Beograd i Zagreb.
1: Kad sam imao 6-7 godina, dobio sam od tatinih prijatelja gitaru na poklon i mama me upisala u muzičku školu. Išao sam da učim da sviram gitaru. I svirao sam klasiku, sve dok mi neko nije pokazao akorde. I onda je bio kraj klasike, sam rekao ovo ja hoću. I onda sam počeo da skidam pjesme i nekako muzika uvijek bila dio mene, ta gitara uvijek bila tu.
2: U narednoj deceniji Sarajevo će pokazati svoju pravu snagu i vrijednost na koju će se početi gledati sa velikom dozom respekta.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom u Jemenu saopćila je da je neidentificirani projektil ponovo pogodio međunarodni aerodrom u Rijadu. Istu lokaciju koja je bila meta jučerašnjeg napada u kojem je 12 osoba poginulo, a stotine povrijeđene. Huti nisu preuzeli odgovornost za napad, ali su jutros izdali upozorenje u kojem su pozvali putnike, aviokompanije i privredne subjekte da se drže podalje od svih saudijskih aerodroma i zračnog prostora, izuzev onih iznad islamskih svetih gradova Meke i Medine.
2: Saudijska Arabija predvodi koaliciju koja podržava međunarodno priznatu jemensku vladu u borbi protiv pokreta Huti. Raketni napad na međunarodni aerodrom u Rijadu, za koji su jemenski pobunjenici preuzeli odgovornost za saudijske zvaničnike, jasna je poruka. Riječ je o eskalaciji sukoba između jemenskih Huta, koje podržava Iran, i Saudijske Arabije. 12 ljudi je ubijeno u napadu, a među 300 povrijeđenih veliki je broj životno ugroženih, saopćili su zvaničnici.
3: Opća uprava civilnog zrakoplovstva objavila je da je međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu napadnut u subotu poslije podne usred očiglednih napada na objekte civilnog zrakoplovstva u Kraljevini. Operacije na aerodromu privremeno su obustavljene do potpune procjene štete i provjere sigurnosti.

0: Huti su danas saopćili da je glavni grad Jemena Sana, koji je pod njihovom kontrolom, pogođen u dva zračna udara, za koje su optužili Saudijsku Arabiju. Ponovo su upozorili aviokompanije da ne koriste saudijske aerodrome, jer su, kako navode, mete njihovih napada. Vojni glasnogovornik jemenskih pobunjenika Yahya Sari pozvao je sve da ozbiljno shvate njihovo upozorenje.
1: Oružane snage upozoravaju sve međunarodne aviokompanije koje koriste saudijski zračni prostor da prekinu svoje letove, jer je on postao operativna zona za naše snage, s izuzetkom svetog zračnog prostora iznad Meke i Medine. Ograđujemo se od bilo kakve odgovornosti za posljedice ignoriranja upozorenja.
0: Očekuje se da će napad na aerodrom povećati saudijski pritisak na saveznike, uključujući Sjedinjene Američke Države, da pruže vojnu podršku zemlji. Takav potez mogao bi potaknuti Hute da zaustave plovidbu kroz važan pomorski prolaz i dodatno ograniče protok nafte. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da razmatra mogućnost pridruživanja saudijskim napadima na pobunjenike.
1: Mislim da je užasno, sve ćete saznati, ali mislim da je to užasno. U stanju su da se brane. Saudijci su dobri borci, ali mislim da je taj napad bio stravična stvar.
0: Napad na saudijski aerodrom osudile su arapske zemlje, uključujući Irak, Liban i Siriju, kao i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
2: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su se Rusija i Ukrajina dogovorile o energetskom primirju, ne navodeći detalje o uvjetima. Kijev i Moskva nisu se zvanično oglasili tim povodom. Trump je u kratkoj objavi naveo da primir je stupa na snagu odmah, te da su obje strane na njega pristale. Nemojte ga prekršiti, dodao je u objavi na društvenim mrežama koju Bijela kuća nije dodatno pojasnila. Mirnim protestom u Tuzli žene Srebrenice su, kao i svakog 11. u mjesecu, još jednom podsjetile svjetsku i domaću javnost na genocid u Srebrenici koji je u julu 1995. počinila vojska Republike Srpske pod komandom Ratka Mladića. Decenijama traže hapšenje svih ratnih zločinaca odgovornih za genocid, a koji slobodno žive na području Republike Srpske i Srbije. Zahtijevaju i efikasnije kažnjavanje negatora genocida kao i ubrzavanje procesa traženja gotovo 1000 posmrtnih ostataka žrtava genocida. Vasvija Kabilović-Kadić, preživjela žrtva, i Nura Begović, predsjednica udruženja Žene Srebrenice.
3: I nama ne smeta ni kiša, ni zima, ni mrazevi, ništa nam ne smeta, jer mi smo samo za pravdu i za istinu da odgovara onaj ko je počinio, ko je uradio.
4: Zašto smo mi danas ovdje? Zbog svojih najmilijih. Vapaji su vapaji. Kad pada kiša, kad evo sad je grobnica otkrivena na Bratunaškoj opštini. Znači kamenica gdje te duša boli, samo su nađene kao tri slučaja. A što misliš koliko je uprto očiju i koliko je uši, da li je to moj? I šta li je bilo mu na ovakvom vremenu i da li je bio ranjen ili da li je bio negdje svezan za drvo?
2: Rekordno niska izlaznost birača na prošlosedmičnim općim izborima u Bosni i Hercegovini, bez obzira na stvarno demografsko stanje, jasno pokazuje da dominacija etno-nacionalnih političkih opcija nije slučajnost, već direktna posljedica dugogodišnjeg sistematskog procesa u kojem je građanin kao pojedinac i stvarni nosilac suvereniteta potisnut na marginu. Rečeno je, među ostalim, na sesiji Kruga 99 o temi neočekivani izborni rezultati. Uvodničar bio profesor dr. Adnan Mašić.
0: Uvođenje novih tehnologija koje su korištene na prošlosedmičnim općim izborima u Bosni i Hercegovini donijelo je značajan stepen tehničke korektnosti tokom prebrojavanja glasova. Tehnologija je eliminirala dio fiktivnih glasova i zaustavila brutalni fizički inženjering na biračkim mjestima. Rečeno je na sesiji Kruga 99 o temi neočekivani izborni rezultati. Uvodničar je bio profesor dr. Adnan Mašić.
5: Izborna tehnologija nije mogla riješiti sve vrste prevara i anomalija od kojih su neke godinama prisutne i nesankcionišu se, poput kupovine glasova, lažne kandidature određenih načelnika lokalnih zajednica bez ikakve namjere da zaista i preuzmu mandat, ili prekrajanja demokratske volje građana kupovinom zastupnika, takozvanih preletača. Neki od ovih problema mogu se riješiti ili ublažiti podizanjem izbornog praga sa 3% na najmanje 5% i izmjenom formule za dodjelu mandata, tako da se umjesto neparnih brojeva 1, 3, 5,

0: 7 koriste prirodni brojevi 1, 2, 3, 4 i tako dalje u količnicima za dodjelu mandata kao što je slučaj u Hrvatskoj i mnogim drugim evropskim državama.
1: Uvodničar sesije profesor dr. Adnan Mašić istakao je da je dominantnu ulogu na proteklim općim izborima odigrala stranačka infrastruktura na terenu.
0: Znalo se u prošlosti desiti da stranke koje nemaju izgrađenu infrastrukturu na terenu na općim izborima prođu značajno bolje nego na lokalnim izborima. U ovom izbornom ciklusu to se nije desilo, izuzev u slučaju stranke za Bosnu i Hercegovinu, koja je napravila dobar rezultat čak i u onim sredinama u kojima nema razvijenu lokalnu infrastrukturu. Preliminarni rezultati jasno pokazuju ko su pobjednici izbora. To su stranke SDA, SNSD i HDZ, pri čemu stranka SDA ima najviše glasova i najviše zastupnika na svim nivoima vlasti, ali je njena pobjeda pomalo zasjenjena neuspjehom utrci za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda. Stranke koje zagovaraju građanski koncept uređenja države su veoma loše prošle na ovim izborima, s izuzetkom SDP-a, koji je još samo deklarativno građanska stranka, a sve što radi ukazuje na to da se sadašnji SDP uklopio u etnocentričnu političku paradigmu.
1: Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
2: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i predsjednik HDZ-a Dragan Čović sastaće se sutra u Banja Luci i razgovarati o formiranju vlasti. Čović se u petak u Mostaru sastao s predsjednikom SDP-a Nerminom Nikšićem, a dan kasnije u Sarajevu s predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem. Prema objavama na društvenim mrežama razgovarali su o uspostavi vlasti i zajedničkim prioritetima rada. Čović je ranije najavio da direktni razgovori počinju od ponedjeljka, a potom slijede zvanični sastanci širih stranačkih delegacija. Najmanje 109 osoba, među kojima 15 djece, poginulo je u prevrtanju broda s migrantima kod obale Džibutija, saopćila je agencija UN-a za migracije. Brod s više od 300 ljudi u četvrtak je isplovio iz Džibutija prema Jemenu. Prevrtanje je preživjelo najmanje 80 osoba, a svi su Etiopljani. Nadležne službe tragaju za više od 116 ljudi. Nakon današnje molitve u obraćanju vjernicima, Papa Lav XIV. Kazao je da su mu ljekari nedavno pronašli izlaslinu na plućima, te da će biti podvrgnut operaciji. Otkrivena je u ranoj fazi, a operacija je već zakazana u narednim danima. Anes Ličina, jedini predstavnik Bosne i Hercegovine na 11. evropskim policijskim i vatrogasnim igrama koje se održavaju u španskom gradu Vigu, osvojio je zlatnu medalju u judu i postao evropski policijski prvak. Takmičio se u kategoriji do 100 kg, a do zlatne medalje došao je u snažnoj konkurenciji nakon što je ostvario dvije pobjede. Anes Ličina imao je priliku nositi zastavu u naše zemlje tokom defilea i ceremonije otvaranja na glavnom trgu u centru Viga. Nakon uspjeha u judu, BH predstavnika za dva dana očekuje nastup u disciplini brazilska jiu-jitsu, gdje će se takmičiti u kategoriji do 94 kg.
3: Vrijeme.
2: Sutra. U Bosni i Hercegovini novo naoblačenje sa sjeverozapada, koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni uvjetovati slabu kišu. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu od 10 do 14, najviša dnevna od 11 do 17, na jugu od 18 do 22 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno. Najniža jutarnja temperatura oko 5, a najviša dnevna oko 13 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža pripremila Maida Alić.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
1: Radio Razglednica.
2: Vaš alternativni radio vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
1: Otkrivamo,
2: saznajemo,
1: tražimo
3: kao ptica lete.
2: Da li ste znali?
1: Istok, zapad,
2: sjever, jug.
1: Slušate našu radio razglednicu.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Obrazovni program. S vama u studiju je Indira Šehić.
1: Srdačno vas pozdravljamo na početku ovog našeg radio putovanja. U emisiji obići ćemo zanimljiva mjesta u Bosni i Hercegovini. Mjesta koja imaju specifično značenje za njihove stanovnike, a koja svojom ljepotom mame i brojne putnike namjernike. Otkrićemo vam one tanane tajne o mjestima o kojima se ne priča mnogo, koje su nam vješto skrivene. Lutamo po našoj zemlji tražeći za vas tačke u našoj domovini gdje postoje zanimljivosti koje su možda pale u zaborav ili o kojima se ne zna mnogo. Ali mi ćemo to promijeniti. Ostanite sa nama.

0: vaš alternativni radio vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
1: Pitamo se, pitamo. Kakva se tajna nalazi iza vjerovatno najveće legende, ako ne u cijeloj Bosni i Hercegovini, ono bar u Bosanskoj Krajini? Radi se o legendi o Safikadi, nesrećnoj djevojci koja se, prema predanju, ubila zbog neostvarene ljubavi. Safikada je jedna od najznamenitijih atrakcija Banja Luke, koja, kako to obično biva, ne zauzima zasluženo mjesto, kako u turističkom, tako i u svakom drugom smislu. Iako se već decenijama govori o tome kako će na mjestu gdje je stradala lijepa Banjalučanka Safikada biti podignut dostojan spomenik, na tom tragičnom mjestu danas se može vidjeti samo crna mermerna ploča sa nekoliko ispisanih redova, sažetka ove nadaleko čuvene legende i njenom fotografijom. Tu Banjalučani obično u februaru, u periodu oko Dana zaljubljenih, odnosno Valentinova, pale svijeće za sve svoje srećne ili nesrećne ljubavi. Safikadin grob nalazi se preko puta kastela. Zaljubljeni na njenom grobu pale svijeće i mole se na tom mjestu. Na mjestu za koje se pretpostavlja da se tu nalazi Safikadin grob, arheološkim istraživanjima 80. godina prošlog vijeka nađeni su ostaci ljudskog skeleta. Prema strukturi kamena, upotrebi klamfi i obradi, kao i monumentalnosti nadgrobne ploče, naučnici su utvrdili da se sarkofag može smjestiti u 16. vijek. A ko je u stvari bila Safikada ili, kako je još u narodu poznata, Safikaduna?
2: Legenda o Safikadi svjedoči o vječnoj ljubavi, nešto poput Romea i Julije, ali u banjalučkoj verziji. Mlada i lijepa banjalučanka Safikada na prvi pogled zaljubila se u stasitog austro-ugarskog vojnika koji je čuvao stražu na zidinama kastela. Naređenje o iznenadnom pokretu austro-ugarske vojske bila je strahovit udarac njihovoj još nedoživljenoj sreći. Na rastanku dvoje mladih su se zakljeli na vječnu ljubav i vjernost do groba. Nakon izvjesnog vremena dođe vijest o njegovoj pogibiji, a Safikada, bacajući svoje tijelo pred top, koji je sa kastela označavao podne, povika: "Vjerna sam ti do groba." Njeno mrtvo tijelo palo je na mjestu današnjega spomenika, gdje i danas zaljubljeni parovi pale svijeće u ime ljubavi.
1: Međutim, postoje i drugačije verzije ove priče o tragičnoj ljubavi. Jedna od njih govori da je Safikada unuka Ferhat Paše Sokolovića, dok se u drugoj isti

ističe da je ona kćerka Hadžikejze Kahrimanovića. Kao prelijepoj kćerci iz begovske porodice, Safikadi je navodno od malena bilo zabranjeno hodanje po čaršiji bez nadzora i samo je povremeno smjela izviriti iz dvorišta oko kojeg je bio podignut visoki zid.

0: sa fikada Vako je bilo, a u kojem je opisao da je mlada djevojka, perući veš na Vrbasu, vidjela austrougarskog vojnika Hermana, te se desila ljubav na prvi pogled.
1: Njen otac je, piše književnik, potkupio komandu da prebaci Hermana u istočnu Bosnu, pa organizovao slavlje povodom safikadine vjeridbe sa drugim mladićem. Međutim, ona se iskrala iz kuće i pobjegla na kastel tačno u podne i odlučila da zagrli cijev topa. Kojoj god verziji ove banjalučke legende vjerovali, suština nesrećne ljubavne priče je u svim tumačenjima ista.
0: Banjalučani sahraniše safikadu, iako je bila odbačena od svoje porodice kao neko ko gine za neke više ciljeve, i to na mjestu gdje je palo njeno tijelo. I niko ne zna tačno koliko dugo se upravo na tom mjestu pale svijeće. Uvijek, u svako doba dana i noći. Rade to posebno mladi, zaljubljeni i vjeruju da će im paljenje svijeće osigurati vječnu ljubav. Svijeće pale i stariji, iz zahvalnosti jer su se uvjerili u legendu. Poneko zapali svijeću i za uspjeh bilo kakvog poduhvata koji nema veze sa ljubavi. Dok su se tokom rata, nažalost, rušili brojni vjerski objekti, mjesto koje se u Banja Luci zove Safikadin grob nije dirnuto. Ono spaja i one koji su tu i one koji dolaze i prolaze kroz Banja Luku. I u kasnu noć kraj Safikadinog groba gore svijeće. Ljeti, zimi, po kiši, snijegu. Koliko je ova legenda važna za Banja Luku govori i činjenica da je u decembru 2011. godine premijerno izvedena prva banjalučka opera Safikada, režisera Nenada Bojića i kompozitora Muharema Insanića. Safikadina ili Safikadunina ljubav trebala bi uskoro dobiti i svoj hram ljubavi. Ostanite sa nama, slijedi još jedna zanimljiva priča.

0: vaš alternativni radio vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
1: Pitamo se pitamo, koje je najstarije svetište u Bosni i Hercegovini? Riječ je o svetištu Svetog Ive Krstitelja u Podmilačju, nadomak Jajca. Tamo se svake godine okupi na hiljade vjernika. Datira iz 15. vijeka, kada je, vjeruje se, i sagrađena stara crkvica u gotičkom stilu. Ona je preživjela i veliko osmanlijsko osvajanje 1463. godine, ali i pad Jajca 1528. Tokom Bečkog rata, koji je trajao od 1683. do 1699. godine, nerazrušeni su ostali samo Franjevački samostani u Kraljevoj Sutjesci, Fojnici i Kreševu. Tada je opstala i ona. Inače, Podmilačje se prvi put spominje 1461. godine u povelji posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića, koja se čuvala u Fojničkoj hronici iz 17. vijeka. U njoj se navodi kako kralj kaže sljedeće.
2: Mnogo poštovanom, virnome slugi, stricu, knezu Radivoju za njegova virna i prava posluženja koja posluži kruni kraljevstva našemu, najprije gospodinu i roditelju našemu, dobroga spomenutja gospodinu kralju Tomašu i meni, gospodinu kralju Stipanu, te mu daje u luci Dnoluci grad Komotin i pokraj njega goru Bočac i pokraj njega goru Čurničku i Daljevac do Seoca Cvitkovića i Podmilačje selo s obi strani Vrbasa, sva ta sela s njihovim pravim međami i kotari i u Jajcu i u jezeru kuće njegove, mline, vrtle i vinograde.
1: Prvi tragovi svetišta u Podmilačju potiču iz predturskog doba, tačnije 1461. godine. Tada je vjerovatno sagrađena i stara crkvica Svetog Ive Krstitelja. Bila je to mala srednjovjekovna crkva koja je imala sve elemente srednjovjekovnih sakralnih građevina. Lađu, svetište, sakristiju i toranj. Bila je dugačka nešto manje od 16 metara, a široka 8,5 metara bez sakristije, koja predstavlja sporednu prostoriju u katoličkoj ili protestantskoj crkvi u kojoj se sveštenici oblače za službu. Lađu, koja je bila u obliku izduženog pravougaonika, zatvarali su zidovi debljine oko 1 metra. Svjetlo je ulazilo u crkvu kroz bočne gotičke prozore. Uz staru Podmilačku crkvicu vezana su mnoga narodna predanja i legende. U šematizmu Bosne Srebrene za 1864. godinu zabilježeno je kako je crkva prešla iz sela Pšenika u Podmilačje, koje se nalazi na drugoj obali Vrbasa. I imenik klera i župa u Bosni i Hercegovini za 1885. godinu donosi ovo predanje.
2: Tu se nalazi crkva Svetog Ivana Krstitelja u Bosni najstarija, o kojoj, kako u katolika, tako i u nekatolika, postoji postojana predaja, koja svjedoči da se je iza sela Pšenika sa lijeve strane Vrbasa na desnu sama od sebe čudesnim načinom preselila. Zato na Ivanje hrli na hiljade ljudi onamo sa svih strana Bosne, ne samo katolika, nego i muhamedanaca i hrišćana.
1: Ova predaja ušla je u latinske spise velikog crkvenog historičara Thainera pod naslovom O čudesnom prelazu crkve Svetog Ivana Krstitelja iz sela Pšenika u selo Podmilačje. Predaja ukazuje na svetost i čudotvornost mjesta te na dugu tradiciju svetišta. Frantun Knežević je 1884. godine zabilježio.
2: Crkva je na najvišem glasu i kao čudotvorna priznata i proglašena od cijelog naroda bosanskoga bez razlike vjere. Osobito na Ivan, tude se kupe Turci i Turkinje, kristijani i kristijanke u toliko mnoštvu kako nigdje u Bosni. Svijet struže kamenje crkveno i nosi ga za lijek. Svaka daščica, svaki kamenčić poštuje se kao kakav sveti ostatak.
1: Nova župska crkva sagrađena je 1910. do 1912. U njoj je kao pobočna kapela ugrađena jedina sačuvana Franjevačka crkva iz srednjeg vijeka. Stara crkva iz 15. vijeka obnavljana je 1705. godine, zatim sredinom 18. vijeka

0: i 1822. i 1872. godine. Obnavljana je i 60. godina 20. vijeka. 1993. godine do temelja je razoreno svetište Svetog Ive. To se dogodilo 1. marta u 6 sati naveče. Mještani svjedoče da se začula snažna eksplozija prilikom koje je srušena velika crkva Svetog Ive, a u njenom sklopu i ona stara i srednjeg vijeka. Sve što je tada spašeno bio je čudotvorni kip Svetog Ivana Krstitelja. Svetište Svetog Ive čuveno je po brojnim čudesnim ozdravljenjima bolesnih u duši ili tijelu. Krajem 20. vijeka neki pisci pridaju svetištu i epitet Bosanski Lurd. Podmilač je po broju hodočasnika jedno od najposjećenijih hodočasničkih mjesta u Bosni i Hercegovini. U njemu su zabilježeni mnogi slučajevi čudesnog ozdravljenja. U hronici župe od 1959. do 1973. zabilježena su 42 slučaja ozdravljenja. Ali mnoga ozdravljenja o kojima narod govori nisu zabilježena. Kažu da se nigdje u svijetu tako posebno i pobožno ne obilježava praznik Svetog Ive Krstitelja kao što je to u Podmilačju. Posebnost ovog zavjetnog svetišta naročito se ističe služenjem svete mise uoči praznika Svetog Ive koji se obilježava 23. juna. Ova takozvana bolesnička misa namijenjena je upravo bolesnicima, te zato brojni vjernici hodočaste bosonogi i više od 100 kilometara, prikazujući tako svoju žrtvu Bogu od kojeg posredovanjem Svetog Ive mole za ozdravljenje svojih najbližih, pomoć u teškim životnim situacijama i drugim potrebama. Posebnu grupu bolesnika koji dolaze u Podmilačje čine duševni bolesnici.
1: Neki nepoznati očevidac pisao je davne 1896. godine da je hodočasnika u Podmilačju bilo 7 do 8.000. 10 godina poslije dopisnik je izvijestio kako se na praznik Svetog Ive okupi u Podmilačje 8 do 10.000 ljudi, osim iz Bosne i Hercegovine, također iz Hrvatske, Slavonije, Srbije i iz Turske, te dodaje da je na svim željezničkim stanicama bila tolika navala svijeta da su i teretne vagone morali prikopčavati i puniti hodočasnicima. Svakakvih se može vidjeti ljudi i nošnja. Nadalje tvrdi, jedan mi željeznički činovnik kaza da je jutros razgovarao s nekim Turčinom koji je čak iz Carigrada Amo došao i to bosonog iz poštovanja prema Svetom Ivi.
0: Poslije rata pa sve do 1959. godine nije vođena evidencija o proslavi Svetog Ive u Podmilačju. Od tada pa nadalje imamo dosta pouzdane podatke koji pokazuju da broj hodočasnika sve više raste. 1959. došli su brojni hodočasnici iz svih krajeva. 1960. bilo ih je 14 do 15.000. 1968. već oko 50.000. Tokom sljedećih 10 godina broj hodočasnika kreće se od 50 do 60.000, dok je 1974. evidentirano oko 100.000 hodočasnika. Kod vjernika je najviše zastupljeno mišljenje da se u Podmilačju istjeruju đavoli iz opsjednutih, i to egzorcizmom. Svakako da je bilo i egzorcizma, ali zanimljivo je ono što je zapisao fra Josip Markušić, ne ulazeći u raspravu da li se zaista radi o istjerivanju đavola ili zloduha.
1: Kod Svetog Ive u Podmilačju se neispovjeđeni ispovjedaju, otpadnici obraćaju, mlaki se jačaju i vraćaju kršćanskoj svijesti. Događaju se obraćenja i milosno Božje djelovanje.
0: Bilo ili ne bilo egzorcizma, svetište Svetog Ive Krstitelja u Podmilačju danas predstavlja jedno od najvećih nemarijanskih svetišta katolika u Bosni i Hercegovini, kojeg samo uoči i na praznik Svetog Ive Krstitelja 23. i 24. juna posjećuje na desetine hiljada vjernika i hodočasnika iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Uz svetište u Podmilačju vežu se i različiti oblici narodne pobožnosti, ali i hodočasnička praksa koja je izrasla iz naroda. Toj praksi pripada i umivanje na vrelu mrtvalj, koje se u narodu zove izvor Svetog Ive, a koje se smatra ljekovitim i čudotvornim, naročito za bolesne oči. Danas sve više hodočasnici, a i domaći, uzimaju vodu kao blagoslovljenu i nose u bocama svojim porodicama i bolesnicima.

0: a koji se to običaji vezuju uz praznik rođenja svetog Ivana Krstitelja. To su predkršćanski kultni običaji paljenja krijesova. U Bosni i Hercegovini i Dalmaciji svitnjak je sinonim za krijes. Običaj paljenja krijesova na taj dan bio je prisutan kod Rusa, Poljaka, Čeha, Slovaka i drugih. Neki etnolozi paljenje ivanjskih krijesova vide kao ostatak sunčevog kulta. U živoj narodnoj tradiciji sveti Ivan je zaštitnik vrela voda, te se na izvorskoj vodi treba okupati prije izlaska sunca.
1: Stariji i djeca bi se veselili do pola noći, a nakon toga bi odlazili kućama. Djevojke i mladići ostajali su kod krijesa do zore. Kad bi vatra jenjala, mladići su preskakali krijes jedni u jednom, a drugi u drugom pravcu. Skakali su vjerujući da im preko ljeta buhe neće gristi noge. Djevojke su jedna drugoj tri puta preko vatre bacale povezane strukove cvijeća. To se cvijeće na svetog Ivana stavljalo na strehu i u rupice u zidu, te se vjerovalo da će tako godina biti rodnija sjenom. Seljaci su uoči svetog Ivana po poljima palili male krijesove, vjerujući da će tako dozvati jaču sunčevu toplinu i da će im polje bolje roditi. Te je običaje cijelu noć pratila zvonjava crkvenih zvona.
0: U Bosni i Hercegovini se do naših dana sačuvao običaj paljenja svitnjaka u sumrak prije praznika svetog Ivana. Donedavno je bio običaj da se svitnjak pali kod svake kuće i da se na najuočljivijim mjestima pale veliki svitnjaci. Pastiri su se takmičili ko će imati veći i bolji svitnjak. Oko svitnjaka se okupljao mlađi i stariji svijet. Mlađi su se igrali oko svitnjaka, a stariji su sjedili. Kada bi svitnjak dogorijevao i plamen mu se smanjio, mladići su ga preskakali. Od 80. godina 20. vijeka tek nekoliko porodica kod kuća zajednički zapale svitnjak. Do danas se sačuvao običaj da se ujutro prije izlaska sunca po pepelu svitnjaka hoda u krug moleći tri puta vjerovanje, a nakon toga se, također prije sunca, umiva i kupa na izvorskoj vodi. Vjeruje se da će se time izliječiti i spriječiti kožne bolesti.
1: Ima mnogo kultnih vrela širom Bosne i Hercegovine kojima narod hodočasti i pripovijeda o čudotvornim izlječenjima na njima. Takva su, na primjer, Jakovljevo vrelo kod Kreševa ili vrelo Jakova Markijskog Mrtvalj, o kojem smo vam pričali u Podmilačiju kod Jajca, zatim Svrabivica u Perićima kod Prozora, Vrilo u Knešpolju kod Širokog Brijega i mnoga druga. Pepeo je u kršćanskoj simbolici znak pokore i obraćenja. Na pepelnicu, odnosno čistu srijedu, stavlja se pepeo na čelo, što označava početak korizme koja počinje sa tim danom. Pepeo simboliše smrt tijela i prolaznost ovozemaljskog života.
0: Voda je magijski izvor moći, a u kršćanstvu simboliše pranje, čišćenje i nevinost. Vatra, pepeo, ugalj od krijesa, izvorska voda, zelenilo, vijenci od svijeća u ivanjskim obredima imaju, prema narodnom vjerovanju, karakteristike Amajlije. Poštovani slušaoci, došli smo do kraja emisije. Nadamo se da ste sa nama proveli ugodne trenutke. Za realizaciju emisije bio je zadužen tonski snimatelj Hajro Rožajac, spiker je bio Harise Temi, a emisiju je uredila i vodila Indira Šehić. Hvala što ste protekle minute proveli sa nama i do slušanja.

0: tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom u Jemenu saopćila je da je neidentificirani projektil ponovo pogodio međunarodni aerodrom u Rijadu. Istu lokaciju koja je bila meta jučerašnjeg napada u kojem je 12 osoba poginula, a stotine povrijeđene. Huti nisu preuzeli odgovornost za napad, ali su jutros izdali upozorenje u kojem su pozvali putnike, aviokompanije i privredne subjekte da se uzdrže podalje od svih saudijskih aerodroma i zračnog prostora, izuzev onih iznad islamskih svetih gradova Meke i Medine. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović ocijenio je da je specifična tehnologija položila ispit na ovogodišnjim izborima, ali smatra da bi naredni donosioci odluka u parlamentarnoj skupštini BiH trebali razmišljati i o dogradnji tog sistema, na primjer uvođenjem kamera na biračka mjesta. Arnautović smatra da bi trebalo razmisliti i o uvođenju obaveznog glasanja u Bosni i Hercegovini, te održavanju izbora u jednoj godini, lokalnih u aprilu, a općih u oktobru. Novoizabrana članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Darijana Filipović u intervju za FEN-u kazala je kako želi doprinijeti tome da predsjedništvo postane institucija koja radi u interesu svih građana. Želim da u sljedeće 4 godine predsjedništvo prestane biti institucija koju ljudi prvenstveno povezuju s podjelama, blokadama i odnosom sa 2:1. Voljela bih da postane primjer onoga što Bosna i Hercegovina može biti. Ne zemlja u kojoj smo svi isti, jer nismo i nikad nećemo biti, nego zemlja u kojoj svi vrijedimo jednako, poručila je Filipović. Kazala je da je uputila čestitke Denisu Bećiroviću i Željki Cvijanović, te da su već razgovarali. Udruženje poljoprivrednika Federacije traži od nadležnih organa u Bosni i Hercegovini, prvenstveno vijeća ministara, hitne mjere zaštite domaće proizvodnje.

0: proizvodnje u oblasti poljoprivrede. Posebno upozoravaju na sektor proizvodnje mlijeka. Otkupljivači mlijeka obaraju otkupnu cijenu zbog čega proizvođači ne mogu podmiriti troškove proizvodnje. Situaciju dodatno usložnjava sušna godina koja je ugrozila proizvodnju stočne hrane u čemu ovisi prehrana stoke tokom zime, kaže predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Nedžad Bićo. Naglašava da bi domaći proizvođači sirovog mlijeka mogli podmiriti potrebe ovdašnjeg tržišta, ali da je potrebno smanjiti uvoz tog proizvoda. Isporuka toplotne energije korisnicima u kantonu Sarajevo zvanično počinje sutra. Odluka o početku sezone grijanja donesena je u skladu s propisanim uvjetima prema kojima se nakon 20. septembra grijanja može pokrenuti i prije 15. oktobra ako srednja dnevna vanjska temperatura iznosi 12 stepeni ili manje. Isto plana su naveli da će sva postrojenja biti stavljena u redovnu pogonsku funkciju. Jedanaest osoba je poginulo, a 27 povrijeđeno u sudaru turističkog autobusa i kamiona u turskoj pokrajini Manisa. Nesreća se dogodila na autocesti, a autobus je putovao iz Burse prema Izmiru.
1: Vrijeme.
0: Sutra. U Bosni i Hercegovini novo naoblačenje sa sjeverozapada, koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni uvjetovati slabu kišu. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu od 10 do 14, najviša dnevna od 11 do 17, na jugu od 18 do 22 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno, najniža jutarnja temperatura oko 5, a najviša dnevna oko 13 stepeni Celzijevih. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Speaker Zlatan Veža, pripremila Maida Alić.

Moj život je muzika. Moj život je muzika.

0: Slavka Petrovska već 5 godina pjeva na Sarajevskoj radiostanici, gdje je došla sasvim slučajno.
1: Došla sam u Sarajevo 1951. godine kod svojih rođaka.
0: Pričala je dok smo razgovarali, sjedeći u klubu radiostanice.
1: Živjela sam u Kumanovu. Nisam nikad javno pjevala, niti sam mislila gdje da se pojavljujem.
0: Kako ste došli pred mikrofon?
1: Slučajno. Rođaci su me jednoga dana poveli, ne govoreći mi gdje idemo. Tek kada su me uveli u jednu sobu, objasnili su mi da se vrši audicija za radio pjevače. Primili su me odmah.

Poslušat ćemo pjesme Kupila mi mama i More soko pije u izvedbi Slavke Petrovske. Snimci su iz 50. i 60. godina prošlog stoljeća.

0: Gdje ste imali prvi javni nastup?
1: U domu JNA. Bio je to koncert narodnih pjevača Beogradske i Sarajevske radio stanice. Uplašila sam se. Sva sam drhtala. Onda me Vule Jevtić poveo da mi da neki lijek za umirenje. Popila sam iz neke čaše. Okuražila sam se. Kažu da sam vrlo dobro pjevala. Ono u čaši bila je rakija. To su mi kazali docnije. Nikad ranije nisam pila.
0: S kojom ste pjesmom debitovali?
1: Pjevala sam ono Stani stanče mori. To mi je onda bila najdraža pjesma. S njom sam i primljena prilikom audicije.
0: Šta slušaoci traže da najviše pjevate?
1: Eh, što se zaljubi, što te izgubi. Tu pjesmu sada i sama najviše volim.
0: Rekla je još na kraju razgovora da poznaje oko 100 makedonskih pjesama, da teško obnavlja repertoar jer je daleko od izvora, da na radio stanici pjeva 3-4 puta mjesečno i da najviše pjeva u spratnju Ismeta Alajbegovića.

Još jednom ćemo reći da sam, zahvaljujući saradnji sa etnomuzikologom i muzičkim urednikom Damirom Galijaševićem, pročitala tekst iz Oslobođenja iz 1956. godine. U rubrici Razgovori zabilježene su riječi autora i Slavke Petrovske, koje smo danas prenijeli u cijelosti. Svaki podatak je bitan kao i svaki izvor. Potrebno je češće govoriti o svima koji su svojim znanjem, zalaganjem i trudom doprinijeli razvoju kulture u Bosni i Hercegovini. To je naša svijetla tačka.

0: Ju ćemo nastaviti pričom o nedavnom dolasku Zore Dubljević u njen rodni grad Sarajevo. Zora ili Zorka, kako piše u njenom rodnom listu. Briljantna narodna umjetnica, vokalna solistkinja nekadašnje radiotelevizije Sarajevo, koja je svoj život posvetila sevdalinki. Uvijek je bila nasmijana i otvorena prema narodu. Takva je i danas.
1: U multimedijalnoj sali opštine Novi Grad održan je koncert u čast Zore Dubljević. Bio je ovo poseban kulturni događaj za sve one koji poštuju ljepotu izvedbe narodne muzike. Koncert u čast Zore Dubljević održan je u organizaciji Fondacije Sevdah, čiji je cilj njegovanje bosansko-hercegovačkog duha u muzičkoj umjetnosti s posebnim akcentom na sevdalinku. Osnivač i direktor fondacije Damir Galijašević o svemu je govorio sa mnogo volje, entuzijazma i znanja koje značajno doprinosi realizaciji ovakvih programa.
2: Zora Dubljević je osoba posljednja živuća od plejade najvećih izvođača sevdalinke iz tog segmenta Radio Sarajeva. I upravo iz tog razloga željeli smo da se odužimo dok je još živa. Znate, mi nekako kao narod imamo tu naviku da se ljudi sjetimo tek onda kad ih više nema. Zora Dubljević već 30 godina ne živi u Sarajevu i zbog toga, kako vam rekao, ono daleko od očiju, daleko od srca, počesto je zaboravimo, ali zato njene snimke i njene pjesme nikad ne zaboravljamo. Tako smo došli na tu ideju, ja sam prije nekoliko mjeseci boravio kod Zore u Makarskoj, tad sam razgovarao na tu temu. Ona se naravno jako obradovala toj ideji i tako smo to došli na neki dogovor da se tako nešto desi, da se desi jedan koncert na kojem ćemo svirati samo njene pjesme iz njene karijere, iz njenog života, da to budu pjevači koji svoju muzičku karijeru počinjali sa pjesmama Zore Dubljević. Uvijek potenciram ovo sa Radio Sarajeva, jer hvala Bogu još uvijek je među nama živi Nedžad Salković i Nedeljko Bilkić, također velikan. Ali nekako kad govorimo o kontekstu Radio Sarajeva, odnosno pjevača koji je stvorio Radio Sarajevo, to je u svakom slučaju Zora Dubljević posljednja iz plejade tih najvećih. Zbog toga eto i ovaj koncert, zbog toga i cijela ta priča. U arhivu našeg radija čuva se 134 snimka Zore Dubljević. To su zaista sve vrhunski snimci koje mi svi, i BH Radio 1 i Radio Federacije, svi jako često emitujemo, zato što je Zora kao izvođač vrijedan svake pažnje. I drago mi je da evo i na ovaj način želimo da joj odamo poštovanje i da pokažemo da su legende još uvijek među nama.

Sala je bila ispunjena do posljednjeg mjesta. Prijatelji, poštovaoci narodne muzike, kolege i saradnici. Za sve emotivno, lijepo,

0: sjatno. Zora je sve vrijeme bila uz svoju publiku, pjevače, instrumentaliste.
1: Iz biografije ove umjetnice izdvojili smo da je za kratko vrijeme postala omiljena kod publike. Popularnost je rasla, pa je interes diskografske kuće Jugoton iz Zagreba za snimanje ploče došao kao normalan slijed događaja. Oj mjeseče Bekrio, stalno lutam i preklinjem sebe, mene majka jednu ima, izašao si dragi iz sjećanja. Pjesme koje je Zora tada otpjevala, a autori su Ismet Alajbegović Šerbo i Nikola Škrba. Ta ploča prodana je u veoma kratkom periodu u više od 100.000 primjeraka, čime joj je bila osigurana prva zlatna ploča u Bosni i Hercegovini.
0: Ovoga puta snimili smo kraću izjavu Zore Dubljević za naš program.
2: Oni su došli da Zora za njihovu kuću snimi i da mi Šerbo Alajbegović odmah mi dao pjesmu Oj mjeseče Bekrio. I odemo u Dom Arbije i snimimo. Kaže, ovo ima da se proda u 100.000 primjeraka. I stvarno, za 4 mjeseca ja sam dobila zlatnu ploču. E, poslije toga ja sam kući, bila sam sretna. A onda sam došla kući, idem ja da snimim i drugu. Što sam pjevala na Iliđi, Prva ljubav. To je od moga brata tekst. I snimim i te dvije i dobijem i te dvije zlatnu ploču. A odva jedna za drugo. Pa htjela bi sad, i sad u ovim godinama, da snimim pjesmu kad sam primljena na radio. Što to je Čigora Romanija? Kaže mi Jovica Petković. Kaže on, nisam nikad čuo tu pjesmu. Ajde da ostanem u studiju, da on malo uvježba to. I odmah sam tu snimku i napravili oni odmah snimak kad sam završila. I sad bih htjela da snimim tu pjesmu i Tugo moja tugo od mog brata tekst. To je snimio na Iliđi, došao je prvo Hasko Haverić meni. Kaže, Zoro, imam od tvoga brata divan tekst, hoćeš li? Kažem, ne smijem, rekao, tušit će me Zagrepčan. Ja već sam jednom išla na turneju, džabe pjevala, zbog toga što sam tako napravila. Pa rekao, ne smijem, a pogriješila sam, trebala sam.
3: Trebali ste.
2: Trebala sam. Međutim, sad želim da ovo što čime sam primljena na radio, i tugo moja, tugo što me vječno pratiš, kad bi znala, kad bi htjela, sreću da mi vratiš. Znate, to želim da sad snimim. Ja vjerujem da bi opet prošla. Mogu.
3: Spremni ste.
2: Ja sam sretna prvo što me i publika voli. A ja sam po prirodi takva.
3: Vi ste takvi.
2: Jesam.
3: Koliko vas posjećuju novinari, da li dođu urednici, novinari u Makarsku?
2: Pa dolaze i dolaze. Susreću me. Susreću me po gradu. Žele popiti kafcu i tako.
3: Sa vama.
2: Da, jesam. Zora Dubljević pozdravlja sve slušatelje Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

glas zvonak i umilan, a dikcija besprijekorna. Sa lakoćom je izvodila pjesme koje čine muzičku tradiciju Bosne i Hercegovine. Posebno cijeni to što je pjevač Radio Sarajeva. Zora Dubljević dobijala je pozitivne kritike od struke. Svojom interpretacijom Sevdalinke plijenila je pažnju svih poštovalaca narodne muzike. Vrsnim vokalom, držanjem, odnosom prema publici, primjer je mladim muzičarima. Danas živi u Makarskoj. Ono što često ističe jeste da je ponosna što je rođena u Sarajevu, jer je u svom rodnom gradu stekla velika prijateljstva i znanje u svom profesionalnom bavljenju muzikom. Pjevala je u duetu, triju te sa grupom pjevača. U duetu sa Zajmom Imamovićem, Zehrom Deović, te u triju sa Zehrom Deović i Radmilom Jagodić. Grupu pjevača činili su Nada Aleksić, Božidar Ivanišević, Biljana Vuković, Zita Sušac, Zehra Deović, Zora Dubljević.

0: Tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i predsjednik HDZ-a Dragan Čović sastaće se sutra u Banja Luci i razgovarati o formiranju vlasti. Čović se u petak u Mostaru sastao s predsjednikom SDP-a Nerminom Nikšićem, a dan ranije, kasnije u Sarajevu, sa predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem. Prema objavama na društvenim mrežama razgovarali su o uspostavi vlasti i zajedničkim prioritetima rada. Čović je ranije najavio i da direktni razgovori počinju od ponedjeljka, a nakon njih slijede zvanični sastanci širih stranačkih delegacija. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da su se Rusija i Ukrajina dogovorile u energetskom primirju, ne navodeći detalje o uvjetima. Trump je u kratkoj objavi naveo da primirje stupa na snagu odmah, te da su obje strane na njega pristale. Evropski i ukrajinski lideri podržali su izjavu američkog predsjednika da su Rusija i Ukrajina postigle energetsko primirje. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u objavi na X-u naveo da je o tom primirju razgovarao sa premijerom Kanade, predsjednikom Finske i generalnim sekretarom NATO-a. Ukrajina podržava prekid vatre i važno je da ga i Rusija poštuje. Čekamo detalje sa američke strane, napisao je Zelenski. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio da će Ukrajina organizovati izbore ako ruski predsjednik Vladimir Putin pristane, na primjer je u trajanju od 60 dana. Riječ je o odgovoru Zelenskog na izjavu američkog predsjednika da u vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika. Iranske vlasti objavile su snimak incidenta u Hormuškom reuzu tvrdeći da je supertanker koji je pokušavao napustiti to područje naletio na pomorsku minu. Supertanker koji je prevozio sirovu naftu zapalio se i eksplodirao nakon što je prema tvrdnjama iranskih vlasti udario u pomorsku minu, pokušavajući napustiti Hormuški moreuz rutom koju je Iran proglasio neovlaštenom i opasnom.
1: Vrijeme.
0: Sutra. U Bosni i Hercegovini novo naoblačenje sa sjeverozapada, koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni uvjetovati slabu kišu. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu od 10 do 14, najviša dnevna od 11 do 17, na jugu od 18 do 22.

0: stepena. U Sarajevu pretežno oblačno, najniža jutarnja temperatura oko 5, a najviša dnevna oko 13 stepeni Celzijevih. Bile su to vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža pripremila Maida Alić.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
2: Mi i vi. Oni. Da li se razumijemo? Emisija namijenjena nacionalnim manjinama u Bosni i Hercegovini. Pred mikrofonom Arjena Tafro.
3: Razgovori o životu i ciljevima, pogotovo sa mlađom generacijom, najčešće su inspirativni, zaneseni, zarobljeni u nadu i život godina koje nose. Razgovarati sa mladima koji uz svoju mladost nose dodatno i epitet nacionalne manjine, otkrite sami da li je teret ili inspiracija. U emisiji o nacionalnim manjinama u Bosni i Hercegovini govore Dajana Mirković, Nevresa Mujić i Aida Vehabović.
4: Ja sam Dajana Mirković iz Prnjavora.
3: Dajana, da li ste vi nacionalna manjina u Bosni i Hercegovini?
4: Jesam.
3: Koja ste nacionalna manjina?
4: Ja sam Romkinja.
3: Da li je teško biti Romkinjom u Bosni i Hercegovini?
4: Naravno da je teško. Svaki dan se susrećete s raznim stereotipima i diskriminacijom.
3: Dajana, da li nam možete reći koliko vam je godina?
4: 23.
3: Ono što želimo sa vama u nastavku našeg razgovora da pričamo jeste kako djevojka od 23 godine Romkinjom u stvari provodi svoj život, odnosno šta radi, kako radi, koliko radi na sebi da bi bila ono što jeste.
4: Pa svakodnevno radim na sebi, svakodnevno se borim protiv diskriminacije koju doživljavam, ne samo ja, nego i ljudi oko mene, ljudi koji poznajem, ali i ne poznajem, pomažem ljudima da se izbore s diskriminacijom, jer meni je trebalo puno godina da naučim kako da se borim. Također radim kao novinarka koja promoviše pozitivnu stranu romske populacije. Na taj način smanjujem stereotipe.
3: Krenut ćemo od vašeg djetinjstva. Gdje ste odrasli?
4: Ja živim u Prnjavoru, tu sam i rođena i odrasla sam. Tu sam se i školovala, išla sam u školu i prvi put sam u školi doživjela vid diskriminacije.
3: Da li ste tek tad saznali da ste Romkinja u stvari ili ste kroz porodicu njegovali tradiciju Roma?
4: Ja sam prvi put za riječ Rom ili Cijanin čula u vrtiću. Kada me jedna djevojčica nazvala Cigankom, ja sam došla kući, nisam znala šta to znači, ali osjećala sam se jako neugodno i došla sam kući i pitala sam svoje roditelje šta to znači, na što su oni objasnili su mi šta znači, ali na što su odmah burno reagovali, odakle sam to čula, ko mi se to rekao, jer kod mene u kući nikad se nije pominjala nijedna nacija. Ja mislim da do tad nisam znala ništa je Srbin, ništa je Hrvat, ni musliman, ni Rom, nego sam znala samo šta je dobar čovjek i šta je loš čovjek. Tada sam prvi put saznala i tada je se krenulo.
3: Jako je možda teško govoriti o takvoj vrsti osjećaja, a sami ste rekli tada je sve krenulo. U stvari, da li je tad krenula svjesnost o tome da i prihvatanje na kraju krajeva onoga što vi jeste?
4: Pa meni je sigurno trebalo nekoliko godina da prihvatim sam sebe, da sam to što jesam. Ja sam kao dijete često krivila svoje roditelje što nisu nešto drugo. Nisam bila svjesna da oni ne mogu da utiču na to. i znala sam da ih krivim i da se ljutim na njih. Međutim, ja sam sada

0: ponosna djevojka i svugdje ističem da sam Romkinja. Međutim, bilo je jako teško kroz cijelo djetinjstvo i sada je nekad teško i sada svakodnevno se susrećem sa velikim problemima.
1: Hoćete li nam ispričati možda kako ste zavoljeli to što ste Romkinja?
0: Pa ja sam kroz školovanje trpila razne uvrede, čupanje za kosu, kao i većina djevojčica romske populacije, imala sam kvrđavu tamnu kosu i onda me učiteljica znala čupati za kosu i govoriti da se počešljam, da se ne počešljam. I svaki dan sam trpila neke i udarce i uvrede i svašta nešto. I ne samo kroz osnovno, nego i kroz srednju školu. To je bilo presudno, vjerovatno u srednjoj školi kada je došla razrednica i rekla da treba da se ispišem iz četvrogodišnje škole jer je ja neću svakako završiti, svakako ću se udati. I onda sam sjeta da za inato, sad ću da vam pokažem da nisu svi Romkinje koji se udaju sa 15-16 godina, da su to samo stereotipi. I u inat njoj završila sam srednju školu i počela sam onda da ističem svugdje da sam Romkinja. Prije toga sam se učlanila u razne nevladne organizacije koje se bore za ljudska prava, koje pomažu Romima i Romkinjama. Moja majka vodi nevladnu organizaciju pa pomaže Romkinjama, pogotovo ženama žrtvama nasilja bez obzira na, bez obzira na nacionalnost, ali posebna tema su Romkinje. Onda sam kroz razne edukacije učila kako da zavolim Rome. Upoznala sam mnoge Romkinje i jednostavno shvatila sam da, da je život Roma jako težak i da je zanimljiv. Učila sam u raznim kulturama, o tradiciji i sve mi je to postalo jako zanimljivo. I onda sam, pošto sam postala nekako pozitivan primjer u svojoj zajednici, svugdje sam htjela da istaknem to da sam Romkinja, baš da bi ljudi znali da i Romi su i uspješni i pozitivni, da nisu onakvi kakvi ih većinom mediji predstavljaju.
1: Da li nam možete u stvari, pošto ste evo u vašim nekim odgovorima već poentirali određene probleme stereotipa koji se odnose na Rome. U svemu ovome ste znači rekli, a novinarka ste, da su i mediji sa jedne strane dosta stereotipni, a evo kolegicu možemo slobodno da kažemo da imamo u studiju. Šta je ono što mediji u stvari kroz svoje programe i kroz svoju komunikaciju sa svim ljudima? Ne želim da ističem ni jednu posebnu, niti naciju, niti vjeru, da urade, a kako bi se ti stereotipi Romkinjama lagano počeli u stvari brisati kroz medije.
0: Pa prva najveća greška koju ja spominjem godinama koju mediji prave, kada Rom počini bilo kakav zločin, krivično djelo, ističe se da je romske populacije u medijima, to na naslovnim stranama velikim slovima ispred imena i prezimena Rom. Rom ili Romkinja, što mi nikako nije u redu. I uvijek sam se zapitala zašto ne stave neke drugu naciju, kada počini isto to djelo ne stave bilo koju drugu naciju ispred, koja je ta osoba, nego samo Rome ističu na taj način. Također isto često se slikaju i promovišu Romi sa puno djece kako prosi i onda se često po komentarima na društvenim mrežama može vidjeti isto članaka kako ljudi normalizuju da Romi žive na ulici, da samo traže pomoć, a to je sve kroz članke koje mediji objavljuju. Mislim da više bi trebalo pozitivnih stvari, ako već objavljuju za Rome više pozitivnih stvari, kao na primjer, dajem primjer Ukrajinci, Česi, većinom se njihova igra spominje, kuhinje ili tako nešto, nikad nećete pročitati, rijetko kada da ćete pročitati negativnu stranu, dok za Rome uglavnom ćete pročitati nešto negativno.
1: Ono što bi također željeli da ovim razgovorom istaknemo jeste i odnos nevladinog sektora prema Romima. I to ste spomenuli u jednom od vaših odgovora, da je bitna, velika i jako bitna važnost angažovanja nevladinog sektora, posebno onog koji

0: slušate emisiju o nacionalnim manjinama u Bosni i Hercegovini.
1: Ja sam Aida Vehabović, idem u Mješovicu srednju školu Pakrac, mi je poslovno pravni tehničar. Imam 17 godina, u slobodno vrijeme se bavim glumom već 7 godina.
0: I Aida, recite nam kojoj nacionalnoj manjini pripadate u Bosni i Hercegovini?
1: Pripadam romskoj nacionalnoj manjini.
0: Je li teško biti Romkinja u Bosni i Hercegovini?
1: Lično za mene je jako teško. Prvo što svako od nas ima neke ciljeve u životu i želi da ih ne ostvari. Neki ne imaju, neki imaju, ali eto ja sam neka od tih koji imaju ciljeve i jako je teško uspjeti u svojoj mjesnoj zajednici. Prvo trebaš uspjeti u svojoj mjesnoj zajednici, pa u gradu, pa negdje dalje. Znači, neko ko ima jako veliki cilj za ostvarivanje dalje u budućnosti, to je jako teško zaista.
0: Koji su ciljevi ide za život?
1: Prvo da završim svoju srednju školu u kojoj već idem i treći sam razred. Za fakultet je još uvijek upitno, mislim imam akademiju scenskih umjetnosti i mislima, ali to je još uvijek sve ono upitno. Želim da ostanem ovdje u Bosni i Hercegovini, da vidim kako je živjeti kao odrasla osoba ovdje, pa još uvijek je prerano govoriti za takve neke velike cilje.
0: Jedan savjet koji sam nedavno čula od Selme Selman odnosi se na to da treba biti hrabar i da treba se boriti kroz život. Jeste teško, jeste naporno, ali je i izvodljivo. Selma Selman je umjetnica koja je, možemo slobodno reći, našla svoj put izvan granica Bosne i Hercegovine i radila je jako puno na sebi kroz različite stepene edukacija. Mislim da ovaj savjet u stvari nekako vam može možda i pomoći za budućnost. Jer ono što budućnost donosi mladim ljudima u Bosni i Hercegovini bez obzira kome i kako pripadali kroz vjeroispovijest ili nacionalnost, jeste teška borba. Koliko su mlade generacije, Aida, sposobne za takvu borbu?
1: To je, ja ću vama govoriti iz mog iskustva. Ja sam neko ko se rano počeo raditi na nekim projektima i biti volonter kao mlada osoba čak i u osnovnoj školi. Ja sam uvijek bila neka iznimka u svojoj školi iz razloga što sam jako puno više znala od svojih vršnjaka. Iz baš tog razloga što sam ja išla na razne edukacije, na razne radionice, na sastanke i sa odraslima, puno starijim od mene. I zbog toga imam čvrst cilj u svom životu, a to je se prvo u roditeljima dati jedno uvjerenje u svoje dijete, kao na primjer ja da svojim roditeljima bilo šta trebam da pomognem, ja sam tu naravno. Ali ona jako rijetko danas djeca moje generacije, stariji, a i mlađi, slušaju svoje roditelje. Jako malo radi na sebi, što ste vi rekli. Jako malo se zanimaju za neke druge obaveze sem školi. Naravno, obrazovanje je na prvom mjestu, ali sem obrazovanja morate imati svoj neki hobi, kao što imam ja, kao što ima Selma Selman. Selma Selman ne znam baš, ali bi imala jako veliku želju da ju poznam, jer sam pratila njene intervjue i bila zaista zadovoljna s njenim iskustvima i životom.
0: Ja se nadam da ćeš i ti, ja ću preći na ti, biti inspiracija, kao što je Selma Selman inspiracija za mnoge mlade djevojke. Koliko je bitan rad nevladinog sektora i volontarizam, a da bi se postigli vaši ciljevi, Aida?
1: To nije neki plaćen posao, to je volontiranje uz neko udruženje. Naprimjer, ovdje u Kaknu ima jako puno udruženja. Da nema udruženja, mislim da mi kao nacionalne manjine, kao neko koje spada među ostalima, ne bi uspjeli bez tih udruženja. I zaista se zahvaljujem svim udruženjima u Bosni i Hercegovini što postoji i što se bori za nas. Želim reći da ako si sposoban da radiš od malena, da radiš neki posao koji te zanima, sigurno ćeš uspjeti. Sigurno. Dajem časnu riječ da ćeš uspjeti u bilo kojem segmentu ako se boriš i imaš svoj cilj. To je glavna riječ.
0: Ono što nas također zanima jeste u Kaknju, kako je Aida saznala da je pripravljena

0: pripadnica romske nacionalne zajednice. Da li se to u kući pričalo, da li se njegovala romska tradicija ili su to bile neke neočekivane susreti možda kroz život?
1: Ne, naravno. Uvijek sam odrastala i znala naravno od samog rođenja i kad sam bila dijete u osnovnoj prvom razredu osnovne škole, naravno da sam znala to, no u kući se normalno sve to pričalo i imalo je u školi, u osnovnoj školi jako puno diskriminacije i nasilja, ali o tom je neki drugi put, ali naravno da se o tome znalo i naša tradicija i naša kultura ostala je u kući i želim da kažem da je to ostalo od samog mog početka i prvih koraka šta sam ja i ko sam ja.
0: Koliko su roditelji uticali na to?
1: Roditelji su prvi koji su uticali na to, oni su prvi koji su meni rekli da u bilo kojem slučaju se nađeš, kao što se već našla u tim situacijama kao nasilje i diskriminacija. Oni su tu uvijek moja podrška i uvijek će biti moja podrška i prvi prijatelj i drug. Oni su meni jednostavno kao čitava šira porodica, tu su meni dva roditelja. Jednostavno oni su tu uvijek uz mene i uvijek će biti, nadam se.
0: Pitanje je šta radi Aida Vehabović kada ne radi ništa, kada se odmara?
1: Jako interesantno pitanje. Aida crta, Aida čita knjige. Ja sam nekako uvijek bila, što sam i kao ranije rekla, uvijek drugačije dijete. I u porodici sam uvijek drugačije dijete bila i uvijek u dobrom smislu crna ovca. E tako sam i u svom društvu i u svojoj porodici. Znači Aida uvijek nešto crta, slika, fotografiše, jako volim fotografisati i to je nešto što mene jako zanima. Čitam svoj tekst da glumu i eto.
0: I koju bi muziku preporučila Ida da zajedno poslušamo?
1: Ja jako volim Zostara, volim The Beauty Collective, volim Helen Nese, ali najviše bi pustila pjesmu od Helen Nese Bosna.
0: Realizaciju emisije potpisuju tehnička realizacija Boris Pavlović, urednica i voditeljica emisije Arjana.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana. U studiju suradnica emisije Majda Alić i spiker Zlatan Veža.
2: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro veče. Jemenski Huti ponovo napali aerodrom u Rijadu. Trump objavio da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje. SIK naložio ručno brojanje i otvaranje vreća sa glasačkim listićima na 17 biračkih mjesta. Nastavljaju se postizborni pregovori. Čović sutra na sastanku sa Dodikom u Banji Luci. Papa zbog manje izrasline na plućima ide na operaciju. Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom u Jemenu saopćila je da je neidentificirani projektil ponovo pogodio međunarodni aerodrom u Rijadu, istu lokaciju koja je bila meta jučerašnjeg napada u kojem je 12 osoba poginulo, a stotine povrijeđene. Huti su izdali upozorenje u kojem su pozvali putnike, aviokompanije i privredne subjekte da se drže podalje od svih saudijskih aerodroma i zračnog prostora, izuzev onih iznad islamskih svetih gradova Meke i Medine.
3: Saudijska Arabija predvodi koaliciju koja podržava međunarodno priznatu jemensku vladu u borbi protiv pokreta Huti. Raketni napad na međunarodni aerodrom u Rijadu, za koji su jemenski pobunjenici preuzeli odgovornost, za saudijske zvaničnike jasna je poruka. Riječ je o eskalaciji sukoba između jemenskih Huta, koje podržava Iran, i Saudijske Arabije. 12 ljudi je ubijeno u napadu, a među 300 povrijeđenih veliki je broj životno ugroženih, saopćili su zvaničnici.
4: Opća uprava civilnog zrakoplovstva objavila je da je međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu napadnut u subotu poslije podne usred očiglednih napada na objekte civilnog zrakoplovstva u Kraljevini. Operacije na aerodromu privremeno su obustavljene do potpune procjene štete i provjere sigurnosti.
3: Huti su danas saopćili da je glavni grad Jemena Sana, koji je pod njihovom kontrolom, pogođen u dva zračna udara za koje su optužili Saudijsku Arabiju. Ponovo su upozorili aviokompanije da ne koriste saudijske aerodrome jer su, kako navode, mete njihovih napada. Vojni glasnogovornik jemenskih pobunjenika Yahya Sari pozvao je sve da ozbiljno shvate njihovo upozorenje.
4: Oružane snage upozoravaju sve međunarodne aviokompanije koje koriste saudijski zračni prostor da prekinu svoje letove, jer je on postao operativna zona za naše snage, s izuzetkom svetog zračnog prostora iznad Meke i Medine. Ograđujemo se od bilo kakve odgovornosti za posljedice ignoriranja upozorenja.
3: Očekuje se da će napad na aerodrom povećati saudijski pritisak na saveznike, uključujući Sjedinjene Američke Države, da pruže vojnu podršku zemlji. Takav potez mogao bi potaknuti Hute da zaustave plovidbu kroz važan pomorski prolaz i dodatno ograniče protok nafte. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da razmatra mogućnost pridruživanja saudijskim napadima na pobunjenike.
4: Mislim da je užasno, sve ćete saznati, ali mislim da je to užasno. U stanju su da se brane. Saudici su dobri borci, ali mislim da je taj napad bio stravična stvar.
3: Napad na saudijski aerodrom osudile su arapske zemlje, uključujući Irak, Liban i Siriju, kao i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Za

0: Federalni radio Irena Antić-Sipović.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio da su se Rusija i Ukrajina dogovorile o energetskom primirju, ne navodeći detalje uvjetima. Trump je u kratkoj objavi naveo da primirje stupa na snagu odmah, te da su obje strane na njega pristale.
2: Evropski i ukrajinski lideri podržali su izjavu američkog predsjednika da su Rusija i Ukrajina postigle energetsko primirje. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u objavi na X-u naveo da je u tom primirju razgovarao sa premijerom Kanade, predsjednikom Finske i generalnim sekretarom NATO-a. Ukrajina podržava prekid vatre i važno je da ga i Rusija poštuje. Čekamo detalje sa američke strane, napisao je Zelenski. Nakon današnje molitve u obraćanju vjernicima, papa Lav XIV. Kazao je da su mu ljekari nedavno pronašli izraslinu na plućima, te da će biti podvrgnut operaciji. Otkrivena je u ranoj fazi, a operacija je već zakazana u narednim danima.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine naložila je glavnom centru za brojanje da ručno prebroji glasačke listiće sa 4 biračka mjesta te da otvori vreće s izbornim materijalom s još 13 birališta.
2: Ručno će se brojati listići sa biračkih mjesta u Gradačcu i Lukavcu te s po jednog birališta u još dvije općine u federaciji. Na još 13 biračkih mjesta bit će otvorene vreće sa izbornim materijalom kako bi bio provjeren njihov sadržaj, pronađeni sit obrasci i uneseni rezultati s njih. Ako sit obrasci ne budu pronađeni, i na tim biračkim mjestima listići će se ručno prebrojati.
1: Rekordno niska izlaznost birača na prošlosedmičnim općim izborima u Bosni i Hercegovini, bez obzira na stvarno demografsko stanje, jasno pokazuje da dominacija etnonacionalnih političkih opcija nije slučajnost, već je direktna posljedica dugogodišnjeg sistematskog procesa u kojem je građanin kao pojedinac i stvarni nosilac suvereniteta potisnut na marginu. Rečeno je među ostalim na sesiji Kruga 99 o temi neočekivani izborni rezultati. Uvodničar je bio profesor dr. Adnan Mašić.
3: Izborna tehnologija nije mogla riješiti sve vrste prevara i anomalija od kojih su neke godinama prisutne i ne sankcionišu se, poput kupovine glasova, lažne kandidature određenih načelnika lokalnih zajednica bez ikakve namjere da zaista i preuzmu mandat, ili prekrajanja demokratske volje građana kupovinom zastupnika, takozvanih preletača. Neki od ovih problema mogu se riješiti ili ublažiti podizanjem izbornog praga sa 3% na najmanje 5% i izmjenom formule za dodjelu mandata, tako da se umjesto neparnih brojeva 1, 3, 5, 7 koriste prirodni brojevi 1, 2, 3, 4 itd. u količnicima za dodjelu mandata, kao što je slučaj u Hrvatskoj i mnogim drugim evropskim državama. Preliminarni rezultati jasno pokazuju ko su pobjednici izbora. To su stranke SDA, SNSD i HDZ, pri čemu stranka SDA ima najviše glasova i najviše zastupnika na svim nivoima vlasti, ali je njena pobjeda pomalo zasjenjena neuspjehom u utrci za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda. Stranke koje zagovaraju građanski koncept uređenja države su veoma loše prošle na ovim izborima, s izuzetkom SDP-a, koji je još samo deklarativno građanska stranka, a sve što radi ukazuje na to da se sadašnji SDP uklopio u etnocentričnu političku paradigmu.
1: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i predsjednik HDZ-a Dragan Čović sastaće se sutra u Banjoj Luci i razgovarati o formiranju vlasti.
2: Čović je se u petak u Mostaru sastao sa predsjednikom SDP-a Nerminom Nikšićem, a dan kasnije u Sarajevu s predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem. Prema objavama na društvenim mrežama razgovarali su o uspostavi vlasti i zajedničkim prioritetima rada. Čović je ranije najavio i da direktni razgovori počinju od ponedjeljka, a potom slijede zvanični sastanci širih stranačkih delegacija.
1: Mirnim protestom u Tuzli žene Srebrenice su kao i svakog 11. u mjesecu još jednom podsjetile svjetsku i domaću javnost na genocid u Srebrenici, koji je u julu 1995. godine počinila vojska RS-a pod komandom Ratka Mladića. Decenijama traže hapšenje svih ratnih zločinaca odgovornih za genocida koji slobodno žive na području Republike Srpske i Srbije. Zahtijevaju efikasnije kažnjavanje negatora genocida kao i ubrzavanje procesa traženja gotovo 1000 posmrtnih ostataka žrtava. Vasvija Kabilović-Kadić, preživjela žrtva genocida, i Nura Begović, predsjednica udruženja Žene Srebrenice.
4: I nama ne smeta ni kiša, ni zima, ni mrazevi, ništa nam ne smeta, jer mi smo samo za pravdu i za istinu, da odgovara onaj ko je počinio, ko je uradio.
5: Zašto smo mi danas ovdje? Zbog svojih najmilijih.
4: Vapaji su vapaji. Kad pada kiša, kad evo sad je grobnica otkrivena na bratu naš koji je opšte.

0: opštini. Znači, Kamenica, gdje te duša boli, samo su nađene kao tri slučaja. A što misliš koliko je uprto očiju i koliko je uši, da li je to moj? I šta li je bilo mu na ovakvom vremenu i da li je bio ranjen ili da li je bio negde svezan za drvo?
1: Još dvije vijesti iz svijeta. Najmanje 109 osoba, među kojima je 15 djece, poginulo je u prevrtanju broda s migrantima kod obale Džibutija, saopćila je Agencija UN-a za migracije.
2: Brod sa više od 300 ljudi u četvrtak je isplovio iz Džibutija prema Jemenu. Prevrtanje je preživjelo najmanje 80 osoba, a svi su Etiopljani. Nadležne službe tragaju za više od 116 ljudi. 11 osoba je poginulo, a 27 povrijeđeno u sudaru turističkog autobusa i kamiona u turskoj pokrajini Manisa. Nesreća se dogodila na autocesti, a autobus je putovao iz Burse prema Izmiru.
3: Vrijeme.
4: Sutra. U Bosni i Hercegovini novo naoblačenje sa sjeverozapada, koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni uvjetovati slabu kišu. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu od 10 do 14, najviša dnevna od 11 do 17, na jugu od 18 do 22 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno, najniža jutarnja temperatura oko 5, a najviša dnevna oko 13 stepeni Celzijevih.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija.
2: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Lejla Gabela, speaker Zlatan Beža, urednica emisije Maida Alić.

0: mogućnost.
1: I to znači kao miš trzati na zračicu svjetlosti. Kada bih ja to radio, mislim kad bih ja pisao, ja ne bih radio zbog novca, nego da me čuju! Čuju! Kazao bih nešto što mislim. Zaklepetao bih krilima. Skočio kao horoz i kukuriknuo. Kukuriku! Kukuriku! Kukulele!
0: Kukuriku! Pa kukurikni, majku mu! Nek se čuje, makar do Vogošća Ilijaša ili makar do predsjedništva.
1: Neće ići. Neće.
0: Ja što?
1: Oni za koje se više ne smije reći ko su bili. Oni su nas opsadili, a sad su nas ovi svjetski, jel? Nasadili na svoj veliko svjetski...
0: Ne, što ti tiše.
1: Tiše. Samo zatajno gnjezdi se na sjećanjima kao kokoš na bombama podmetnutim umjesto jaja. Slušaj, ajde da promijenimo kafan. Da promijenimo kafan, konobar, sažnuće.
0: Ajde, da idem.
1: Treba meso, moram meso, izići na ulicu. Svi izlaze na ulicu. Sa transparenti. Na mom transparentu bi pisalo Ena i Una, vratite se kući, tata vas čeka. Dovedite i svoje mlade muževe i onu unuka. Kako, čurice moje, kako? Pitam se i ja, bliznakinjice moje. Mašinstvo spičile tatine ljepotice, a znam, ni one same više se ne bi vratile, ne bi dobro im u Ameriki. Amerika i Engleska bit će zemlja proleterska, klinicu, zemlja bosanska. Od bosanske djece klinic. Bosanska djeca bit će Ameri, moji unuci, djeca doseljenika. Živio zapad, živio divlji zapad ko divlji konj. Nema ni tog konjskog zapada, letilice, karavele, bombarderi, kompjuteri. Sve na kompjuter neso. Kompjuteri navodnjavaju vrtove. Čeri moja.
0: Šta fali tvojim čerima? Šta? Ajde reći. Šta im fali? Tamo.
1: Njima,
0: tamo
1: ništa ne fali. Fali meni. I možda Bosni. Pomalo i Hercegovini.
0: Da, dobro, Miša. Sve smo te priče prepričali, je li tako?
1: Ajde
0: da se ti ja potrudimo da nešto napišem. Ne bi li postali literarni ratni profiteri?
1: Ja im se smješkam. Kao da sam ja nešto krivo shvatio. Majku je. A vidiš šta, moja djeca. Oni su u Americi. Znaš da mi pošalju nešto? Mogu i ja u kafani da popijem, a da ne pružim lani, da čekam Palamarke Marku. Onda nemam ni ja pa 10 teninga od zezancije nečije i tako to. Bio sam u njoj posjeti. Velika. I sve im golemo, a komunikacija svedena na dva mala cvrkuta. Haj i baj. Haj, baj. Oživaj. Nikom ništa ne povjeravaj.

0: E, a zna, i žene mi se to. Znaš da je to?
1: Ja
0: tebi sad izgledam kao neki ratni profiter, jel? Čeri u Ameriki, žena u Ameriki, čeri u Ameriki, inženjeri, muževi im dobro rade, zarađuju, pune se bazeni vodom, brčka je.
1: Lijepo, vidiš da je lijepo. Lijepo, nek su živi i zdravi. Ne treba ništa drugo.
0: Ja se tebi javlja muž.
1: Ma ja. Znaš da sam čula da se oženio. I dijete dobro. Mladi tati. Stariji od nas. U bijelom svijetu sjede glave.
0: Pa koliko ona...
1: A sitnu djecu pravi. E, vala nek mu je na čas.
0: A što ćeš? Mlada žena hoće svoje dijete. Legne po starca da je progaca, trbu za pupi i onda stvarno ide.
1: A dobro, šta ćeš od mene ovako? Šta ćeš? Da protestujem na štranku, da se razgolitim. Prođem gradom. Jo, to bilo strašno, užas.
0: Parole.
1: Ne, bar da se izvičem.
0: To bi bilo dobro.
1: Opustila sam ja moj više. Nije onako, nisam živjela sa mužem. Nisam, bila sam razvedena, ali smo kontaktirali.
0: E pa to je vrlo
1: bitno. Dijete bilo kod mene. Znaš, a sad mi dijete. Nema. Nema djeteta za cijelo, nema više. Sad je on momak, veliki. Moj Damir momak, studira. Mjesečno mi se javi. Skoro mi poslao fotografiju. Jo, kako je lijep. Ali on se nekom bako, ko krupna cura.
0: Evo ona je lijep.
1: Onako, ne znam.
0: Nema mame koje cura od sina lijepa.
1: U njegovim godinama majka i njena nježnost traži se na nekoj drugoj strani. Hoću reći zamjena za majku. Ili ti znaš da su muškarci vječna djeca?
0: Ne, priča se, ja to znam. I
1: ti se poražaš kod nje. Ali, slušaj, nekad i nisu. Muškarci ratuju. Vidiš, možda su ipak djeca.
0: Blesava djeca. Musava, blesava djeca. Ratatata, ratatata.
2: Želite li još nešto?
0: Zahvaljujem. Idemo mi dalje.
1: Ja i ne treba, hvala.
0: I koliko tu još treba da dam?
2: Još pola marke ako imate.
0: Evo ti cijela. Evo, ne treba kusu.
3: Vozdra, šta ima?
0: Vozdra, tihi, kakva čast.
3: čast, ali kako vidim, vi se spremate za odlazak.
0: Ne, mi nigdje bez tebe. Nigdje. Ti si naša, mi ćemo glasati zaista. Idemo, Tijana, povedi nas kod tebe kućinu domaću lozu.
3: Nije ti loša ideja, hajmo.
1: Ne može.
0: Može.
1: Ko tebe se zaloče i onda nikom ništa.
3: Ajde,
1: ma jeste, moramo da pišemo, ženska glavo. Ti ne moraš, tebi teče strana valuta.
3: E pa nemoj.
1: Znala si ti šta treba raditi i kako se ponašati.
3: Pa vjerovatno biste i zato mogli skoknuti do mene. Pa nije beg, cicija.
0: Odlično, ja hoću.
1: Neću.
0: Ajde, ti šta je...
1: Ne,
0: idem.
1: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,

0: kako ste, komšinice?
1: Dobro sam, komšija, kako ste vi?
0: Hvala, dobro sam. Šta ima kod vas?
1: Ma ništa, bez veze, onako, a kod vas?
0: Nema ništa ni kod mene, mislim. Jeste li možda čuli, umro nam komšija Meho?
1: Umro Meho.
0: 57. godine.
1: Mlad čovjek.
0: Da, srce. Infarkt.
1: Infarkt?
0: Da. Otkako je ona stara se objesila, mislim, prije 2 godine, to je 3. mejt u našoj zgradi.
1: Jo, tragedija.
0: Iz naše zgrade na onaj svijet. Ako je tamo kao...

Pošto pričaju lijepo, a možda i nisu na gubitku, ne moraju čekati poštara. Na onom svijetu poštari su sigurno meleki i anđeli.

0: Bože daj, fair play za narod i one druge. Fair play.
1: Oslabljeno anticiklonsko polje i jugozapadno visinsko strujanje uvjetovali su u Bosni i Hercegovini pravo ljetno vrijeme.
2: Proslavljen dan državnosti. Hrvatski sabor održao svečanu sjednicu.
3: Dobro večer. Na početku drugog dnevnika pogledajte vijesti dana.
4: Palestinci poslije mjesec dana ponovo za pregovaračkim stolom.
0: I ljudsko.
5: Sjeckanje povrća i voća, pripremanje krompir salate, pire krompira i drugih pasiranih obroka.
6: Ništva rješavaju njihove muke.
7: Sudbina radnika će biti sigurno izvjesnija.
0: Zvijezda prvog dana... Da, glasač, glasač, no. Kako međunarodna zajednica kaže. Glasat ćeš, da pače, glasovat ćeš. To je tvoje pravo, tvoja tajna, da, da. A kvadratići ili pravougaončići, ja, niko na njih neće nešto dopisati. Umanjiti ili moj glas ocijeniti nevažeći, ne, ne, ne. Da, nisam pao, ne, ali da mi je sad makar 40. Da mi nije okruglih pola vijeka, pola stoljeća. Stoljeće, pa, kao vek na hljeba. Prepoloviš ja unutra smeće svih vrsta. A u tvojoj polovici čuda od tehnike. I bum, bum. A onda opet raspoloviš svoju polovicu. I sve u svemu bljuta. Bljak, bljak, pola stoljeća. Ona je sretnik Miša ode sa Tijanom. Žena mu nije tu. Šta bi ja s njim? Iljiv i Petrov. Ja, malo preko sutra. Ipak možda bi trebalo da neku njegu zapišeš. Da će vola neke zapiše on. Ma neće, neće. On i ti. O nekim stvarima mislite skoro isto. Ponekad čak to istim riječima saopštavate. Ali nekako se otupjeli, otupjeli su nas. Opsadili i nasadili i nikom ništa. Kao što posljednjeg beskućnog cukca vrebaju šinteri. Nas, nas vreba smrt. I ne dače. Ne daj se, Ines. Vodka, to nisam čula. Dala sam se, dala. Obeščašćena sam. Da, da, jer se sve zbilo kako se zbilo.
8: Pa nisi ti, ne dao Bog, silovana kao one sirotice.
0: Nego šta sam, majko? Nisam baš kao one, ali silovan mi je mozak. Silovana mi je misao, moć povjerenja, prošlost, sadašnjost i budućnost. Solidarišem se sa svima silovanim. Ja sam njihova.
8: Znam te. Ti si uvijek bila na svoju ruku. Mislila na svoj način. I mnogi te nisu razumjeli. Ni ja te nisam ponekad razumjela. Ali sam te shvatala. Shvatala sam te i kad se nisam s tobom slagala. Majka sam ti.
0: Hvala ti. Hvala ti. Ja sam tvoje najstarije dijete.

0: kameru pa je snimaj.
1: Valjda audio kasetu.
2: Ja znam, nisam znao da si ti toliko prizemno.
0: Ma pusti je, neka uzme. Pusti je, neka uzme audio kasetu. Stavi u kasetofon i snima nas. Ma kad je luda?
3: Nekada sam ja volio plavo cvijeće.
1: Voleo, voleo Miša plavo cvijeće.
3: Imao sam i auto i puno sreće.
0: To da si ti imao auto, to stoji. Ali sreće, to ne stoji. Ma koje sreće?
2: Lijepe.
0: Koje?
2: Lijepe ljudske sreće sam imao. Imao sam, izvini, Tijane.
0: Ma kakve sreće?
2: Čekaj, Tijane, nemoj da se mi stani, Tijane. Ti nemaš pojma kakav je to osjećaj.
0: Čekaj, mama, ko kon si radio, drala te žena, djeca.
2: Ja sam imao dvije djevojčice, ljepotice.
0: Ne.
2: Djevojke, djeca. A onda rat. I šta drugo? Nego sve učiniti da ta lijepa, draga bića, izbaviš iz pakla.
0: Ja, izbaviš i. Aha, za njima spremiš im i mater i ostaneš opet sam. Ko na početku balade, ko kad si došao da studiraš.
2: Nisam sam. Nikad više neću biti sam. Varaš se, lijepa damo.
0: E pa jesu, sad si sa nama, sa dvije stare koke. Sjedimo operisani, ko kastrirane mačke i mačak, o gospode. Piješ, ne kurvaš se, nazvije niko neće. Kod mene neko dođe da se ogrebe za piće i verbalnu zezanciju, ništa. Ne samo da su nas promašili svi snajperski meci, nego smo mi promašili sve.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spiker Zlatan Veža.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro veče. Jemenski Huti ponovo napali aerodrom u Rijadu. Trump objavio da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje. SIK naloži ručno brojanje i otvaranje vreća sa glasačkim listićima na 17 biračkih mjesta. Nastavljaju se postizborni pregovori. Čović sutra na sastanku sa Dodikom u Banji Luci. Papa zbog manje izrasline na plućima ide na operaciju. Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom u Jemenu saopćila je da je neidentificirani projektil ponovo pogodio međunarodni aerodrom u Rijadu, istu lokaciju koja je bila meta jučerašnjeg napada u kojem je 12 osoba poginulo, a stotine povrijeđene. Huti su izdali upozorenje u kojem su pozvali putnike, aviokompanije i privredne subjekte da se drže podalje od svih saudijskih aerodroma i zračnog prostora, izuzev onih iznad islamskih svetih gradova Meke i Medine.
4: Saudijska Arabija predvodi koaliciju koja podržava međunarodno priznatu jemensku vladu u borbi protiv pokreta Huti. Raketni napad na međunarodni aerodrom u Rijadu, za koji su jemenski pobunjenici preuzeli odgovornost za saudijske zvaničnike, jasna je poruka. Riječ je o eskalaciji sukoba između jemenskih Huta, koje podržava Iran i Saudijske Arabije. 12 ljudi je ubijeno u napadu, a među 300 povrijeđenih veliki je broj životno ugroženih, saopćili su zvaničnici.
5: Opća uprava civilnog zrakoplovstva objavila je da je međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu napadnut u subotu poslije podne usred očiglednih napada na objekte civilnog zrakoplovstva u Kraljevini. Operacije na aerodromu privremeno su obustavljene do potpune procjene štete i provjere sigurnosti.
4: Huti su danas saopćili da je glavni grad Jemena Sana, koji je pod njihovom kontrolom, pogođen u dva zračna udara za koje su optužili Saudijsku Arabiju. Ponovo su upozorili aviokompanije da ne koriste saudijske aerodrome jer su, kako navode, mete njihovih napada. Vojni glasnogovornik jemenskih pobunjenika Yahya Sari pozvao je sve da ozbiljno shvate njihovo upozorenje.
5: Oružane snage upozoravaju sve međunarodne aviokompanije koje koriste saudijski zračni prostor da prekinu svoje letove, jer je on postao operativna zona za naše snage, s izuzetkom svetog zračnog prostora iznad Meke i Medine. Ograđujemo se od bilo kakve odgovornosti za posljedice ignoriranja upozorenja.
4: Očekuje se da će napad na aerodrom povećati saudijski pritisak na saveznike, uključujući Sjedinjene Američke Države, da pruže vojnu podršku zemlji. Takav potez mogao bi potaknuti Hute da zaustave plovidbu kroz važan pomorski prolaz i dodatno ograniče protok nafte. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da razmatra mogućnost pridruživanja saudijskim napadima na pobunjenike.
5: Mislim da je užasno, sve ćete saznati, ali mislim da je to užasno. U stanju su da se brane. Saudici su dobri borci, ali mislim da je taj napad bio stravična stvar.
4: Napad na saudijski aerodrom osudile su arapske zemlje, uključujući Irak, Liban i Siriju, kao i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Za Federalni radio Irena Antić-Sipović.
3: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio da su se Rusija i Ukrajina dogovorile o energetskom primirju, ne navodeći detalje uvjetima. Trump je ukratko i objavi naveo da primirje stupa na snagu odmah, te da su obje strane na njega pristale.
2: Evropski i ukrajinski lideri podržali su izjavu američkog predsjednika da su Rusija i Ukrajina postigle energetsko primirje. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u objavi na X-u naveo da je u tom primirju razgovarao sa premijerom Kanade, predsjednikom Finske i generalnim sekretarom NATO-a. Ukrajina podržava prekid vatre i važno je da ga i Rusija poštuje. Čekamo detalje sa američke strane, napisao je Zelenski. Nakon današnje molitve u obraćanju vjernicima, Papa Lav XIV. Kazao je da su mu ljekari nedavno pronašli izraslinu na plućima, te da će biti podvrgnut operaciji. Otkrivena je u ranoj fazi, a operacija je već zakazana u narednim danima.
3: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine naložila je glavnom centru za brojanje da ručno prebroji glasačke listiće sa 4 biračka mjesta te da otvori vreće s izbornim materijalom s još 13 birališta.
2: Ručno će se brojati listići sa biračkih mjesta u Gradačcu i Lukavcu te s po jednog birališta u još 2 općine u federaciji. Na još 13 biračkih mjesta bit će otvorene vreće sa izbornim materijalom kako bi bio provjeren njihov sadržaj, pronađeni SIT obrasci i uneseni rezultati s njih. Ako SIT obrasci ne budu pronađeni, i na tim biračkim mjestima listići će se ručno prebrojati.
3: Rekordno niska izlaznost birača na prošlosedmičnim općim izborima u Bosni i Hercegovini, bez obzira na stvarno demografsko stanje, jasno pokazuje da dominacija etnonacionalnih političkih opcija nije slučajnost, već je direktna posljedica dugogodišnjeg sistematskog procesa u kojem je građanin kao pojedinac i stvarni nosilac suvereniteta potisnut na marginu. Rečeno je među ostalim na sesiji Kruga 99 o temi neočekivani izborni rezultati. Uvodničar je bio profesor dr. Adnan Mašić.
6: Izborna tehnologija nije mogla riješiti sve vrste prevara i anomalija od kojih su neke godinama prisutne i ne sankcionišu se, poput kupovine glasova, lažne kandidature određenih načelnika lokalnih zajednica bez ikakve namjere da zaista i preuzmu mandat, ili prekrajanja demokratske volje građana kupovinom zastupnika, takozvanih preletača. Neki od ovih problema mogu se riješiti ili ublažiti podizanjem izbornog praga sa 3% na najmanje 5% i izmjenom formule za dodjelu mandata, tako da se umjesto neparnih brojeva 1, 3, 5, 7 koriste prirodni brojevi 1, 2, 3, 4 itd. u količnicima za dodjelu mandata, kao što je slučaj u Hrvatskoj i mnogim drugim evropskim državama. Preliminarni rezultati jasno pokazuju ko su pobjednici izbora. To su stranke SDA, SNSD i HDZ, pri čemu stranka SDA ima najviše glasova i najviše zastupnika na svim nivoima vlasti, ali je njena pobjeda pomalo zasjenjena neuspjehom u utrci za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda. Stranke koje zagovaraju građanski koncept uređenja države su veoma loše prošle na ovim izborima, s izuzetkom SDP-a, koji je još samo deklarativno građanska stranka, a sve što radi ukazuje na to da se sadašnji SDP uklopio u etnocentričnu političku paradigmu.
3: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i predsjednik HDZ-a Dragan Čović sastaće se sutra u Banjoj Luci i razgovarati o formiranju vlasti.
2: Čović je se u petak u Mostaru sastao sa predsjednikom SDP-a Nerminom Nikšićem, a dan kasnije u Sarajevu s predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem. Prema objavama na društvenim mrežama razgovarali su o uspostavi vlasti i zajedničkim prioritetima rada. Čović je ranije najavio i da direktni razgovori počinju od ponedjeljka, a potom slijede zvanični sastanci širih stranačkih delegacija.
3: Mirnim protestom u Tuzli žene Srebrenice su kao i svakog 11. u mjesecu još jednom podsjetile svjetsku i domaću javnost na genocid u Srebrenici, koji je u julu 95. godine počinila vojska RS-a pod komandom Ratka Mladića. Decenijama traže hapšenje svih ratnih zločinaca odgovornih za genocida koji slobodno žive na području Republike Srpske i Srbije. Zahtijevaju efikasnije kažnjavanje negatora genocida kao i ubrzavanje procesa traženja gotovo 1000 posmrtnih ostataka žrtava. Vasija Kabilović-Kadić, preživjela žrtva genocida, i Nura Begović, predsjednica udruženja Žene Srebrenice.
7: I nama ne smeta ni kiša, ni zima, ni mrazevi, ništa nam ne smeta, jer mi smo samo za pravdu i za istinu, da odgovara onaj ko je počinio, ko je uradio.
8: Zašto smo mi danas ovdje? Zbog svojih najmilijih. Vapaji su vapaji. Kad pada kiša, kad evo sad je grobnica otkrivena na Bratunačkoj opštini. Znači kamenica, gdje te duša boli, samo su nađene kao tri slučaja. A što misliš koliko je uprto očiju i koliko je uši, da li je to moj? I šta li je bilo mu na ovakvom vremenu i da li je bio ranjen ili da li je bio negdje svezan za drvo?
3: Još dvije vijesti iz svijeta. Najmanje 109 osoba, među kojima je 15 djece, poginulo je u prevrtanju broda s migrantima kod obale Džibutija, saopćila je Agencija UN-a za migracije.
2: Brod sa više od 300 ljudi u četvrtak je isplovio iz Džibutija prema Jemenu. Prevrtanje je preživjelo najmanje 80 osoba, a svi su Etiopljani. Nadležne službe tragaju za više od 116 ljudi. 11 osoba je poginulo, a 27 povrijeđeno u sudaru turističkog autobusa i kamiona u turskoj pokrajini Manisa. Nesreća se dogodila na autocesti, a autobus je putovao iz Burse prema Izmiru.
1: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini novo naoblačenje sa

0: sjeverozapada, koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni uvjetovati slabu kišu. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu od 10 do 14, najviša dnevna od 11 do 17, na jugu od 18 do 22 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno, najniža jutarnja temperatura oko 5, a najviša dnevna oko 13 stepeni Celzijevih.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija.
2: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Lejla Gabela, speaker Zlatan Veža, urednica emisije Maida A.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.